だ3時間ないし4時間話し合ったんです。長かったですよ。疲れ、ほんと疲れました私も。でもですね、2、3日前に電話かかってきたんです。この間本当にありがとうございました。私と家内はですね、先生のお話を聞いてスカッとしました。今までなんだかモヤモヤとしてて、いくら聞いてもわからなかったことが、先生から聞いてスカッとして、洗礼受けたいんですって。で、洗礼受けたい、ぜひ先生のところの教会で受けたいって言うんです。これまた嬉しいような困ったような話なんですね。それで、まあそれはとっても、まあ嬉しいことです。でもですね、教会に行っておられるんですから、ともかく洗礼受けたら、今度はそちらの方の先生のところにね、出られることはよろしいと思いますので、しょっちゅうね、札幌まで、まああるところからですよ、何時間もかけてね、札幌までやってくるわけにはいきませんので、今まで行ってる教会に出席なさったらいいでしょう。そうするとね、私は構いませんけれども、これからのことを考えて先生の了解をいただいてください。先生に話してください。先生何とおっしゃるか、それによって決めましょう。でもとってもそう決心なさったことを嬉しいと思います、嬉しく思いますと言ってお別れしました。だいたい教会ってところに行けばですね、話が難しいことになっている。で、また難しいところに持ってきて、時々ぐさっと突き刺さるようなことを話しますでしょ、私をして。罪人だとか、滅びるとか、永遠の地獄だとかね、裁かれるだとかね。で、あなたはどうですかなんて言われると、人の話だと聞いて、思って聞いていたら、自分に向かって言ってる。よくね、後で聞くと、三橋さんは私の方を見て言った。私はあっちこっち見ながら話してるんですよ。何もその人ばっかり見て言ってるんじゃないんですけれどもね、人間っていうのは刺さるところがあればね、自分に言ってると思うものなんですよね。その時本当は神様が語ってるんですけど、本人は神様が語ってるかどうかわかりませんので、あの牧師が私のことを誰か告げ口して言ってるだろうなんて、またそう思うわけなんです。ですから教会にはもう二度と行きたくないって思うのは当然だと思いますね。行けば耳障りの悪いことばっかり言われるんじゃね。そしては耳障り悪くないと思うと、今度またなんだか知らないけども、ギリシャ語だかヘブル語だか、なんだかわけわからないことで難しいのですよね。まあ、これじゃあもう教会は人が集まらない、当然だと思いますね。で、イエス様のことを考えてみますと、イエス様がお言葉を語るときにどういうことを語られたんでしょうか。もし難しくて、こんな一回二回聞いたってわからないようなお話をね、わざわざイエス様の後を追っかけて歩いて、イエス様からお話を伺いたいって、群衆がいつもこの後を追っかけて いっただろうかと。わかりやすくて、そして感動的で、そして自分に本当に祝福になる、まあお言葉であるからこそ、慰められ励まされるからこそ、イエス様の後追っかけて歩いていたと思うんですね。ね、お話だけじゃないんです。またお話だけじゃなくて、その人その人の必要に応じて、イエス様はまた力ある技、印、そういうことをもなさってくださった。口で語られたというだけじゃないんですね。実際に語られたことが、具体的に実際的に何かその結果としてそこに現れるという印をまたイエス様がなさった。ですからある方は、ただその印を求めて後くっついて歩いた人もあるいはいたかもしれません。まあ様々ではあったでしょうけれども、それにしましてもイエス様は憐れみを好まれた方です。すなわち親切な方ですね。そして情け深いお方でした。憐れみ深いお方でした。ただ犠牲を要求するのような厳しいことを要求するようなことばかりじゃないんです。で、よく昔からですね、信仰ということに対してのこの警戒心っていうのがありますね、どうしても。それから、
ある方はもう信じるとか信仰って聞くだけでも嫌気をさす。という方もいるんですね。まあ様々その理由っていうか原因はあろうかと思いますけれども、その一つにはですね、その一つには、やはりこの犠牲が要求されるっていうことが、そういう警戒心というか嫌悪感というか、そういうものをも、人々に持たせるんじゃないのかなって思います。私たちが結婚して、青森で結婚しましてですね、ある宣教師の団体に日本語を教えることになりまして、あるお宅の屋根裏みたいなところをお借りしました。屋根裏じゃないんだけども、でも屋根裏みたいな感じのところでした。湖が走って歩いてね、日曜学校の教材を枕元に置いたらね、朝になったら食べてるとかね、まあそんなようなところでした。そして流しだかある方、流しだったかなんだか忘れましたけども、畳を敷いていましてね、畳のない方の板の間の方行ってね、板の間隙間だらけなんです。で、その板の間から下を覗くとね、下の親さんたちが食べたりしてるのに全部見えるんですよ、丸見え。まあ、そんなようなうちでした。で、そこのまた、ご主人がね、熱心だ、また。これ言っちゃっていいかどうか、まあ、言わないことしましょうね、差し支えできませんが、ある宗教の、信者さんだった。まあ、そちらは別にね、清い生活なんて言いませんのでね、クリスチャンのように、強い生活なんて言いませんから、飲んだって暴れたって、まあいいとは言わないでしょうけど、別にそんなの大したことなさそうで、よく暴れる。で、襖に火つけてね、その宗教を信じてるご主人が、大変だったって奥さんもこぼしてることもありましたしね、しょっちゅう下の方で喧嘩やってます。矢島根性出してこう、すべて見る。でもまああまり見ませんでしたけどもね、そこまで行ってみようと思えばいくらでも見れた。ね。そしてそのご主人、自分のうちの襖を持って行ったりね、いろんなものを捧げるために持って行くんです。ある人は、あ、それは何々教だろうなんてね、すぐまた思う方もいるんです。いいんですよ、そんなこといちいち考えなくてもいいですからね。何かこの信仰って言ったら、犠牲、捧げなさい、あれ持ってきなさい、こうしなさい。あるいはまた何かの信仰を持つと、この、本山の方行ってね、一年に一度ぐらいはお参りに行かなきゃならない。そのためには交通費もかかるしね、いろんな犠牲が要求されますでしょ？信じるとなるとね、様々なその犠牲がこの伴ってくるっていうことをまず考えさせられるんです。そんなのはまあ嫌だ。聖書をずっと見ていきますと、そういう意味でのね、何か犠牲を払わなければ救われないみたいなことなんか本当にないんです。で、イエス様はおっしゃいました。私は、憐れみは好むが、生贄は好まない。こうおっしゃった。ですからイエス様は行くところ行くところにおいて、ご自身の本当に憐れみを撒き散らしたと言ってもいいほどですね。お言葉は本当に人々を慰めました。励ましました。力づけてあげました。それだけではありません。ちょっとマタイの福音書の中からだけでもですね、ちょっと開いて、私だけ読みますけれども、こういうこともあります。また、群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らを、かわいそうに思われた。というふうに書かれてあります。群衆を見たとき、イエス様は、羊飼いのいない羊のように弱り果てているその群衆をかわいそうに思われた。これは憐れまれたということですね。さらに同じマタイによる福音書をこう見ますと、カナン人の一人の女の人がイエス様のところにやってきました。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。悪霊に取り憑かれている。恐ろしいことですね。自分の娘がです。ですからどうか憐れんでほしいって、この女の人はイエス様のところにやってまいりました。後でイエス様、悪霊を追い出してあげるんです。憐れんであげました。かわいそうに思われて、お情けを持って、
悪霊に憑かれているその娘から悪霊を追い出してあげたんです。さらに同じマタイによる福音書の中で、今度はある男の人がやってきました。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでいます。何度も何度も火の中に落ちたり水の中に落ちたりいたします。自分の息子がね、転換になって水の中に落ちたり火の中に落ちたりなんかしているってことがあったらですね、これはもう親としてはもう見てはおりないと思うんです。憐れんでください、イエス様、助けてください。イエス様はまたこういう転換になった人をも癒してあげました。まあ、いろんなこういう箇所を見ていきますときに、イエス様は確かに憐れみの言葉と同時に憐れみある技をもなさってくださいました。さあ、今日のテキストとなっておりますこのマタイの福音書の第9章のところですけれども、ちょうどイエス様が収税所、今の税務署のようなところを通られた時のことでありますけれども、その税務署のところに、収税所に税金を取るところ、そこにマタイという人が座っていたんです。マタイによる福音書第9章というふうに読んでおりますけれども、このマタイです。マタイによる福音書っていうのを書いて残してくれたマタイは、元はといえば税務署で税金を取り立てる仕事をしていた、まあお役人といえばお役人だった。でもイエス様はこのマタイを見ましたときに、私について来なさいとこうおっしゃったんです。すると彼は立ち上がってイエスに従った。皆さん、そう簡単にね、例えばこういう集会で、今日どうでしょう皆さん、イエス様を信じて、これからイエス様に従います。イエス様に従ったクリスチャンとしてこれから生きていきたいと思う方、手を挙げてくださいなんて言ったって、そう簡単に上がりませんよね。私なんか時々よそに招かれてですね、頼まれるんです。そこの教会の牧師先生から。三沢先生、今日集会終わったらですね、どうぞアピールしてください。そして決心を促してください。正直言って、本当にそれは負担ですよ。だってね、皆さん、今朝、いかがでしょう。イエス様のお話を聞いて、私も罪深い人間だということに気づかれたでしょうか。そしてこの私も救われなければならないって、今どうでしょう。そういうお気持ちになっておられましょうかとか何か言うわけですよね。で、そういう方は、どうぞお立ちくださいとかね、またはちょっとでもいいです。手を挙げてくださいとかね、何かそこで、まあ、言わなきゃない。ちょっとでいいです。その時ね、この気持ち一回やってみてごらんなさい。あげてくれれば感謝ですよ。誰もあげなかったらね、もう、そこの教会ではね、わざわざ北海道から呼んだはいいけど、誰も手を挙げる人いなかった。もう、三つ足も四つ足もないですもん。もうメンツも何も丸つぶりですよ。誰ももしあげなかったらどうしようかって、そう思いながら言うとそうなるんですね。本当にその瞬間大変ですよ皆さん。ですからあれ頼まれるの嫌なんです。ですから私はここではあまりしませんでしょ。よっぽど確信を持った時に出なければしないんですね。自分のところだから。でも予想行くとね、確信あるもないも初めからお願いしますと言われるんです。そうするとそれがもう負担で大変ですね。今晩もそれあるかもしれませんし、ある教会ではしないんですが、ある教会はもう毎回それをさせられるんです。ですからもう、決して楽しくないんですよ、出かけていくのは。そういう意味では。非常に責任がありますね。そう簡単に手挙げるもんじゃないです。皆さん、ご自分の身になってごらんなさい。やりましょうか、今日、後で終わってから。まだ信じていない方いると思いますんでね、挙げてくださいって。上がったらこれが感謝ですが、もし上がらなかったら、
もう私はがっかりしてこれから飛行場行かなきゃならないですよね。ですからやりません。そう簡単にはあげませんよ。ね。ところがここは、手を挙げてってはイエス様はおっしゃったんじゃないんですけど、私についてきなさったらね、マタイは立ち上がってイエスに従ったって言うんです。ちょっと手を挙げてってんじゃないんですよ。私に従いなさいって言ったら、ついてきなさいって言ったらね、席を立ってついていったんです。そう私たちは単純じゃないと思うんです。でもここでですね、マタイが、イエス様についていったってことを私たちは、深くこの、税務署で税金を取り立てるこの主税人という人のことを考えるときに、何かマタイが立ち上がってイエス様に従っていったことが、うなずける部分があるんです。このマタイによる福音書の今開いているところですね。十章というところ、このまま開いているところ、もう閉じた方いるかもしれませんけれどもね、15ページの方、ちょっと目を通してみてください。十章の方ですね。さっき読んだのは九章の方でしたが、十章の方の三節。ここにですね、イエス様の十二使徒、イエス様の十二名のお弟子さんたちの名前がずっと出てきます。まあ、二節から読んでみましょうか。さて、十二使徒の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデ。この人たちは漁師でした。ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ。この人たちも漁師でした。ピリポとバルトロマイ。トマスと主税人マタイ。主税人マタイ。マタイは、主税人という税金を取り立てる、まあ、仕事をしていた。さて、このことを頭に入れておきながら、イエス様がお食事をしたときに、さっきの九章のところに戻りますけれども、九章の実説を見ると、イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、主税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていたというんです。主税人や罪人ですよ。罪人ですから、まあよっぽど、法律を犯したね、何か人々から後ろ指を刺されるようなそういう人たちでしょう。前科一般なのか、前科まで行かないまでも、人々からは罪人と言われる人たちです。その人たちと主税人が一緒になってイエス様とお食事をしているわけですね。ですから主税人、罪人っていうのは何か同類っ子みたいなもんですね。そして、食卓に一緒についている、この主税人罪人とイエス様が一緒にこの食卓についているのを見たパリサイ人という人たちが、イエス様のお弟子さんたちに何と言ったかというと、11節のこの鍵括弧のところを見ると、なぜあなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですか？文句言ったんです。で、ここからもわかりますように、主税人というのは、当時の人たちから見ると、もう、罪人なんです。人々から見ると、もう、あの連中っていうのは、後ろ指を刺されるような仕事だったんです。だって、税金を取る。しかもそれを、それが、正規の形で取ればいいんでしょうけれどもね。でも何か、そこにですね、いろいろ、袖の下じゃないけれども、何かこの、ごまかして取ったりですね、必要以上に、まあ、課税したりとか、様々なことをしては、この、主税人というのは自分たちの懐を、肥やしていたみたいです。ブラジルに行きましたときに、こういうことを聞きました。おそらく、ブラジルでは、スピード違反とか交通違反をして、そのまま、罰金を払うために、警察に行く人はまずいないだろうって。じゃどうするんですかって聞いたら、その場でおまわりさんと示談。事故を起こした場合、示談はあるんだけども、これは被害者と加害者の示談ですけど、おまわりさんとね、違反者の示談。そしてそこで、おまわりさんに、まあ、払う。おまわりさんどういうふうに処分するかどうかわかりませんけれどもね。別に納めるに行かなくて、おまわりさんと話して払うんだそうです。で、大体おまわりさんそれを自分の懐に入れる。
ですからこのブラジルの警察の方々がですね、日本の警察の人たちのこの会議をしたときに日本にやってきてですね、あの質問ありますけれども、あなた方はどの程度までね、お金をもらえますかって。交通事故の時、事故じゃない、交通違反の時にあなた方、どの程度のところまでだったらお金もらえますかって質問したそうです。ブラジルの警察官が。日本の警察官それを聞いてびっくりしちゃってですね、我々はそんなのもらえませんよって言ったら、あんたたちは給料が高いから、そうだけど、我々は給料が低いから、そうせざるを得ないんだって言ったって。そんな話を聞いていたんですけども、私が乗った車がそれやったんですよね。走っていました。あるところ走ってましたら、ピピピピピってお巡りさん飛び出てきたんです。交番所みたいなところから。話しながらね、田舎道で偉いスピードで走っていながら、ちょっとした街に入ったのを、すっかり運転手の人ね、もう忘れちゃってか、どうか話に花が咲いて走ってて、もうスピード違反。ピピピピって止められたんだけど、止まらないんです。運転手は。止まらないで、その交番からだいぶ離れたところで止まったの。日本だったら大変ですよ、もう。いないお叱りを受けるんだ。でも、おまわりさん、ゆっくりゆっくり歩いてね、ゆっくりゆっくり、この車の止まったところが来たんです。おまわりさんが来た頃に、今度、運転手が降りていってね、外で、示談やってました。で、なんとかやってた。が、戻ってきて、どうしましたかって。いや、あのね、コーヒー飲みなさいって、なんぼだかあげて、あ、これでいいんです。簡単なもんですね。ですからもう、消防署に電話かけてね、火事だから来てくださいって言うとね、消防署にガソリン入っていないので、遅くなりますって言うんですって。だから、いや、いくらいくら出すから早く来てくださいって言うと、早く来るんですって。これ本当にそう聞いてきたんですよ。恐ろしいことですね。で、夜回りがね、泥棒に変わるんですね。ゆすりになるんですよ。私行った時もゆすったんじゃなくてね、ピーピーって吹き鳴らして夜回りやってきました。夜遅く集会があって帰ってきたら、自転車で回ってきたの。そしたら降りたんです。その夜回りが。で、何もしたんじゃないんですよ。で、車の中に入れて、鍵かけたんですけども、この鉄格子みたいな鍵かけたんですけど、でもですね、お金要求するんです。守ってあげたから、見てあげたからって。何も頼んだんでも何でもないんです。ただ自分でピーピー吹いてやってきてね、降りて自転車から降りて黙っていただけなんです。で、聞いてみたら、町内で、日本で言うならば、町内で、その夜回りを頼んでるんだそうです、お給料出して。だから、回って歩くのは当然でね、それを結局こう、また止まってね、守ってあげたから金出せって、何でも金なんです。子供までやるんです。日本食堂に入ったら子供やってきてね、ここで車バンしてあげるからって、いたずらされるとダメだ。いいからっていらないって、ここでバンするって、いらないって断った。でなぜあの子供はするんですかって、後でバンしてあげたから金ちょうだいって。何でも金になるんですね。この主税人、税金を取り立てる。金を取るんです。ごまかしてでも、どうしてでもね。そして懐をこの肥やしていたわけですから、罪人扱いです。人々から見ると、もう嫌な奴らになった。私はこのマタイという人が、主税人であるっていうこの仕事に対して、よっぽど嫌気をさしてきていたかもしれないなって思うんです。そしてこのイエス様がその後でマタイが、まあこの中に私はマタイもいただろうなと思います。主税人の仲間もいたんだろうと思います。そこで一緒に食事をしていたときに、これを見た人たちが、まあ、文句を言ったんです。どうして、なぜ、あなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですか？清い人であるならば、そんな汚れたものと一緒に席を同じくするなんてとんでもないことだっていうような意味ですよね。私たちだってそうじゃないですか。人から後ろ指刺されているような人がもしいたとするならば、その人と一緒に同じように席に座るという、嫌いますでしょう。離れて座るでしょう。私は時々ね、寂しい思いするんですよ。こんな場を借りていますけどもね。どっかで食事するときって言うとね、我々のところに来ないんですよね。なぜだか知りませんけれども、来ないんです。
で、いつも私と金と二人だけで座ってるんですよね。

このパリサイ人たちは決して酒税人や罪人とは食卓に着くことはなかったと思います。自分たちの誇りを持っていました。神の戒めに従っているというような誇りを持っていたんです。ですから、ああいう酒税人だとか罪人と一緒に食事なんかできるもんか。ところが、イエス様がそれをしているってことで彼らは文句を言ったんです。酒税人マタイ。先ほども話あちこち行くようですけども、マタイはこの自分が弟子であるってことを自分で書いたんです。このマタイによる福音書。ですから、酒税人マタイってわざわざ肩書きにね、酒税人っていうのをつけたってことは意味はあると思いますよ。酒税人マタイ。よその人がね、他の人がマタイのことを書くときに、酒税人マタイって書いたら、マタイに失礼だと思って書かないと思います。例えば私のことを何か言うときに、一級身体障害者三橋和としては書かないと思いますね。私が書くのは全然問題ないですね。自分で自分のことを言うんですから。酒税人マタイ。マタイは自分のことをこのようにして書きました。どれほど酒税人であるということが、彼の人生を暗くしてきたか、惨めにしてきたか。でも、今ここでですね、彼はイエス様と一緒に食卓についているんです。罪人も一緒に食卓についているんです。文句言った人はいました。でもこの時イエス様は何とおっしゃいましたか。私は、憐れみは好むが、生き贄は好まない。イエス様のお言葉。なんと、素晴らしいお言葉でしょうか。イエス様は私たちに犠牲を要求してはおられません。イエス様が私たちに注いでおられるのは、憐れみだけなんです。私たちの弱さをイエス様は知っておられます。私たちの足りない部分もイエス様はご存知です。私たちがどんな人間であるかをイエス様はご存知です。イエス様は決して私たちに無理なことを要求なさるお方ではありません。もし私がイエス様を信じたら、こうしなければいけないだろう、ああしなければいけないだろうって思っている方がもしおられるならば、イエス様はあなたにそういうことを要求しません。あなたがそうしたいって思うときまで待っています。イエス様はこうしなさい、ああしなさいって無理やりに引っ張り回すわけじゃないのです。したくないことをしなさいとは言わないのです。イエス様は犠牲を好みません。無理にその人を犠牲を払ってこうしてなんてことを要求しません。イエスキリストを信じ、イエスキリストに従うってことはそういうことではない。イエス様がどれほど憐れみ深い方であられて、どれほど愛なる方であられて、どれほど私たちのことを心にかけておられるか、そしてどれほどの身思いを持ってあの十字架にかかってくださったのか、そして私たちを救わんとしてくださったかという、このイエス様の深い深いお心を知って、イエス様ありがとうございますと言って、周りから見れば犠牲に見えるようなことであっても、喜んでそれをイエス様のためにしようという人をイエス様は望んでおられるのであって、しゃにむにこうしなさい、ああしなさい、ああでなければいけません、こうでなければいけませんなどとは、決してそういうことをなさる方ではありません。それはイエス様のご本心に背くことになります。ですから、勘違いしないでください。信じている方であってもです。人がああしたから私もしなければならない。聖書にこう書いてあるからそうしなければならないではね、犠牲がただ要求されるだけです。心から、イエス様に感謝し、イエス様を大切な方だと思うならば、人々から見れば、それは大きな犠牲だと思っても、イエス様を大切な方だと自分がそう思っているならば、そのようになさったら、

よろしいですね。イエス様は、私は憐れみは好むが、生贄は好まない。そういうイエス様です。そのイエス様のことを私たち、もっともっと深く知るものでありたい。そう思います。今朝は、私は憐れみは好むが、生贄は好まない。あの、マタイは、主税人マタイは、罪人主税人たちと一緒に、自分も主税人マタイ、イエス様の弟子として、イエス様とご一緒に食卓を囲み、イエス様の憐れみをしみじみと味わっていたんじゃないでしょうか。私たちもイエス様の憐れみをもっともっと知りたいものだと思います。お祈りします。主の神様、イエス様のお心を本当に感謝いたします。私は、憐れみを好むが、生贄には好まないと。なんと、ありがたい、優しいお言葉でございましょう。無理強いもしなければ、無理に押し付けることもしなければ、本当に、一人一人に優しく導いてくださるイエス様を感謝します。今朝このところにおられるお一人お一人の上に、このイエス様の憐れみが豊かに注がれますように。イエスキリストの御名によってお言葉を感謝し、御前にまでお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

私の友人に日本のトップと言われる大学を目指し、現役で合格した人がいました。彼はそんなずっと願い続けてきた大学に入学して楽しい学生生活を送っているかというと、そうではなく、入学後しばらくしてほとんど大学に行かなくなってしまったそうです。勉強していた目的がその大学に入ることで、その目的が達成されたため、何もやる気が起きなくなってしまったのかもしれません。私たちも人生の目的を間違ったところに定めてしまうと、その目的が達成されたとしても、その後の人生がハッピーかというと、そうではないということもあるでしょう。人の人生の目的は何でしょうか？ BBN ホームページに大切な3つの質問というところがあります。ぜひそこをお読みくださり、人が何のために生きているのかお知りください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書ミカ書7章19節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 続いて御言葉に根ざして生きる教会というテーマで話をします。本当に教会がどれだけ大切かということを私は語り尽くすことが本当にできません。しかし残念ながら今非常に難しい時代であることも今まで何度かこの講談から語っています。社会的に非常に難しい時代で、全て流動的で、そしていろんな価値観が多様化しています。そしてその影響を受けてかいろんな理由があるんでしょう。特に日本の教会もあまり思わしくないということをよく私はここで話をしています。現実的なことです、皆さん。そして、やはり現実的に語るということは私は大切だと思うんですね。福音というのは全てに光を差して、がんならばがんと言いますし、胃潰瘍ならば胃潰瘍と言いますし、上にも言わないし下にも言わないし、その通りを神様は御言葉を通して、私たち今私たちがどこにいるのかということをちゃんと知りなさいと、認めなさいと、そしてそこにおられる主と共に歩んでいきましょうということを教えてくださっていると思います。私はこの今の時代っていうのは非常に特殊な時代だと思っています。いろんな意味で本当にいつかですね、修道家でも思っても自分が思っていることを、全部は言えないでしょうけども、本当語りたいなと思う時があるんですね。今の時代っていうのは本当にいろんな意味で特殊な時代であります。経済的にも言ってもそうだということが言えると思うんですね。ある経済学者が出てきて、現在の日本の経済に問題について話をしていました。その先生はおそらくクリスチャンではないでしょう。経済のことを話しているんですけども、信仰と全く同じ話をしてました。今日本当にもつい誘惑されて話をしたいんですけども、いつかまで取っておきます。でもですね、経済の世界でも信仰の世界でも今同じことが起こっています。そしていつでも私たちは、どんな時でもやっぱり原点に戻り続けていくことが必要だと私は思っているんですね。上に重ねていく人生じゃなくて、厚着をしていく人生じゃなくて、そして外側を立派に見せていく人生じゃなくて、本当に根底からもう一度全てを見直して、そこからそこに問題があるならば問題があるんだということを認めて、そしてそこに当てられる光とともに新しく生きていけるんじゃないかなと私は思っています。そしてその日本経済のその専門家も同じことを実は経済に対して言ってたんですね。日本人はいつも目先のことしか考えていない。本当そう思いますね。そしてそれは私たちにも当てはまることではないかなと思います。日本経済もう一度やり直しをしなければいけないと言ってましたね。そしたら一旦国力は下がると言いました。下がるから焦るんですね。しかし下がらなければいけないんですね、おそらく。私は自分たちの信仰生活にもどこかでそういうものは当てはまってくる時が来るのではないかなと、そう思っています。それは自分も含めてです。ですから私は思い巡らしをするんです。そして自分が今神様との関係においてどの辺に立たされているのか、どう歩んできたのか、そして神の御言葉によって私はどう歩んでいかなければいけないかということを、特に一つ、例えば30代から40代に入ったら絶対しなければいけません。40代から50代に入ったら絶対しなければいけません。次の代ってあるんですね。50代から60代、60代から70代、10年一区切りで次の段階に入った時には一旦もう一度自分の人生を振り返らなければいけないんですね。それは全ての人が、牧師であってもそうじゃなくても、みんながしなければいけない作業だと私はそう思っています。そしてこの作業には非常に意味があります。そしてそれをすることによって確実に新しい自分たちへと変えられていきます。しかしそれをしないと、例えば空洞になった部分をそのままにしていくと崩れてくるんですね。だから私たちはしっかりとちゃんと歩んで、そういう部分がないように神との関係でしていかなければいけないということを神様は教えてくださっていると思います。特に今回取り扱っている第一テモテの手紙、第二テモテの手紙というのはパウロの後期の手紙だという話を前回しました。そしてこれも教会について語っています。そしてパウロの時代にもいろんな問題がありました。 社会にも、そして教会もその影響を必ず受けるんです。ですから、そういう状況の中で私たちがどう神の民として健全に立っていかなければいけないのか、御言葉に立ってという今日賛美をしました。どう立ち続けていかなければいけないかということを私たちは絶えず考えていかなければいけないと思っています。でなければ皆さん、簡単にクリスチャンであったとしても足を救われる時代だと私はそう信じています。でアメリカにも長くいました。日本にも長くいます。クリスチャンだからといって安心できないんです。皆さん、最後まで耐え忍ぶ者が救われる、すなわち信仰はそのようにして進化が問われてくるという意味です。一旦救われたら永遠に救われます。しかしその私たちを救った信仰の進化が問われてきます。いつ問われるかというと、迫害の時、そして試練の時、逆境の時、社会が混乱している時です。皆さん、その時に私たちがに与えてくださった神の信仰が問われてきます。そして最後まで耐え忍ぶ者が救われるというふうにこう言っているんです。信仰が失われるということを言っているんじゃない。しかし神が与えた信仰の進化はそのようにして、どんな時も進化が問われて、実は逆に神が与えてくださった信仰はそういう時であるからこそ輝き出るんだということを教えていると思います。今全世界で二極化が起こっていると言われているんですね。皆さん、グローバル化と二極化が起こっていると言っています。二極化というのは国脈、白黒がはっきりしてきているというんですね。そして一つの日本のクリスチャンの世界から語ると、伸びる教会と全くなくなって、その停滞していく教会が二極化していくというんですね。でもそれは神様が終末の時代に起こってくることだと言っていると思います。クリスチャンに関しても言えます。はっきりとしてくるんです。というのは、この時代の困難さが人々の進化を問うていくんですね。どっちに行くのか、神様が語っていることに対して真剣に答えて本気で答えていくのか、もしくはもうこれでいいということで、どこで生きていくのか、全然違ってくると思います。3週間前に中国に伝道に行かれる森部先生が言ってましたけども、この年になってくると、もうあの先生何歳でしょう、分かりませんけども、もう本当に礼拝の尊さ、御言葉の尊さ、本当にその礼拝に対する態度、御言葉に対する態度が変わってくるって、そうだと思いますよ。そしてそれが大切なんだと思います。中国のクリスチャンたちいっぱいいますね。数えきれないほど御言葉に対する姿勢が違うんですね。礼拝に対する姿勢が違うんですね。で、私の友人も中国に行って教えるんですね。小さな部屋でものすごい湿度と暑さの中で10時間教えるって言ってました。皆さん、部屋いっぱいだって、窓もそんなにないって、そういう話を聞いたことがありました。飢えてるんですね。飢え乾いてるんです。しかしこれからの中国の問題はこれでしょうと、富と忙しさだと言ってましたね。迫害はクリスチャンの本当の敵じゃないんですね。中国の人々に、私は偉そうなこと全然言えません。もう中国のクリスチャンと比べるともう本当に何も言えないぐらい、そういう迫害は彼らを強めるんですよ、話を聞いてると。でもなぜか富とか忙しさという目に見えない迫害がいかにクリスチャンたちを横道にそらせるかです。こういう時代です。こういう時代にあって、このテモテの言葉は非常に私たちに対して大切だと思います。そしてこの時代であるからこそ、私たちをなぜ神様が救ってくださったのかということをクリスチャンがもう一度考えていく必要性があるし、何を目指して、どう日々その目標に目指して、一歩一歩飛ばしてじゃなくて一歩一歩歩んでいかなければいけないかということを、共に共同体として一人一人としても考えていくべき、そういう私は時代だと思います。皆さん、こういう話は軽はずみでは皆さんしませんね。本当にそのように強く強く感じて私はやみません。教会というのは非常に皆さん大切です。神がそう言ってます。イエス・キリストの復活の発想が教会ですよ。すなわち教会と天国はつながってます。神様は全世界のキリストの教会を通して働くし、そして働き続けて最終ゴールに皆を一歩一歩、一つの栄光からもう一つの栄光へと近づけてくださいます。そしてそこに至る道は楽ではないということを言っています。イエス・キリストは私たちが信仰を持った楽になるとは決して言ってません。しかし本当の喜びを味わえる人生にはなるとは言ってますね。 そしてさらに希望が膨らむと言ってません。病気にならないと約束してません。迫害を受けないとも約束していません。転ばないとも約束はしてません。しかし転んでもさらに強められて主が起こしてくださると約束してますね。そしてその時にどんな苦しいことがあっても希望を持って歩めると約束してます。困難がないと約束してません。逆に本当に真剣にイエス・キリストと歩もうとするならば逆に苦しいことがあると言ってます。それは十字架の道を歩んだイエス・キリストと共に本当に真剣に歩むことだからですよ。しかしそれを抜きにした復活はないんです。それを抜きにした成長はないんです。それを抜きにした成熟もないんです。変化もないんです。変革もないんです。そこに私たちは導かれていると思います。このテモテの手紙で教会は神の生ける家だと言っています。生ける家なんですよ皆さん。生ける神様が生ける言葉を語ってくださって、生ける信仰を与えて、生ける関係を神様私たちに与えてくださって、その中で確実に私たちを作り変えてくださるということを教えています。私たちがクリスチャンにさせていただいた理由は一つだけです。神が願っている一人一人と家族になることだけです皆さん。それを福音の恵みと言います。単に罪が許されることではありません。大きな恵みです。私たちが釈放されて自由になることは大切です。しかし釈放された後、社会で以前やっていたような生活を生きていたら意味がありますか？釈放に全然意味がないです。釈放の目的は許されたものとして社会に役に立つ、本当に人々の益となる人物へと変えられて生きていくことじゃないですか。釈放が目的じゃないんです。許されることが目的じゃないんです。許されて神が願っている本当の人間になっていくこと、それを共に目指していくことが救いの目的です。そのための伝道です。で、パウロはそのために骨を折っていたと言っています。福音宣教っていうのは本当に骨の折れる働きなんですよ。精神的にです。特に肉体的もそうです。特に精神的にです。困難極まる時があります。パウロは陣痛と呼んでますよ。教会が新しくなっていくために誰かが陣痛の痛みを超えていかなければ、通っていかなければいけないと教えています。パウロはその陣痛の苦しみを持って私たち教会の中にキリストの形が完全に形成されるまで自分は痛み続けるんだと。ものすごい長い妊娠期間ですね。パウロにしてみたら10ヶ月と終わらないんです。でもそれだけ価値のあることだということを教えていると思います。秩序の回復、神が願っている人間の姿に家族としてつながりを持ったものとして変えられていくこと、これが皆さん目的です。教会というのは第二の母の胎だと私は言います。そしてそれは間違った表現では全くありません。最初の誕生は私たちの肉体の肉の親のお腹の中で私たちは形成されて、罪を持って全くそのままだとアダムが生きたようにしか生きられないものとして生まれてきました。ダビデも私は母の胎の中で罪を持って身ごもられたと言っています。生まれてくる前から罪があります。母の胎の中で形成されたこの体、心の中に実はあのアダムが犯したの罪の性質がそのまま DNA が宿って生きているので、そのまま私たちが大人になっていくとアダムと同じことをするということを言っているわけです。だからこの世は混乱しています。そこには幸せがないんです。というのは罪はことごとく関係を蝕むがん細胞と非常に似ているからです。ですから神様はそういう世の中から私たちをもう一度再形成するためにイエス・キリストを通して神の家の家族の一員として私たちを買い取ってくださったというのが聖書全体のテーマだし、パウロはこの手紙で強調しています。神様はどこでどのようにして私たちのことを変えてくださるかというと、キリストを通してです。しかしそのキリストの中に実は全てのキリストを神救い主として信頼して本当の信仰を持った教会を包んでくださっていると表現しています。ですから教会はキリストの命の中に入れられています。だからそれが第二の母の胎に非常に似ています。その中で何がなされていくのか、それはこういうことです。簡単に言いますと、第一のアダムとの関係でできてしまっている自分の思想や価値観とか生き方が 第二の母の胎の中で光によって指摘されて、悔い改めを通して取り除かれていって、そして新しくキリストの命によって私たちが共に形成されていくということです。ですから別の言葉を言いますと、やり直しということなんですね。人間をやり直していくというのが神様が私たちに与えてくださっている救いなんです。第一の家族の中で間違って形成された思想や価値観や生き方が、神の家族の中では光によって明らかにされていきます。皆さん、ですから光に近づいていけばいくほど苦しくなってくるはずです。皆さん、そう思いません？私このことをですね、本当はっきり言いたいんですね。神様に近づくということは必ず痛みを 通らされるということです。そう思いません？そうでしょう。どうしてですか？実はですね、神に近づいて本当に行けば行くほど、自分の中にあるアダムの家で形成された自分のものが暴露されていくからです、皆さん。でもそのことを抜きにして、私たちが本当にそこから新しくされるということはないということを神様は教えています。これ恵みなんです。私たちは肉体の世界ならば受け入れるんです。簡単に心の世界になると否定したくなるんですね。ちょっとこういう話をしましょう。皆さんはレントゲンとか CT スキャンとか、そういう優れたその医療器具がない病院に本当に病気の時に行きますか？皆さんどうですか？行かないはずでしょ。お医者さんが私たちを本当に癒す時何をしますか？最近はレントゲンだ、まあ、使わないかもしれない。 CT スキャンとかもっといろいろありますよね。私たちのどこに何があるかっていうことをはっきりお医者さんが知るために、あのチューブの中に私たちを入れるじゃないですか。心地いいでしょうか？決して心地いいことじゃないです。でもお医者さんはどこをどう治療するか必ず言いますね。同意させますね。そして癒されていきます。神様は地上において教会という総合病院を通して、御言葉という光を持って私たちを照らして、そして私たちに見ていかなければいけないことを見させてくださいます。そして同意させてくださいます。同意しますか？治療しますか？イエス様、福音書でもらうこと言いました。私に何をしてもらいたいんですかと尋ねました。はっきりと目が見えるようになりたいんです。そして治療が施されました。神様は教会において同じことをしてくださるんです。こういうことです。大切なことは、私たちクリスチャンが、私たちが本当に神が願っているところに心を合わせて生きていくと、非常に人生がまとまってくると思います。人生がまとまるっていうのは本当に集約されてきれいな形になっていきます。本当に救いの目的を第一にして生きていくこと、そしてそれは仕事をすること、全部大切なことです。皆さん、仕事は礼拝だって言っています。主婦であることも礼拝だって言っています。しかし、どうして私は今生かされているのか、どうして救われているのか、それは本当に私たちが神が願っている姿に変えられて、最終的に審判者である神様の前に立って神様から評価を受ける、非常に私は大切なことだなぁと、そう思うんです。この世を去るまで、私たちは神様の御子であるキリストのその命の中で、お母さんのお腹の中にいるように、私たちは守られて、御言葉を受けて、癒されて、変えられて、確実に成熟して、キリストにいたものとして最終的に神様の前に立つことができるように、お互いにそうしていこう、そうやって生きていこう、そうしようよ、そこでこう一致していくことが私は非常に大切だと、そう思っています。でこの意識がなければ、クリスチャンライフっていうのは割と簡単に横道に逸れていくんじゃないかなと私は思います。もしくは退屈感が信仰生活に浸透したときに怖いです。皆さん、この話も後からちょっとします。信仰者が退屈になってくる、その信仰生活がです、それ危険なことですね。ちょっと後で話をします。でもこれはどうしても話をしなければいけないことだと思います。パウロは実はこういうことを言いました。コロサイ人の手紙第3章3節、皆さん開かなくてもいいかもしれません。家でチェックしてください。言葉を聞いていただきたいと思います。あなた方はすでに死んでおり、 あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますと言っています。私たちの命はどこにありますか？キリストと共に神のうちに隠されている。これが第二の母の体ですね、教会です。皆さん、神が覆ってくださっています。そして私たちの命であるキリストが現れるときに、私たちも一緒にキリストと共に栄光のうちに現れる。それがどこに誕生しますか？新天新地に完全に新しくされたものとして誕生するんですね。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

テトスへの手紙3章5節。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって私たちを救ってくださいました。それは再生の洗いと聖霊による神聖によってです。どれだけ努力しても、どれだけ自分をきれいにしようと奮闘しても、私たちの行いが神様の前で救いを生むことはありません。救いは私たちの必死な努力への報酬ではなく、ただ神様の憐れみによって一方的に受けるギフト、贈り物です。自分を責め立てることを今すぐやめてください。あなたは自分の力で自分を保つ必要はありません。ただ十字架の上で完成してくださった神様の恵みに安らいでください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージはイエスの愛と生き通りと題して、マルコの福音書2章23節から3章6節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: さあ、弟子たちも盗みを働いたんでしょうか。ところがですね、これは旧約聖書を見ますと、新命記の23章の25節というところを見ますと、許されたことなんです。こういう言葉があります。隣人の麦畑の中に入った時、あなたは穂を手で摘んでもよい。しかし隣人の麦畑で鎌を使ってはならない。鎌を使ったら、これはもう盗みになっちゃうんです。でも道を通りながら、そこにあるですね、穂を手で摘んで食べるぐらいは構わない。もう道端にあるものはさってですね、自由に取ってもいい、そういうですね、習慣なんですね。旅人をもてなすっていうですね、ことがそういうふうにして生かされているわけです。ですから全然これは咎められる必要のないことなのですが、ところが問題はそれを安息日にしたわけです。土曜日にそれをしてしまった。パリサイ人たちは目ざとくそれを見つけまして、イエスに、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですかと目くじらを立てたわけです。三章のところでもまた街道の中で、それも安息日にイエス様が手の慣れた人の手を癒したので、そのことを見たパリサイ人たちがまた責めようとするっていう、そういう場面です。安息日、未だにユダヤ人はこの安息日を厳格に守ってまして、例えばエルサレムでもこのユダヤ人のですね、厳格にユダヤ教を守ろうとする人たちの住んでいる一角があるわけです。その一角だけは土曜日には車なんか走らせたら大変なことになります、ね、そこで何かこう商売でもしようもんなら大変な目に遭うわけです。そこを車で通るともう石を投げつけられるわけです。まあ私たちは土曜日以外の時に車を走らせて石をぶつけられてですね、兄の車を傷つけられた思い出があるんですけどもですね、土曜日でなくても車ぶ石を投げられる、それが土曜日であれば大変なわけです。パリサイ人たちは、ユダヤ人たちは厳格にこの安息日を守って、そしてこの安息日を守る、厳格に守ることが神を信じることだと彼らは考えたわけです。確かに実会の第4回に安息日を覚えてこれを聖とせよとありますから、これを聖なる日として何の仕事もしてはならないとありますから、仕事をしないように守るのは彼らにとっては当然のことでしょう。しかしながら、この律法掟を、その精神といいますか、その掟が目指すことを忘れて、その文字面だけユダヤ人は厳格に守ろうとしたわけです。何の仕事もしてはならない。では仕事とは一体何でしょう。やっぱり土曜日であっても何かしなくてはいけないわけです。街道には行かなくてはいけませんし、街道で何かする習慣がありますから、でどこまでが仕事で、どこからどこまでが仕事ではないか、安息日に仕事をしてはならないっていうので、そういった厳格な基準を彼らは自分で作っていったわけです。なんと全部で234箇条の安息日にしてはならないっていうですね、箇条をですね、ルールを作ったわけです。こういうユダヤ人から見れば、安息日に麦の穂を摘んだ弟子たちの姿は、確実に安息日を破った、罪を犯したと見えるわけです。マタイ伝の12章の1節では、弟子たちはひもじくなったので、もうお腹が空いて、もう仕方なしに麦を摘んだんです。ルカによる福音書の6章の1節では、麦の方を摘んで手で揉み出しては食べていたとですね、詳しく書いてあります。手で揉み出して食べていた。彼らから見れば、麦の方を土曜日に安息日に摘んだことは借り入れの罪にあたります。 そして手で揉んで食べていたということは脱穀をしていたということになりますから、これも罪なわけです。またこの三章で手の苗いた人を癒した。手が苗いているということは、確かに苗いている人からすればですね、本当に辛いことです。まあ、私の手も以前にこう完全に苗いてきて力が入らなくなって手術をしましたけど、また最近ちょっと調子が悪くてですね、力が入らなくなってきてるんですが、まあでも手が苗いているって言っても緊急のことではありません。うちの奥さんに言わせればもう諦めなさいという感じで、左手を練習しなさいとおっしゃるんですけども、そう簡単に諦められますかということなんですが、ね、ですけどこれは緊急のことではない、命に関わりませんので、特に安息日に直してもらわなくてもいいわけです。ですからわざわざそういう人をですね、回答の中に入れておいて、イエス様が安息日にこの緊急でもない手の苗いた人の手を癒すかどうかを見て貶めようとしたわけです。訴えようとしたわけです。しかしイエス様は、安息日にしてもよいのは善を行うことなのか、悪を行うことなのか、救うことか殺すことかって言って、この手を癒して差し上げるのです。さあ、パリサイ人たちは今も言いましたように、自分たちが事細かに決めた戒律、それを厳格に守りながら、私は神に従っています。神に対して熱心なものです。これこそ、神に喜ばれる信仰者の姿勢ですと、彼らは自分を誇っていたわけです。規則を守ることが信仰の姿勢だと思ったわけです。私も最初に教会に行った時に、教会ってところは規則がいっぱいあって、いろんな戒律があるところだと思ってました。ですから全然教会に行くと戒律なんかわかりませんから、どんな戒律があるのか知りませんから、みんなを見て、先輩のクリスチャンを見て、なるほど。教会ってのは、ああいう服装で来るのかって、服装の真似をしたりですね。あ、説教を聞くときには足を組むのかって言ってですね。あ、この足を組んでですね、この、そんなですね、つまらないそういう外側のことばっかり気になってですね、いたわけです。でもだんだん立つうちに、なんだ、足を組んで説教を聞くっていうのは、あ、これは作法のことなんだ。足組んでる、今組んでる方に、なんか当てつけみたいに言いましたけど、ですね。本当にですね、なんだ、教会ってところは戒律の場所じゃなくして、本当にそういったものから自由な場所なんだっていうことを気がついて、そんなこと全然気にかけなくていいんだ、そういう外側のことじゃなくして内側のことなんだっていうことがだんだん分かってきたのですけども、しかしパリサイ人たちはそういう外側のことこそ信仰だと思ってたわけです。彼はそれこそ目を三角にしてこう物事を見てたわけです。そして自分の目が三角ですから、その三角に当てはまらないものは全部、あ、あの人あんなことやってる、あ、あの人あんなことやってると、こう、裁いていったわけです。イエス様はでも、その三角の目を問題にされたわけです。イエス様の怒りの姿が出てきます。三章のところで、五節。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながら、とあります。私たちはイエス様っていうのは本当に愛に満ちた優しいお方と思いますけど、しかしイエス様の怒りの姿も見落としてはなりません。イエス様は激しく憤られたとかですね、怒られたとか、そういったお姿もイエス様のお姿の一面なのです。まさにイエス・キリストは私たちに神様ご自身を見せてくださった方です。神様が本当に罪に対して怒られる方、またここでは本当に固くなな心ですね。神様の言葉をないがしろにして自分たちの勝手に作り上げた言葉を大切にする、その固くなさ、そして自分たちの立てた基準で人を裁いてしまう、その固くなさに対して本当に憤られる、怒られるお方、しかし同時に嘆くお方です。ただ憤られるだけでなくして嘆く方です。それは神様の愛を表していますね。本当にそのことでイエス様の心を潰されそうになるのです。パリサイ人たちに怒りながら、どうしてそんなに固くなで物分かりが悪いのですかと投げかれる、その心の中にはイエス様のパリサイ人に対する愛が表されているんです。そしてイエス様はそのような態度、そのようなパリサイ人たちに向かって2章の25節から後で、ダビデとその連れの者が食事がなくてひもじかった時に、なんと 祭司以外食べてはならないはずの供え物のパンを食べたではないですか。そのことをあなた方は、これは緊急の時で、これはダビデだから許されるということで責めないじゃないですか。だとすれば、それ以上のものがここにいますし、同じイエス様ご自分のことですが、本当にその緊急の時には、そのダビデの一行の上の時には、そのことが許されたならば、今このことをあなたが目くじらを立てることは、それはおかしいと言って驚くべき言葉を27節で吐くのです。また言われた、安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。この言葉は当時の人々にとってみれば驚天動地って言いますか、本当に心臓が飛び出すほど驚くべき言葉です。何気なく読むかもしれませんけど、皆さんもこの言葉をこう味わって、ああそうなのかとですね、こうある意味でホッとしていただきたいと思うのです。皆さんもこの日、主の日、日曜日が今主の日として守っているわけです。でもこの日を私たちは一生懸命安息日だっていうんで、この義務としてお勤めとして守ってるんですか。今日は疲れてるから寝てたいのに、クリスチャンだから教会に行かなくてはいけない、行かなかったらまた来なかったって言うんで、あの人どうかなってんじゃないかと思われると嫌だから、そんなことが嫌だから私は教会にもう行きましょうなんてですね、皆さんそんな思いで教会に来るでしょうか。時には信仰のスランプ状態の時、やっぱり自分を鞭叩いてでも教会に行こうとですね、もう行く必要があるんですけど、死の日の守り方っていうのは、主の日のために私があるような、そんな守り方をしてはならないのですね。そうじゃなくて、イエス様の言葉によれば、私のために主の日があるんです。あなたのために、人間のために主の日があるのですね。安息日が人のためにある。神様は私のために安息日を設けて、あなたにこれは本当に祝福です。あなたに喜びを与えるためにこれを用意したのですよと受け止めるかどうか、それは本当にですね、大きな違いを私たちの信仰生活に及ぼすでしょう。その違いは、実はパリサイ人とイエス様との神様のイメージの違いなんですね。パリサイ人が描いている神様像っていうものがありました。神様とはどういう方でしょうか。パリサイ人が考えている神様は、厳格で、本当に罪を一点も許さないで、もちろん神様は厳格な罪を許さないお方ですけど、本当に厳しく一切を戒律で縛って、人間どもにも戒律をたくさんですね負わせて、それを守れ、それを守ってればよし、人間が少々羽目を外したりすると、何やっとる、くだらんことやって、人間が楽しそうにやってると、あんなにケラケラ笑うんじゃない、もっと真面目にやれ。パリサイ人が考えている神様像というのはそういう方です。先ほど紹介して山峰さんと話しているときに、山峰さんこう言ったんです。私には父親の像が薄いのです。小さい頃父親に別れて、本当にですね、父親っていうものが分かりません、私には。ですから自分にとって父親っていうことがはっきり分からないので、私が今父親になって子供に対するとき、どのように対していいか分からないので、子供がすごく鬱陶しく思えることがあります。うるさいとか、もう本当に自分の感情のままに対処してしまうんです。これは私の本当に自分の父親っていうことが分からないためになしてしまうことで、今一生懸命聖書の父親を見ながら、聖書の神父親、すなわち天の神様、天のお父様がどういう方であるのか、それが私にとっての今父親像を作り変えていただいている時ですとおっしゃって、本当に考えさせられたんですけど、皆さんが持っている父親像はどんな像でしょうか。皆さん自身のお父さんがどんなものであったのか思い出して、もしかするとその父親像がそのまんま神様の父親像とですね、こう二重写しになっているならば、もしもそれが本当に厳格なだけで、ニコニコ笑ったりすると、ニコニコ歯を出して笑うんじゃないとか、ちょっと歯を外してると落ち着けとか、 もしそういうことばっかり言ってるお父さんに育てられた方でしたら、なんとなく神様までそんな神様のように見えてしまってるかもしれません。ですけど、イエス様が私たちに示してくださった父親ってどんな父親ですか？それは厳格なだけの父親ではありませんね。私たちはイエス様がどんなお方だったのかを見れば、父親がどうであったかをわかるのです。イエス様は付き合いにくい方ではありませんでした。このイエス様のそばに行くと、なんだかいつも裁かれてるみたいで、なんかビクビクビクビクしていなくていけなくって、何かヘマをするとイエス様が、ほらまたこんなことやった、あ、またこんなことやった、お前いつもこうなんだから、もうお前には困ってもんだとですね。イエス様ってそんな方ですか？パリサイ人はそういう存在でしたね。パリサイ人の前に行くと、いつも何か自分が裁かれてるみたいで落ち着かなくってですね、本当に居づらい。でもイエス様はそんな方ではありませんでした。パリサイ人のそばには全然行こうとしなかった当時の主税人や罪人と言われる人たちが、イエス様のところにはみんな行ったんです。そしてイエス様のところで彼らはもう本当にリラックスできたんです。それは何を表していますか？イエス様がそのような罪人や、そのような当時の後ろ指刺されるような人たちを本当に迎えて、彼らをリラックスさせることもできた、彼らを本当にホッとさせることのできた方だったことを表していますね。なぜいちいち罪を指摘しては、ああだこうだこうだああだとイエス様おっしゃったんじゃなくて、ありのまま全てを受け入れて彼らを包んだわけです。そしてイエス様は私たちに、神様が私たちを喜ばせようとしておられる、私たちが喜び楽しんで人生を送ることを願っているんだということを示してくださいました。パリサイ人からすれば、宗教というのは戒律を守ることです。でもイエス様が表してくださった神様の私たちの願いは、神様が神なんです。神様を愛し、人を愛し、神に愛され、人に愛され、神を喜び楽しみ、人との交わりを楽しみ、本当にですね、喜び楽しむことこそ人生だと主は私に教えるのです。安息日もその喜びと楽しみのために神様が与えてくださった日なのですね。神様は私たち人間を作ってくださいました。ですから神様こそ私たち人間の必要を最もご存知です。そしてこの聖書は、ちょうどいろんな製品、電気製品なんかを買うと使用説明書があるように、人間を作られた神様が人間に与えた人間の使用説明書がこの聖書です。人間としてどのように生きていくのか、聖書を見なさい。人間として何か故障が起きたら、どうぞこの聖書を調べなさい。人間として迷ったら、この聖書に道を探しなさい。この聖書こそ私たちに与えてくださった使用説明書です。そしてこの聖書の御言葉によれば、人間は働き詰めに働いていれば、一週間7日間全部働いているならば、一体どうなってくるのか。人間には休みが必要だよと、人間を作られた神様が人間の必要をよく分かっていて、そう教えるのです。あなたには休みが必要です。もし7日間何の休みも取らないで働くならば、まず体が衰弱してくるでしょう。心臓が弱ってくるでしょう。血圧が上がってくるでしょう。山口姉妹、本当にですね、引っ越しの大変なですね、忙しさ、特にやっぱり男はですね、もう本当に、いやいや、大変だったと思うんですけども、もうやっぱり女性はもっと細やかにいろいろしますから、本当に疲れ果ててしまって、こちらにいらっしゃってすぐに寝込んでしまって、だいぶ良くなってきましたけど、血圧が相当高く上がっているそうです。ぜひお祈りください。ですね。体も休みなく働けば衰弱してきます。感情的にも、休みなく働いていくならばですね、この私の感情もですね、本当にストレスが溜まってコントロールが効かなくなっていきます。混乱をし、間違った決断をしたり、本当に怒りっぽくなったり、いがみ合ったり、感情的な問題が出てきます。そして何よりも魂は休みを必要としています。安息日っていうのは、仕事をしないっていうこと以上の意味があります。特に魂のために、この安息日は、またこの主の日は、特に礼拝のためにあるわけです。本当にこの礼拝っていうことによって、実はこの魂は本当の意味で安らぐことができるんです。ですね。 旧約聖書時代、人々はこの安息日を本当に大切に守りながら、魂の休息の日としました。イエス様もいつものように安息日に街道に行って、魂の休息を取ったのです。初代教会もそうでした。この魂、皆さん、一人一人の魂は、一週のうち一日をですね、主の前に出て、魂の安息の日として、本当に楽しむ必要があるんです。賛美を歌い、共に交わりをし、また奉仕をし、そして説教を聞く。この御言葉を聞くっていうことは、魂にとっての安息の時です。安息と思えない。なんだかですね、授業に出てるみたいだなんてですね、そんな風に思わないで。魂の安息は御言葉にあります。ですから、本当にですね、共に主の前に出て、御言葉をこう聞くっていうことを大切にしてください。私は牧師として、日曜日の説教を聞いていない方々っていうのはとっても心配なんです。ですね。教会っていうのは同じ主の日のメッセージ、まあ、特に主の日と祈祷会の二つのメッセージは本当に大切なメッセージとして皆さん重んじてほしいと思うんですが、特に日曜日の説教を聞かないまんま過ごしているっていうことは、教会っていうものが御言葉によって同じ聞いて養われる御言葉によって一つになり、一つになって進んでいくものですから、メッセージを聞かないならば、本当に大きな損失をしていると思うんです。ですから、何とかして聞けるように努力してください。どうしても出られない場合、テープがありますので、テープを聞いてでも、また出た人からどういう説教だったか聞いてでも、同じ御言葉をしっかりとして受け止めていくように努力、工夫していただきたいと思うのですが、ですね、そのように、魂の休みが必要です。もちろん、体も休めたい、感情も休めたい、魂も休めたいけども、しかし日曜日と言っても、俺は休めないんだとですね、確かに例外的な仕事というのはあります。お医者さんの仕事とか、看護婦さんの仕事とか、警官とか運転手とかですね、日曜日も休みを取れない職種というのはあるでしょう。確かに例外ということはあるんですけど、しかし、この原則には変わりはありません。私は例外だからいいんです。いいえ。例外であっても、それが、そのために私があるんじゃなくて、私のために神様がそれを設けてくださった以上は、じゃあ、私は礼拝になかなか出られないけども、じゃあ、どうしても必要なその安息日の意味を、私はどのようにして自分に取り入れたらいいでしょうか。ぜひ、それぞれの立場で工夫し、努力していただきたいと思うのです。一週間、休みなく、何日間働いてきますと、恐ろしいことは人生が歪んで見えてくるのです。人生を正しく見ることができなくなります。大事大に。そして神様を本当に求めていくよりも、もっと多くの収入を求めたい、もっと成功したいっていうことを求め始めて、肉体的に疲れ果て、感情的に燃え尽き、霊的に完全にダウンしていって、サタンの誘惑に陥っていくことになります。そのうちに健康を損ね、道徳的にぐらついてき、家庭が本当に崩壊していくということを私たちは見ていくのです。見ているのです。ぜひともですね、主があなたの必要のために与えてくださったこの安息日をそのような目でもう一回見直して受け止めていただきたいと思うので、最後に一人の方の話をして終わりたいと思うのですが、土浦の教会に行きまして、私は一人の方、本当に驚きを持ってその方を今回見させていただきました。教会には大勢のスタッフがいらっしゃるんですけど、そこで事務長っていう働きをしているカナオさんっていう兄弟がいらっしゃいます。この方は、まだそれほどの年配じゃないんですけども、日立のですね、エリート技術者としてですね、バリバリ活躍していらっしゃった方です。日本でただ一人、原子炉のですね、ある一つの部分について、専門的な技術を持っている、ただ一人の方でしたので、本当に忙しく全国を駆けずり回ってですね、働いている方です。ところがそういう働きの中で、一体私は何のために生きてるんだろうと、本当に人生に生き悩んで、教会に導かれたのです。ですけど、その仕事をしてますから、やっとかさ教会に行けてもですね、もうその礼拝に出てる時間だけが休息ですから、もう礼拝が始まると立ちどころに、カーッと始めるのです。もうその時だけが安息の時間だったんですね。ですね。なんとこの方はですね、そのようにして、まあ、クリスチャンになったんですが、クリスチャンの方と結婚式をしたんですけど、結婚式で寝込んでしまったという強者なんですね。 結婚式でぐっすり寝てしまいまして、牧師から起こされてしまったというですね、すごい人がいるもんだと思うんですけども、そういう中からですね、まあこんなですね、生活しててはどうしようもないというのでですね、なんと彼はですね、その日立を辞めまして、神様に生涯を捧げますと献身したのです。そして彼は、それまで奉仕していた、働いていた、そういったですね、才能を生かして、直接福音を伝える、そういう働きじゃなくして、教会の事務員として働きます。まあ、給料は今までの、まあ、何分の1、大変な低い給料になって。しかしですね、彼はもう、危機として、その奉仕をしてらっしゃるわけです。作業着を着てですね、私が帰る日もですね、作業着を着て月曜日なのですね、一生懸命伝道会の片付けを布教してました。この兄弟、今日休みじゃないんですか？とんでもありません。嬉しくって、働かないでおれないと。まあ、伝道会のですね、片付けのために。でも、休まれたら、いや、今日は嬉しくって。どうして？いや、もう、ワクワクしてるんです。本当の大勢の方々が、イエス様を信じられてですね、本当にワクワクしながら働いていらっしゃるその姿を見てですね。神様のために、あの日立のもうズタズタになるまで働いている中から、今この白球の中で、しかし本当に生きがいを持って、生き生きとですね、歩んでいらっしゃるその姿にとても教えられたのです。もちろん皆さんに仕事辞めなさいと言いません。ですけど、ぜひあなたには休みが必要です。ですね、私たち日本人クリスチャンは休みを取っていると罪意識感じたりしますけど、ぜひ本当に心から喜び、楽しむ、安息の持ち方、休み方をですね、私たちは身につけたいと思うのです。お祈りします。天のお父様、あなたは私たちを愛し、私たちを本当に喜ばせてくださる方であること、私たちの喜びが満ちることを願っていらっしゃる方であることを感謝します。ただ私たちの喜びの種類が本当に低い俗っぽいもので、あなたに会って喜ぶということを知らない私たちですが、どうぞ主に会って喜び楽しむことをもっと教えてください。それがどんなに私たちの肉体にも、また精神にも、また私たちの魂にも大きな力になるかを、どうぞお一人お一人が味わっていくことができるように導いてください。

0: 今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。
1: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。

生懸命頑張ってきたけどもうダメだと思っておられる方はいないでしょうか。聖書はこう言います。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。私たちはイエスが与えてくださる力と祝福によって勝利していくのです。今イエスをあなたの心にお迎えください。

イエス・キリストは私が道であると語りました。そう聞くとなんだかイエス・キリストが道路のように聞こえますが、そうではありませんよね。イエス・キリストが十字架にかかった後、二人の弟子がエルサレムからエマオという村に向かって歩いていました。そして二人で話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエス様ご自身が近づいて彼らと共に道を歩かれました。このようにイエス・キリストは私たちの人生の道をずっと一緒に歩んでくださる、行き先を示してくださるということです。あなたはイエス・キリストを信じていますか？もしそうでしたら、イエス・キリストはあなたと共に人生を歩んでくださっています。この方の導き、聖書のお言葉に聞き従っていきましょう。そうすればあなたは決して人生に迷うことはありません。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

かがお過ごしですか。さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。新約聖書から一箇所お読みします。テサロニケ人への手紙第1、1章2節から3節です。私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています。パウロはテサロニケのクリスチャンたちが迫害されているのが心配で仕方ありませんでした。風の便りに彼らは神様の愛に裏打ちされた素晴らしい信仰を保っている模範的なクリスチャンであると聞いたのは感謝でした。けれど苦難の中にあって信仰が弱まってしまわないだろうか、動揺していないだろうか、キリストに従うことをやめてしまっていないだろうか、はじめに彼らが持っていたキリストにある喜びを失っていないだろうか、キリストが再び来られるという望みを失っていないだろうか。こう考え出すと次から次へと心配事が湧き出してきました。これは人情ですね。苦難にある彼らを何とかして励ましたい。サタンの妨げにあってどうしても行くことができなかったパウロは、マナ弟子のテモテをそこで使わしました。やがてテモテが戻ってきて報告しました。素晴らしい。彼らの信仰は輝いている。彼らは希望に満ちている。と言ったんです。ひどい迫害や苦難の中にあっても、確かに彼らの信仰は輝いていました。テサロニケ人への手紙の第1、3章7節から9節を読むと、その報告を聞いて、踊らんばかりに喜んでいるパウロの姿が目に浮かんでくるようです。そこにはこう書いてあるんです。このようなわけで兄弟たち、あなた方のことはその信仰によって慰めを受けました。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。私たちの神の御前にあって、あなた方のことで喜んでいる、私たちのこのすべての喜びのために、神にどんなに感謝を捧げたらいいでしょう。私たちが神様によって励まされ、神様から元気をいただいている様子を、他のクリスチャンたちが知ると、その人たちも元気づけられ、神様を褒めたたえるんですね。良き主にあるものの証として、私たちもイエス・キリストに希望を置いて、信仰を固く保ちましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美します。私たちが疲れ弱っている時にも、あなたは私たちの重荷を負ってくださり、私たちの疲れを癒してくださいます。それどころか私たちはあなたから励まされて力をいただき、希望を持って御言葉の宣教と愛の労苦に携わる時、多くのクリスチャンたちも励まされてあなたを賛美することを感謝します。神様、どのような時にも私たちは信仰を固く保つことができるように、弱い私たちを助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 政治放送では約2週間に1回の割合で BBN グローバルニュースを発行しています。これは BBN が発信する無料のニュースメールです。毎回御言葉からの短い話、そして BBN のミニストリーに関するお知らせなどを掲載しています。もしまだご購読されていないのでしたら、どうぞこの機会にお申し込みください。グローバルニュースの申し込みはBBN のホームページから受けたまっています。ホームページ中ほどに BBN のグローバルニュースをご購読くださいと書かれたところがあります。そしてその下にメールアドレスを記入する欄があります。そちらにあなたのメールアドレスをご記入し、すぐ下にある購読すると書かれているボタンをクリックしてください。それで完了です。どうぞお気軽にご登録ください。よろしくお願いします。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っただ中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で神様はすでに寄り添っていてくださいます。

0: 聖書と福音の時間です。中古品のことをセコハンという人がいます。どうしてセコハンなのでしょう。セコハンは最初の所有者が first hand つまり一番目の手で、 second hand は二番目に受け取った手なので中古品となります。聖書によると、私たちの人生はもともと創造主である神のものであって、神から与えられたものを受け取った人生なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージは去る7月21日いわきアリオスにて公開録音したものです。
1: 皆さん、改めましてこんにちは。私は今日ゴスペルの真髄をお伝えしたいと思います。実はね、私は大阪の方で毎月1回シェラトンホテルというところでね、聖書の講演をしてるんです。いろんな方来るんですよ。もうね、ヒンズー教の人も来るしね、お坊さんも来るしね、刑事も来るし、ヤクザも来るんですよ。もういろんな方がお越しになってね、私もそれをね、前の方から、ニコニコしながら、化学反応が起きるかな思いながらですね、見てるんですが、ある時ね、講演が終わって、その後で食事するんですけど、一人の方がこう、やってこられました。非常にね、精悍な顔つきの方でね、高原さん、いつも YouTube 見てますって言って握手したんです。で、その時ね、なんかこう、握手してないこの左手の方の手、なんか見てしまったんですよね。小指なかったんですよ。で、握手しながらずーっとそれ見てる。私、F と言います。あ、高原さん、小指のことを気になってらっしゃるんですね。実は、右側もありませんって、ピュッと取ってね。小指取れるん？僕のおじいちゃんいれば取れたけど、指取れるの初めてやってね。で、まあ話聞いてみましたらね、日本最大の広域暴力団あるじゃないですか、 Y 組。固有名詞は言ってません。 Y 組の元組員だったんです。で、今ね、クリスチャンとしてね、夜の街に出かけていってはキリストを伝えてる人なんですよ。私それ聞いた時に非常に彼に興味を抱いて、どうやってキリストと出会ったんですか。実は彼はね、そのヤクザ稼業をしてた時にね、闇金という不正な金融の仕事をしてたって言うんです。闇金ってトイチと言いましてね、10日で1割の利子がつくという、100万円返したら110万円にして返さないとダメです。むちゃくちゃな金利です。そんなところに借りに来る人っていうのは本当に追い詰められてる人ばかりなんです。すでに他の金融機関から借りたくても借りれないような人たちがやってくるので、そこへ来たが最後もう這い上がれない地獄に落ちるようなもんですよ。まあ金を貸しますよ。そして取り立てです。その取り立てのためにはもう情けも涙もない。ある時一人の人物のところに取り立てに行ったそうです。その人はね、父子家庭です。勤めていた会社が倒産して、そして金回りが悪くなって、奥さんと夫婦喧嘩が絶えなくなり、奥さんが子供も置いて家出していったそうです。今お父さんと小学3年生の男の子と二人で暮らしてるんですけど、何をやってもうまくいかないということで、すっかりお父さんが腐ってるんですね。そしてとうとう闇金に手を出して深夜に襲撃するそうです。近所迷惑になるということを分かった上で、わざと大声でボランティアで貸してるんじゃない、詫びはいいから金を返せ、すいません、もうちょっと待ってください。すいませんとお詫びいらない。金返せ。金を今すぐ出せ。まあ、玄関

0: 先で土下座しますよ、大の大人が。床の上に正座してね。そして土下座して、ごめんなさい、許してください、もう少し待ってください。待てばいということで、詰めていって行った時にね、家の奥から小学校3年生の男の子がブワーッと走り出してきてね、お父さんにしがみついたそうです。そしてお父さんはギューッと抱きしめながら、首だけこちらにひねって睨みつけてくるそうです。このね、睨みつけてくるね、目がね、涙ぐんでる。目をそらさないって言うんですよ。まあね、プロのヤクザの人とね、睨み合いやったら本当に怖いですよ。今までね、そういうふうに反抗的な態度を取る人がいてたら、いくらでも脅し文句が出てくるんですけど。ところが、この子供が睨みつけてくるその目見た時にね、言葉が出てこない。ようやくのことで、その少年から目をそらして、ちょっと電話かけてくると言って、車に戻って、タバコ一服吸った時に、思わず口から、この仕事は嫌だ。俺何やってるんだ。俺はこんな仕事したくない。つって。そしてもう一度ね、先ほどの親子のところに行ったそうです。そして、さっきは大声を出して悪かった。お父さん実は悪くないんだ。お父さんに無理なことを押し付けてるこの私が本当は一番悪いんだよ。と言って、このお父さんにね、金利込みで15万円の借金、俺が帳消しにするからもういい。そして、これ俺からの選別だと言って30万渡したそうです。自分の借金の2倍の額を渡してね、二度と借金するな。これを次の就職のための支度金にしろ。あんたが本当にちゃんと働いてるかどうか時々見回りに来るからな、つって。そしていい息子を持ってよかったな、つってね、別れたそうですが、その後でね、彼は聖書を読んでね、で、教会に行く前に小指落としてね、で、お金積んで組長のところに持って行ったら、組長がお金だけ取って小指突き返してくれたそうです。で、その小指持って教会に行ったら、教会の庭に埋めましょうって埋めてね、指だけの昇天記念式やってくれたという。で、私ね、それ聞きながらね、そんな人いてたんか、思って聞いたんですね。ところで、借金帳消しにして、自分のポケットマネーから30万円も出す。なんでそんなことしたんですか。しかも、借金してる人に向かって、悪いのは俺なんだって。なんでそんなこと言ったんですかと、言った時に、彼が言ったのはね、清いものに触れた時、自分が汚れてるということが分かったって言うんですよ。今自分の目の前にいてる小学3年生の男の子ね、この借金取りの F さんにとってみたらどうしようもない男に見えるかもわからないけど、僕にとったらたった一人のお父さんです。このお父さんを苦しめるんだったら、お父さんと僕は一体だから、僕はお父さんと一緒に滅んでもいいと思ってるというね、目が座ってるんだけど、これね、覚悟してる人間の眼差しだったって言うんです。駆け引きじゃない、覚悟してる。自分は非力だけど、体張って父さん守るんだというね、その純粋な心というか、そういう清らかなものを見た時に、自分はほとほと汚れてるなと思った。今まで自分は罪人だと分からなかったのは、自分の周りに似てるのは汚れた連中ばっかりだったってんです。だけど、愛する者のために自分の命投げ出すような覚悟でね、体張ってかばってる人見ていた時にね、こんな息子がいてたらどんなにいいだろうかって。しかし、命に聖書を読んで分かったんです。こんな神の息子が私に与えられた。実は皆さん、ゴスペルの真髄を書いてある聖書の箇所があるんですね。罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。イエスキリストは人となられた神です。全く罪のない方。この方は何のためにこの世界に来てくださったでしょう。私たちの罪を背負って十字架にかかって、身代わりに刑罰を受けるためです。 私たちの罪を完全に帳消しにして、祝福だけを残すために十字架にかかって死に、墓に葬られ、三日目によみがえった方。この方がイエス・キリストです。このイエス・キリストを信じる者は、たとえ死んでも永遠の命、天国に行きます。過去にどんなに醜い罪があっても、全部洗い流された。キリストの血潮によって全ての罪が洗い流されると言うんですね。では一体どうしたらいいでしょう。神のくださる賜物、賜物っていうのはプレゼントですよね。プレゼントっていうのはね、受け取らないと自分のものにならないんです。受け取るためには、ただキリストを自分の救い主として信じるということだけで良いのです。ぜひこのキリストを信じてください。心からお勧めいたします。
1: 大和田博美でスペシャルトレジャー。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN ではリスナーカードという BBN と永遠の命を紹介する名刺サイズのカードをリスナーの皆さんにお配りいただいています。ここでそのリスナーカードを申し込んでくださったリスナーの方のお便りを一つご紹介します。リスナーカード前回は送付大変ありがとうございました。友人たちに配ったり教会付近のマンションなど、あとはコンビニでたむろしている人たちに渡しています。聞いてくれればすっごい幸いです。お手数ですが今回も送付よろしくお願いします。ハレルヤ、アーメン。とても励まされるお便りですね。リスナーの皆さんによってたくさんの方々に福音の種がまかれていること、神様に感謝いたします。もしまだ申し込まれたことがない方がいらっしゃいましたら、 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みください。カード代また送料無料で発送させていただきます。ご一緒にイエス様の福音を伝えていきましょう。
1: BBN 聖書放送です。

0: 神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。
1: 父よ、私には大きな疑問があり、聖霊によって神の真実に導かれる必要があります。見えないことに関して神を信頼できますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。ヘブル人への手紙1章1節2節。
2: スポーツ記者ヒュー・フラートンには鋭い分析力がありました。1906年の野球のワールドシリーズで前評判の高いシカゴカブズは第1試合と第3試合に負け、第2試合には勝ち、第4試合には雨が降ると予想し、その通りになりました。1919年のワールドシリーズでは八百長試合を疑いました。世間は笑いましたが、またも正解でした。フラートンは事実を検証する賢い人でした。預言者ではありません。一方エレミアは必ず預言が成就する正真正銘の預言者でした。彼は牛の枷をかぶり、バビロンに降伏して生き延びよとユダに命じました。一方偽預言者のハナンヤは反対し、その枷を砕きました。エレミアは言いました。ハナンヤ、聞きなさい。主はあなたを使わされていない。今年あなたは死ぬ。そして2ヶ月後ハナンヤは死んだのです。新約聖書は語ります。神は昔預言者たちによって先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。イエスの生涯、死、復活、聖書の御言葉と聖霊の導きを通して神の真理は今日もなお私たちに指示を与えておられます。今日の黙想のヒント、大きな悩ましい問題がありますか？イエスの教えを学ぶことで、それについて何を学ぶことができると思いますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

私たちの生活環境ってすごいですよね。何がすごいかというと、例えば蛇口をひねったら水やお湯が出る。スイッチを回したら電気がつく。スーパーに行けば自分で魚を釣らなくても野菜を育てなくても様々な種類の食べ物を買うことができます。私たちはこのように様々なところで支え合っています。教会もそうです。聖書は神様がそれぞれに与えられた賜物を用いて互いに使い合いなさいと語っています。いつもそのことを覚えながら教会生活を歩んでまいりましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエスキリストの福音をあなたにお伝えしています。

神様はあなたに、神様が共におられる安心を受け取ってほしいと願っています。私たちの人生は苦しいことや悲しいこと、なんでこんなことがというような様々なことが起こります。そんな時に神様を信じていれば、すべてを作り、今もすべてをご支配されている神様に身をお任せすることができます。あなたもその安心を受け取りませんか？どうぞ BBN ホームページの天国への道をご覧ください。そして今まで神様から離れていたことを認め、イエス様をあなたの罪からの救い主として信じてください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書35章から37章、エゼキエル書35章から37章です。聖書をお開きください。
0: エゼキエル書第35章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、顔をセイルの山に向け、これについて予言して言え。神である主はこう仰せられる。セイルの山よ、私はお前に立ち向かい、お前に私は手を伸ばし、お前を荒れ果てさせ、荒廃した地とする。私がお前の町々を廃墟にし、お前を荒れ果てさせるとき、お前は私が主であることを知ろう。お前はいつまでも敵意を抱き、イスラエル人が災難に遭うとき、彼らの最後の刑罰のとき、彼らを剣に渡した。それゆえ、私は生きている。神である主の御告げ。私は必ずお前を血に渡す。血はお前を追う。お前は血を憎んだが、血はお前を追いかける。私はセイルの山を荒れ果てさせ、廃墟とし、そこを行き来する者を立ち滅ぼす。私はその山々を死体で満たし、剣で刺し殺された者たちが、お前の丘や谷や、すべての谷川に倒れる。私はお前を永遠に荒れ果てさせる。お前の町々は回復しない。お前たちは私が主であることを知ろう。お前はこれら二つの民、二つの国は我々のものだ。我々はそれを占領しようと言ったが、そこに主がおられた。それゆえ、私は生きている。神である主の御告げ。お前が彼らを憎んだのと同じほどの怒りと妬みで、私はお前を必ず罰し、私がお前を裁くとき、私自身を表そう。お前はイスラエルの山々に向かって、これは荒れ果てて我々の餌食となる、と言って侮辱したが、主である私がこれを皆聞いたことをお前は知るようになる。お前たちは私に向かって高慢な言葉を吐いたが、私はそれを聞いている。神である主はこう仰せられる。私はお前を荒れ果てさせて全土を喜ばせよう。お前はイスラエルの家の相続地が荒れ果てたのを喜んだが、私はお前に同じようにしよう。セイルの山よ、お前は荒れ果て、エドム全体もそうなる。人々は私が主であることを知ろう。第36章。人の子よ、イスラエルの山々に予言して言え。イスラエルの山々よ、主の言葉を聞け。神である主はこう仰せられる。敵がお前たちに向かって、あはは、昔からの高きところが我々の所有となった、と言っている。それゆえ、予言して言え。神である主はこう仰せられる。実にそのために、お前たちは周りの民に荒らされ、踏みつけられ、他の国々の所有にされたので、お前たちは民の語り草となり、そしりとなった。それゆえ、イスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主は、 山や丘、谷川や谷、荒れ果てた廃墟、また周りの他の国々にかすめ奪われ、あざけられて見捨てられた町々にこう仰せられる。それゆえ神である主はこう仰せられる。私は燃える妬みを持って他の国々、エドム全土に告げる。彼らは心の底から喜び、思い切りあざけって私の国を自分たちの所有とし、牧場をかすめ奪ったのだ。それゆえイスラエルの地について予言し、山や丘、谷川や谷に向かって言え、神である主はこう仰せられる。見よ、お前たちが諸国の民の侮辱を受けているので、私は妬みと憤りとをもって告げる。それゆえ神である主はこう仰せられる。私は誓う、お前たちを取り囲む諸国の民は必ず自分たちの恥を負わなければならない。だがお前たちイスラエルの山々よ、お前たちは枝を出し、私の民イスラエルのために実を結ぶ。彼らが帰ってくるのが近いからだ。私はお前たちのところに行き、お前たちのところに向かう。お前たちは耕され、種がまかれる。私はお前たちの上に人を増やし、イスラエルの全家に人を増やす。町々には人が住み着き、廃墟は建て直される。私はお前たちの上に人と獣を増やす。彼らは増え、多くの子を産む。私はお前たちのところに昔のように人を住まわせる。いや、以前よりも栄えさせる。この時、お前たちは私が主であることを知ろう。私は私の民イスラエル人にお前たちの上を歩かせる。彼らはお前を所有し、お前は彼らの相続地となる。お前はもう二度と彼らに子を失わせてはならない。神である主はこう仰せられる。彼らはお前たちに、お前は人間を喰らい、自分の国民の子供を失わせている、と言っている。それゆえ、お前は二度と人間を喰らわず、二度とお前の国民の子供を失わせてはならない。神である主の御告げ。私は二度と諸国の民の侮辱をお前に聞こえさせない。お前は国々の民のそしりを二度と受けてはならない。お前の国民をもうつまずかせてはならない。神である主の御告げ。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家が自分の土地に住んでいたとき、彼らはその行いとわざとによってその地を汚した。その行いは私にとっては触りのある女のように汚れていた。それで私は彼らがその国に流した血のために、また偶像でこれを汚したことのために、私の憤りを彼らに注いだ。私は彼らを諸国の民の間に散らし、彼らを国々に追い散らし、彼らの行いとわざとに応じて彼らを裁いた。彼らはその行く先の国々に行っても、私の聖なる名を汚した。人々は彼らについて、この人々は主の民であるのに、主の国から出されたのだ、と言ったのだ。私は、イスラエルの家が、その行った諸国の民の間で汚した、私の聖なる名を惜しんだ。それゆえ、イスラエルの家に言え、神である主はこう仰せられる。イスラエルの家よ、私がことを行うのは、あなた方のためではなく、あなた方が言った諸国の民の間であなた方が汚した私の聖なる名のためである。私は 諸国の民の間で汚され、あなた方が彼らの間で汚した私の偉大な名の聖なることを示す。私が彼らの目の前であなた方のうちに私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう。神である主の御告げ。私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は、私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。私はあなた方をすべての汚れから救い、穀物を呼び寄せてそれを増やし、飢饉をあなた方に送らない。私は木の実と畑の産物を増やす。それであなた方は、諸国の民の間で二度と飢饉のためにそしりを受けることはない。あなた方は自分たちの悪い行いと、良くなかった技とを思い出し、自分たちの不義と忌み嫌うべき技を厭うようになる。私がことを行うのは、あなた方のためではない。神である主の御告げ。イスラエルの家よ、あなた方は知らなければならない。恥よ、あなた方の行いによって恥ずかしめを受けよ。神である主はこう仰せられる。私があなた方をすべての不義から清める日に、私は町々を人が住めるようにし、廃墟を建て直す。この荒れ果てた地は、通り過ぎるすべてのものに荒れ地とみなされていたが、耕されるようになる。この時、人々はこう言おう。荒れ果てていたこの国は、エデンの園のようになった。廃墟となり、荒れ果て、覆されていた町々も、城壁が築かれ、人が住むようになった。と。あなた方の周りに残された諸国の民も、主である私が、覆されたところを建て直し、荒れ果てていたところに木を植えたことを知るようになる。主である私がこれを語り、これを行う。神である主はこう仰せられる。私はイスラエルの家の願いを聞き入れて、次のことをしよう。私は羊の群れのように人を増やそう。ちょうど、聖別された羊の群れのように、礼祭の時のエルサレムの羊の群れのように、廃墟であった町々を人の群れで満たそう。この時、彼らは、私が主であることを知ろう。第37章。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんと、その谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神、主よ、あなたがご存知です。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。 神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。私は命じられたように予言した。私が予言していると、音がした。なんと、大きな轟き。すると、骨と骨とが互いにつながった。私が見ていると、なんと、その上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかし、その中に息はなかった。その時、主は仰せられた。息に予言せよ。人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこう仰せられる。息よ、四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして、彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。ああ、彼らは、私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られる、と言っている。それゆえ、予言して彼らに言え。神である主はこう仰せられる。私の民よ、見よ、私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げて、イスラエルの地に連れて行く。私の民よ、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は、私が主であることを知ろう。私がまた、私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。私は、あなた方を、あなた方の地に住み着かせる。このとき、あなた方は、主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろう。主の見告げ。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、一本の杖を取り、その上に、ユダとそれにつくイスラエル人のために、と書き記せ。もう一本の杖を取り、その上に、エフライムの杖、ヨセフとそれにつくイスラエルの前科のために、と書き記せ。その両方をつなぎ、一本の杖とし、あなたの手の中でこれを一つとせよ。あなたの民の者たちがあなたに向かって、これはどういう意味か、私たちに説明してくれませんか、と言うとき、彼らに言え。神である主はこう仰せられる。見よ、私は、エフライムの手にあるヨセフの杖と、それにつくイスラエルの諸部族等を取り、それらをユダの杖に合わせて一本の杖とし、私の手の中で一つとする。あなたが書き記した杖を、彼らの見ている前であなたの手に取り、彼らに言え。神である主はこう仰せられる。見よ、私はイスラエル人を、その言っていた諸国の民の間から連れ出し、彼らを四方から集め、彼らの地に連れて行く。私が彼らをその地、イスラエルの山々で一つの国とするとき、一人の王が彼ら全体の王となる。彼らはもはや二つの国とはならず、もはや決して二つの王国に分かれない。 彼らは二度と、その偶像や忌まわしいもの、また、あらゆる背きの罪によって身を汚さない。私は、彼らがかつて罪を犯したその滞在地から彼らを救い、彼らを清める。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。私のしもべダビデが彼らの王となり、彼ら全体のただ一人の牧者となる。彼らは私の定めに従って歩み、私の掟を守り行う。彼らは私が私のしもべヤコブに与えた国、あなた方の先祖が住んだ国に住むようになる。そこには彼らとその子らとその子孫たちとが常しえに住み、私のしもべダビデが永遠に彼らの君主となる。私は彼らと平和の契約を結ぶ。これは彼らとの常しえの契約となる。私は彼らをかばい、彼らを増やし、私の聖女を彼らのうちに永遠に置く。私の住まいは彼らと共にあり、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。私の聖女が永遠に彼らのうちにあるとき、諸国の民は、私がイスラエルを聖別する主であることを知ろう。
1: 今日の聖書日課はエゼキエル書35章から37章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。ピリピ人への手紙でパウロは、愛はあるものによっていよいよ豊かになると教えています。そのあるものとは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番、情熱。2番、真の知識。3番、財産。という問題でしたね。答えは真の知識です。ピリピ人への手紙1章9節に記されています。この世では愛は情熱の強さや、金の切れ目が縁の切れ目と、財産によって支えられるものと言われています。ですが、聖書は、愛は真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになると教えています。情熱はいずれ必ず冷めます。財産も本当の愛とは関係のないものです。聖書から真の知識を学び、識別力を得て、いよいよ豊かな愛を実らせていただきたいですね。さて、それでは今回の問題です。使徒パウロはイスラエル人です。ではパウロはどの部族の出身でしょうか。もう一度言います。使徒パウロはイスラエル人です。ではパウロはどの部族の出身でしょうか。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉。

そうですよ。ヨハネの黙示録には明確に書かれていますね。サタンの行く末っていうのはやがて火の池に投げ込まれる。そのような裁きを受けることがもう決まっている。いや、すでにサタンは裁かれたのです。で、それはイエス様が宣言されたことなんですね。実はヘブル人への手紙の2章の14節にこのような表現があります。イエスが人として来られた。ね、クリスマスに人間となって、神の御子であらゆる方が人間となって来られた。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。ね、イエス様がなんと人間として来られたのは十字架の上で死ぬため、その死によって悪魔を滅ぼすために。ねえ、そうですよね。悪魔を滅ぼし、そして悪魔のその罪の束縛によって縛られ、滅びに向かっていったそのような私たちを救い出すためにイエス様は来られ、ねえ、そして十字架の死によってなんとサタンに勝利した。サタンはすでに裁かれた。ねえ、ですから、イエス・キリストを信じ、また義とされた者は、もうこのサタンによって縛られることはない、罪の束縛に遭うことがない、そこから解き放たれたのだ。ねえ、そうですよね。十字架の力っていうのは、私たちを罪の束縛から解き放ち、そして裁きから私たちを救うものであるわけなんですね。そのようなことを聖霊は私たちに教えてくださるというわけですね。聖霊の働き、それは罪について、義について、裁きについて、世に誤りを認めさせ、救いに導く、そのような働きをしてくださる。皆さんもそうですよ。信仰を持っておられる方は、ね、自分の人生を振り返るときに、あらゆる局面において聖霊の声を聞いて、聖霊に導かれて、そして今の信仰があるのではないでしょうか。ね、私もそうですね。で、私がですね、初めてこういったキリスト教というものに触れたっていうのは、まあ私は本当にこう、真っ当に生まれ育ってですね、まあ当時はですね、真っ当、今白山市になりましたけども、旧市街ですけれども、で、教会なんかはないですし、で、クリスチャンなんてのは見たこともないですし、で、全く普通の、こう、仏教の因習のある、そういった家庭に生まれ育ってですね、何のもう、教会なんて見たこともないですし、で、聖書なんて見たこともないですし、僕クリスチャンなんてのは会ったこともないですし、そういった中で初めてそういったものに触れたっていうのは実は映画なんです。テレビ番組だったんですね。まあ当時ですね、1970年代のまあ60年後半、70年代の娯楽っていうのはですね、もうインターネットなんかないですからね、ファイナルファンタジーなんかもないですからね、マリオなんかもまだ出てこないですからね、そういった時代にですね、もうテレビだけなんですね。そして毎週1回、ただで映画は見れるわけなんですね。それがゴールデン洋画劇場だったり、日曜洋画劇場だったり、そういったものを見てたんですね。楽しみに毎週。そうしましたら、確か記録を調べてみると、1973年の12月23日だっていうんですけども、その日にですね、日曜洋画劇場で、キング・オブ・キングスっていう映画が放映されて、それがイエス・キリストの生涯を描いた、そういった1961年のあの映画なんですよ。で、私は初めてそういったものを見て、これ一体なんだろう。ああ、なんかクリスマスは知ってたんですけども、なんか、イエス、ここ、キリスト教なんだな。ね、そしてイエス・キリストの生涯、そう、そして最後にね、十字架で死んで、そして復活で終わっていく、そういった映画ですよ。これ、初めて見て、ね、その時にですね、こう、聖霊が働いたんでしょうね。そういったものを通して、そして私はですね、ちょっと関心を持つようになって、まあそれからですよ、ね、星を見ることを通して、この世界、宇宙を作られた創造主なる神を信じ、そしてやがて聖書を手に入れて、まあラジオ番組から、聖書を手に入れてですね、生まれて初めて、まだ小学生だったんですけれども、その聖書を読んで、これが聖書か。ね、これを信じれば、ね、天国行けるんだ。ね、これを信じれば天国行けるんだって言ってですね、ね、

0: これはじゃあ、キリスト教を信じるなんて、そんな何を信じてたのって言われたら何もわからないんですけどもね。まだ十字架の意味なんてわからない。義については知らない。なぜイエス様が十字架にかからなければならなかったかまだ知らない。ね、罪の裁き、それが一体何なのかわからないっていう、そういった時ですよ。しかし、やがて高校になって、そして友達に誘われて、内灘聖書教会に初めて来て、そして、ね、その時、義について。裁きについて、そういったことを教えられ始めたわけですよね。すなわち、クリスマスにイエス様が来られたのは何のためだったのか、それは十字架で死んで葬られるため。それは私の身代わりとなって死んでくださって、私を義とするため、罪なしとするための死であった。もしイエス様を信じなければ、裁きに遭い、永遠の滅びに行く。しかし、私たちは、イエス・キリストを信じることによって、その罪が許されて義とされるんだ。まあ、そういったことがですね、だんだんとまた聖霊によって教えられ、そして確信を持って信仰を、育んでいったわけなんですね。しかし、このような聖霊の働きというのは、皆さんの証を通して働かれます。あるいは、皆さんがこう書いた文章であるとか、あるいは皆さんが関わったメディアであるとか、そうですよね。ある方が、そういったキングオブキングスっていう、そういった映画をこう作って、そしてそれを放映されたことによって、それに触れた私に、こう聖霊が働きかけたわけですよね。そのように、あらゆるメディアを通して、あらゆるあなた皆さんの言葉を通して、証の行動を通して、ね、それに触れる人々に聖霊が働かれるっていうこと。これはとても大切ですよ。ね、ですから皆さんはいつもですね、聖霊の通り置き、管となって、まあそういった表現ありますけどもね、聖霊の通り置き、管となって、ね、聖霊がその人に働こうとしておられる、皆さんはその手足となって、その口を用いて聖霊は働かれるときに、ね、神様の言葉がスーッとこう、あるいは聖霊の働きがスーッと通っていくような、そのような通りのいい管となりましょうっていう、そういった表現が昔あるんですけど、最近のちょっと使わないかもしれないですけどもね。でも、下水管なんかが詰まると流れていかないでしょ。それと同じですよね。私たちに罪があると、ね、神の愛が、恵みが流れていかないんですよ。どっかで詰まっちゃってですね。ですから私たちは、そのような聖霊の通り置き、管となるっていうことはとても大切なんですけれども。さあ、続けてイエス様はですね、弟子たちに教えられました。すなわち、何を教えたかというと、13節で、しかし、その方、すなわち、真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語ります。これから起こることをあなた方に伝えてくださいますとイエス様は言われました。すなわち聖霊が弟子たちに働いて、まず第一に真理の御霊はすべての真理に導く。あ、ちょっと待ってください。この前にですね、実はイエス様は大切なこと、聖霊の働きについて14章でも教えておられましたよ。すなわち14章でイエス様は26節でこのように言われました。ね、イエス様が弟子たちに話したそのことを教え、思い起こさせる。ね、それが助け主の働きなんですよ。私があなた方に話したことを教え、そしてそれを思い起こさせれますよっていうふうに言われました。ですから、聖霊の働きっていうのは、イエス様の言葉を思い起こさせ、そしてそのイエス様の言葉の真理、その意味、ね、それを明らかにし、そしてさらに、これから起こることをも聖霊は弟子たちに示すというわけなんですね。これは一体具体的にどういうことなんでしょうか。皆さん、イエス様の弟子たち、ね、その働きを見てみるとわかりますよ。すなわち、イエス様の弟子たちっていうのは、やがて、こう、迫害され、そして殉教するっていう、そういった歩みの中で、イエス様の福音を述べ伝え、そしてイエス様の教えを教えたわけですよね。そして、イエス様が言われた様々な教えというものを、聖霊の力によって、みんな思い起こして、そして、福音書を書き記したんですよ。皆さん、驚くべきことですよね。すなわち、福音書を見ていくと、ね、イエス様について、そしてその記録について細かなことが出ているでしょ。そしてイエス様のお言葉が記されているわけですよね。弟子たちは、どうやってそんなことを暗記したのか。ねえ、何十年も前に、ヨハネなんかは、彼がですね、こう、 紀元90年ぐらいにヨハネの福音書を書いたって言いますから、ね、イエス様との生活っていうのはそれから60年ほど前なんですよ。60年前のイエス様のお言葉をどうやってヨハネはそれを思い出して福音書として書き記すことができたか。それは聖霊の力なんですよ。ね、聖霊によって霊感を受けて、そしてイエス様の言葉を本当に正確に思い起こし、それを書き留めたのが、福音書。ね、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書。こういったことは、弟子たちが聖霊の力によってイエス様の話したことを本当に思い起こして、人々を教え、それを書き記したということですね。そして、弟子たちには、イエス様が話されたことの真意。ね、イエス様の言葉の真理、それを解き明かす力が与えられた、真理に導かれていった。それがですね、聖書という形でも残されました。すなわち様々な書簡がありますよね。パウロが書いた書簡、あるいはヤコブが書いた書簡、ペテロが書いた手紙、ヨハネが書いた手紙、ユダが書いた手紙、そういったところには様々な教えが書かれています。ね、そしてある方はこう言うんですよね。あ、キリスト教っていうのはパウロ教だ。ね、具体的な神学のほとんどというのがパウロの手紙に書いてあるじゃないか、パウロが教えたことじゃないか、だからもうキリスト教じゃない、イエス様の教えじゃなくてパウロの教えなんだ、なんていうふうに、まあ、うがったことを言われる方おられるんです。違いますよ、ね、違いますよ。パウロの教えを一つ一つ見ていくと、それはイエス様が言われたことの真意ね、それはこういう意味なんだっていう、その真理が書き表されている、述べられているのが様々な書簡に書き表されている様々な神学的な内容ということになりますからね。本当に弟子たちは、ね、聖霊の力を持って真理を解き明かした。そしてそれを書き留めたのが新約聖書の各書簡であるということですね。そして弟子たちに対してはこれから起こることも伝えられていました。すなわち何かっていうと、やがてイエス様が再臨するということ、世が終わるということですね。そして死者の復活、ね、私たちはイエス様が持ったのと同じような栄光の体を持って復活する、それはイエス様の再臨の時である。そしてその時にですね、患難が訪れ、しかしやがて最後の審判が下り、新天新地が創造され、永遠の天の御国においてこのようにイエス様と共に過ごすんだということが、ヨハネの福音書の21章以降に書いてありますけれども、そういったことは聖霊が教えてくださったことを書き留めたことになるわけですね。そのように霊の働きによってイエスの弟子たちは初代教会を立て上げ、そして私たちになくてはならないこの新約聖書を書き記し、そしてそのようにですね、聖霊は働かれたわけなんですね。じゃあ今の私たちにはどう働かれるんですか。今の私たちに聖霊は同じ働きをされるんですけども、大事ですよ。まず第一にですね、話したことを教え、思い起こさせるというのは一体どういうことなんでしょうか。私たちが神の言葉に触れていくとき、聖書を読んでいくとき、その意味を教えてくれるのが聖霊であって、そしてですね、これとても大事ですよ。聖霊の力によらなければ、ね、神の御言葉を理解することはできないことですよ。すなわち、信仰を持って、この聖書の御言葉に触れなければ、何を書いてあるのかわけわからないということになるわけなんですね。聖霊の力によって、そして私たちは聖書を読むということはとっても大事です。まあ最近は聖書を読むっていうよりも聖書を聞くみたいなことで、ね、こう、聞くドラマ聖書なんて、いいものですよ。私も運転中いつも聞いてますからね。しかも最近はですね、もうなんか紙の聖書が読めなくなって、もう目が本当に悪くなってダメなんですよ。だから紙の聖書が読めなくてですね、パソコンに大きく出してそれを読んでたりするんですけれども、何の話してたかというとですね、とにかく御言葉を知らなければ、聖霊は私たちに御言葉を思い起こさせてくださるのですからね。だから、私たちの頭の中に御言葉が入ってなかったら、聖霊は示しようがないんです。ね。あ、この時あなたに必要な御言葉はこれですよということを時にかなって聖霊は示してくださるんですけれども、もしその御言葉が頭になかったら、その御言葉、 思い起こしようがないわけなんですね。ですから私は言うんですけれども、とっても大事なのは、たとえその時には意味がわからなくても、とにかく全部目を通す。とにかく全部目を通す。これは大事。ね。なぜかっていうと、そういった中で聖霊が働かれて示してくださり、そういった中で聖霊が働いてくださって思い起こさせてくださるから、だからまず御言葉に目を通す。御言葉を心に蓄えるということがとっても大事。ねえ、ですから、ああ、読んでもわけわからんからっていうんで諦めるんじゃなくて、読んでもわけわからんけれども、読み通す。苦行みたいな、あれかもしれないですけれどもね、ともかく目を通すということはとっても大事です。その時に聖霊が働かれるわけなんですよね。そして、真理の御霊は全ての真理に導く。ね、御言葉の意味を理解させてくださって、そしてその御言葉の意味が、あ、こういうことだったのか、ということで日常生活に適用する知恵を与えてくださる。この証も私はしばしば聞く証ですよ。本当にですね、聖書の御言葉、それが一体どういう意味だったのかっていうのを、もう何十年も後に、ある境遇に上、こう直面した時に分かった。こういうことだったんですねっていうことが分かったっていうことが、もう20年、30年後に、しかし聖霊の力によってそのことが示されて、御言葉の真理が理解できたっていう、そういったことですね。まあしかし、こういったプロセスっていうのは何十年もかかるプロセスです。ね、御霊が与えられた。あ、イエス様信じます。信じました。ね、バプテスマ受けました。あ、御霊が与えられました。じゃあ、もうみんな理解できる。全部理解できる。もう聖書読んだら全部理解できるなんてありえないですからね。このように聖霊が働かれて、だんだんとこう真理に導かれていくっていうのは、もう何年も何十年もかかる、そういったプロセスで私たちは、イエス・キリストという道を歩む中で成長し続けていくわけですけれども、まあ皆さんね、この後最後、三つ目の働きとして、これから起こることを伝えるっていうことが書いてありますね。ああ、そうか。私たちには未来に起こることが告げられるんだ。まあ中にはですね、ある方はうがった考えをしてですね、こう聖書に出てくる様々な予言ということ、世の終わりに関するそういった予言というものをですね、現在の状況に当てはめてしまって、様々に解釈するっていうそういったことがあるんですよ。中にはですね、そういったこうことを聞いてですね、不安になって、恐れを持って恐怖にとらわれるというそういった方々がおられるわけなんですよね。しかしそれは間違いです。というのは、ね、私もこう何十年という信仰生活ですね、1990年に湾岸戦争が起こったんですね。1990年に湾岸戦争っていう時にですね、これは世の終わりなんだ、これこそが聖書が予言しているこの出来事なんだって言って、そしてですね、もうイエス様が来るのは近いんだ、もう北米、北アメリカ、カナダ中がですね、騒ぎになって、まあ騒ぎというか、すごいそれが取り上げられて、もう予言の解釈をした様々な本がベストセラーになって、クリスチャン書店に並んだっていう、そんな時期があるんですね。そしてですね、多くのクリスチャンたちは本当に不安になって、恐怖になってですね、ああ、世が終わるっていう、そういったことをですね、私はちょうどその時にカナダにいたもんですから、で、まあ日本ではそんなことが起こらなかったことを聞いてますけれども、ね、こうアメリカ、カナダではですね、そんななんかこう、恐怖のそういったことで、しかしその時が過ぎ、今度は2000年問題で、ね、2000年にこう2000年問題でもってコンピューターが世界中が止まってしまっても世が終わるんじゃないか、それの予言だみたいなことでまた本が出たりしてですね、そしてそれを繰り返しているわけなんですね。私たちは注意しないといけませんね。そのようなことに振り回されないように、私たちはこれから起こることをすでに知っています。皆さんは、皆さんの身に起こることをすでに知っています。ね、私たちはやがて間もなくこの地上の歩みを終えて死んでいくわけなんですね。しかしその時にイエス様は言われましたね。イエス・キリスト信じる者は死から命へと移っている。決して死なないんだ。私たちの肉体は死んでも、しかし私たちは生き続け、イエス様の身元に生き続けるんだ。そのことを知ってるでしょ？ね、知ってるんですよ。そして、やがて私たちは、イエス様が再臨されるときに、復活の栄光の体を持って、新天、新地に、こう、イエス様と共に永遠に生きるんだ。そのことを知ってるんですよ。もう知ってるんですよ。もう伝えられていて、知っているんですね。ですから私たちは、そのことを知っているので、 永遠の命の希望と確信を持って生きることができる皆さんは、そのように、ね、聖霊によってそのことを知らされて、確信を持って平安の中で生きておられるでしょうか。まあ皆さん中にはですね、そのような予言の解釈っていうことに振り回されて恐怖に陥るという、そういった方、あるいはですね、こう聖書の真理、ね、御言葉の真理ということを導かれる中で、ね、偏った神学的なそういった理解に陥ってしまって、ね、こう御言葉をこう理解していく中で、神学的な論争が起こっていって、そして教会の中で分裂が起こるなんていう、そういったことが起こるわけなんですよね。それは聖霊の働きなんでしょうか。聖霊は私たちに知恵を与え、理解力を与えて、そして他の人、あいつは間違いだ、あいつは間違いだ、俺が正しいんだっていう、そんな傲慢な態度を与えるのが聖霊の働きなんでしょうか。違いますね。聖霊の働きとはどういう働きですか。聖書にこういった有名なリストがありますよね。ガラテヤ人への手紙の5章の22節で、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。御霊が私たちに与えられ、そして働かれるときに私たちから生まれてくるものっていうのは愛ですよ、ね、私たちが生まれてくるのは喜びですよ、平安ですよ、ね、ですから御霊に導かれて聖書を解釈していく中で、それによって恐怖に陥るなんてことはありえないんですよね。御霊によって導かれるならば、私たちは平安へと、ね、御霊によって導かれるならば、私たちには喜びが与えられていくということですよ。ですから本当に注意しなければいけません。パウロはこのガラテヤ人への手紙の5章の22節のこの御霊の実というリストに続けてこのように書くんですね。それはガラテヤ人への手紙の5章の25節、私たちは御霊によって生きるのなら、御霊によって進もうではありませんか。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりしないようにしましょう。御霊によって生きていくんだから、御霊によって進んでいきましょう。だから自分を低くしてね、イエス様は本当に低く低くされてね、ご自分が神の似姿であらゆる方なのに、その栄光を捨てることができないとは考えずに、人間となってこの世に来てくださった、そして私たちに仕えるものとなってくださった、このキリストの謙遜を学ぶときにですね、聖霊はそのように私たちを謙遜にさせて、そして人々にお仕えし、そのように神にお仕えし、そこから生まれてくる愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そのようなものがこう御霊によって身につけながら歩んでいく生活、ね、皆さんの生活がそのようなものであるようにと願わされます。お祈りします。天の父なる神様、御霊は真理に導いてくださって、そして私たちにあなたの御心を分からせてくださると、あなたの御心は私たちが人々に仕え、またあなたに仕えて神の愛を伝えていくこと、そのことでありますから、どうか私たちは身を低くされて、あなたにお仕えし、また人々にお仕えすることができるように、その時に本当に必要な御言葉、また知恵を御霊は与えてくださいますから、どうか私たちは心を開いてあなたが働かれるその働きに身を委ねることができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

私たちはお祈りをする最後にアーメンと言いますよね。アーメンというのは単なる掛け声や合言葉ではありません。これは真実です、その通りですという意味があります。自分がお祈りするにしても、また他の人がするにしても、最後にアーメンというとき、神様、このお祈りの通りですと思いながら、神様の御前にアーメンと祈っていきましょう。

薬を飲むとき水で飲むようにと言われますね。でもジュースで飲んだって一緒でしょと思ったりもしますが、飲み物で薬の溶け具合や吸収性が変わってくるので、水で飲むのが正しい飲み方だそうです。ところでこれは、聖書をどのように理解するのかということにも同じように言えますね。聖書の言葉を自分勝手に解釈するのではなく、正しく理解することが大切です。どうぞ、BBN 聖書学院で聖書を学んでください。聖書を正しく理解し、恵みと祝福に満ちた信仰生活を送ってください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節

誰かにいじめられたり嫌なことをされると悲しくなりますね。体も心も傷つきます。そんな時はイエス様のことを考えましょう。イエス様もいじめられたり嫌なことをたくさんされました。だからあなたの悲しみを誰よりも分かってくれます。そんなイエス様に向かってお祈りしましょう。イエス様はあなたのお祈りを聞いてくださいます。そしてあなたに力を与えてくださいます。あなたはさらに強い人間に変えられます。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ヘブル人への手紙12章2節です。

0: もイエス様のお船でブーラブラ、精霊の風に揺られてブーラブラ、とっても楽ちん。
1: さあみんなで賛美しよう。イエス様の船に乗って世界中を賛美で満たそう。
2: アーメン。

0: ん、みんな箱舟に乗り込め。
1: ゾウさんも背中に乗って乗り込むぞ。
2: 私はカンガルーさんのお腹で箱舟もらいました。
3: 僕はのんびりコーラを担いでやろうって。
4: 箱舟って本当はイエス様のことでしょ。イエス様を信じて天国に行くのでしょ。
0: その通り、みんなでイエス様信じますって言ってみよう。

みんなはイエス様を信じていてもいなくても与えられる神様からの恵みって何だと思う？例えば、神様はどんな人にも雨を降らせてくださるよね。だから、たとえイエス様を信じていなくても、この世で生きている間は神様の愛を知ることができるようにしてくださっているんだ。でももしイエス様を信じないで死んでしまったら、死んだ後、全く神様の愛や恵みを受けることができなくなってしまうんです。永遠に自分の罪によって苦しみ続ける地獄、永遠の滅びに入ってしまうんだ。本当にそれって恐ろしいことだよね。だからこそ、そんな私たちを放っておけず、イエス様は私たちの罪をかぶって十字架にかかって死んでくださいました。みんなの周りのお友達がイエス様を信じて天国に行けるようにお祈りしていこうね。そしてイエス様のことを伝えていきましょう。

学校では国語や算数とかいろんなことを勉強するよね。学んだことがみんなの役に立っていくと思います。そういえば学校ではあまり学ばないかもしれないけれど、一番大切な学びって何だろう？それは聖書だよね。聖書は神様がみんなのことを愛して人を通して書いてくださったみんなへのお手紙です。まだよくわからないこともあるかもしれないけれど、聖書は神様が自分を愛して書いてくれた本なんだっていつも思いながら読んだり学んでみてね。聖書を読むと神様のことがよくわかるようになるし、もっともっと神様がみんなを愛していることがわかるようになっていきます。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ローマ人への手紙1章25節。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ、とこしえに褒めたたえられる方です。アーメン。1866年にダーウィンを強く支持していたドイツ人の科学者、エルンスト・ヘッケルが証拠を偽造したとして問題になりました。彼は胎児の発達がその種における進化の初期段階を経ることを示したと言われています。彼が発見したとするこの事実を調査した科学団体は、彼の記した図解が捏造であったことを突き止めました。残念なことですが、それから100年以上経っているにもかかわらず、今日使用されている教科書のいくつかに、この偽証が進化論の証拠として提示されています。結果として、現代の人々の多くは、この偽の科学理論を未だに信じています。現在、最も広く使われている進化論が証拠とするものの一つは、発達中の人間の胎児には、ある発達段階で、魚のエラの切り込みがある、という主張です。実際、アメリカ合衆国の大使が雑誌ナショナルレビューで人工中絶の問題を取り上げた際にこの理論を持ち出しました。実際は発達中の胎児の首の皮膚は首の中にある発達中の器官が内包されて幾重にも重なっているだけのことなのです。この皮膚の重なりはエラと何の共通点もありません。この事実はほとんどの百科事典に載っており、エラの話は論破されているのですが、それにもかかわらず、現在の進化論の科学者はこの理論を認めようとせず、また高校生の教科書に未だにこれが事実として掲載されているのです。なぜでしょうか？進化論に反対していると見られたくないために、誤りであると知っているこの考えに対して、異を唱える科学者があまりいないように思えます。しかし、さらに悪いことには、この非科学的な概念が、堕胎を正当化する科学的な理論として使われ続けているのです。確かに、生物の起源に関する誤った見識が、悲惨な科学と、そして人間の苦しみを生み出しているのです。愛する天のお父様、この物質主義の時代にあって、あなたの民でさえ創造主の代わりにうっかり創造物を礼拝してしまうことがあります。私の人生からこの罪を根本からなくすことができるようにお助けください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？

この世界は苦しみに満ちています。そしてさらに悪いことに、この世界の後、すなわち私たちがこの世の人生を終えた後、そこには究極の苦しみに満ちている地獄が待っています。この苦しみから救われるために、私たちは自分の力では何もできません。どれほど努力し修行を積もうとも修練しようとも、人間の力では全く叶いません。私たちが救われるためには、神様により頼む以外に方法はないのです。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道というコンテンツをお読みください。そちらにどのようにして神様により頼めばよいのか詳しく書かれています。どうぞあなたも神様により頼み、苦しみと永遠の地獄から救われてください。心からお勧めします。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書35章から37章、エゼキエル書35章から37章です。聖書をお開きください。
2: エゼキエル書第35章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、顔をセイルの山に向け、これについて予言して言え。神である主はこう仰せられる。セイルの山よ、私はお前に立ち向かい、お前に私は手を伸ばし、お前を荒れ果てさせ、荒廃した地とする。私がお前の町々を廃墟にし、お前を荒れ果てさせるとき、お前は私が主であることを知ろう。お前はいつまでも敵意を抱き、イスラエル人が災難に遭うとき、彼らの最後の刑罰のとき、彼らを剣に渡した。それゆえ、私は生きている。神である主の御告げ。私は必ずお前を血に渡す。血はお前を追う。お前は血を憎んだが、血はお前を追いかける。私はセイルの山を荒れ果てさせ、廃墟とし、そこを行き来する者を立ち滅ぼす。私はその山々を死体で満たし、剣で刺し殺された者たちが、お前の丘や谷や、すべての谷川に倒れる。私はお前を永遠に荒れ果てさせる。お前の町々は回復しない。お前たちは、私が主であることを知ろう。お前は、これら二つの民、二つの国は、我々のものだ。我々はそれを占領しよう、と言ったが、そこに主がおられた。それゆえ、私は生きている。神である主の御告げ。お前が彼らを憎んだのと同じほどの怒りと妬みで、私はお前を必ず罰し、私がお前を裁くとき、私自身を表そう。お前はイスラエルの山々に向かって、これは荒れ果てて我々の餌食となる、と言って侮辱したが、主である私がこれを皆聞いたことをお前は知るようになる。お前たちは私に向かって高慢な言葉を吐いたが、私はそれを聞いている。神である主はこう仰せられる。私はお前を荒れ果てさせて、全土を喜ばせよう。お前は、イスラエルの家の相続地が荒れ果てたのを喜んだが、私はお前に同じようにしよう。セイルの山よ、お前は荒れ果て、エドム全体もそうなる。人々は、私が主であることを知ろう。第36章。人の子よ、イスラエルの山々に予言して言え。イスラエルの山々よ、主の言葉を聞け。神である主はこう仰せられる。敵がお前たちに向かって、あはは、昔からの高きところが我々の所有となった、と言っている。それゆえ、予言して言え。神である主はこう仰せられる。実にそのために、お前たちは、周りの民に荒らされ、踏みつけられ、他の国々の所有にされたので、お前たちは、民の語り草となり、そしりとなった。それゆえ、イスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主は、 山や丘、谷川や谷、荒れ果てた廃墟、また周りの他の国々にかすめ奪われ、あざけられて見捨てられた町々にこう仰せられる。それゆえ神である主はこう仰せられる。私は燃える妬みを持って他の国々、エドム全土に告げる。彼らは心の底から喜び、思い切りあざけって、私の国を自分たちの所有とし、牧場をかすめ奪ったのだ。それゆえイスラエルの地について予言し、山や丘、谷川や谷に向かって言え、神である主はこう仰せられる。見よ、お前たちが諸国の民の侮辱を受けているので、私は妬みと憤りとをもって告げる。それゆえ神である主はこう仰せられる。私は誓う。お前たちを取り囲む諸国の民は、必ず自分たちの恥を負わなければならない。だが、お前たち、イスラエルの山々よ。お前たちは枝を出し、私の民、イスラエルのために実を結ぶ。彼らが帰ってくるのが近いからだ。私はお前たちのところに行き、お前たちのところに向かう。お前たちは耕され、種がまかれる。私は、お前たちの上に人を増やし、イスラエルの全家に人を増やす。町々には人が住み着き、廃墟は建て直される。私は、お前たちの上に人と獣を増やす。彼らは増え、多くの子を産む。私はお前たちのところに、昔のように人を住まわせる。いや、以前よりも栄えさせる。この時、お前たちは、私が主であることを知ろう。私は、私の民イスラエル人に、お前たちの上を歩かせる。彼らはお前を所有し、お前は彼らの相続地となる。お前はもう二度と彼らに子を失わせてはならない。神である主はこう仰せられる。彼らはお前たちに、お前は人間を喰らい、自分の国民の子供を失わせている、と言っている。それゆえ、お前は二度と人間を喰らわず、二度とお前の国民の子供を失わせてはならない。神である主の御告げ。私は二度と諸国の民の侮辱をお前に聞こえさせない。お前は国々の民のそしりを二度と受けてはならない。お前の国民をもうつまずかせてはならない。神である主の御告げ。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家が自分の土地に住んでいたとき、彼らはその行いとわざとによってその地を汚した。その行いは、私にとっては、触りのある女のように汚れていた。それで私は、彼らがその国に流した血のために、また、偶像でこれを汚したことのために、私の憤りを彼らに注いだ。私は彼らを諸国の民の間に散らし、彼らを国々に追い散らし、彼らの行いとわざとに応じて彼らを裁いた。彼らはその行く先の国々に行っても、私の聖なる名を汚した。人々は彼らについて、この人々は主の民であるのに、主の国から出されたのだ、と言ったのだ。私は、イスラエルの家が、その行った諸国の民の間で汚した、私の聖なる名を惜しんだ。それゆえ、イスラエルの家に言え。神である主はこう仰せられる。イスラエルの家よ。私がことを行うのは、あなた方のためではなく、あなた方が言った諸国の民の間であなた方が汚した私の聖なる名のためである。私は 諸国の民の間で汚され、あなた方が彼らの間で汚した私の偉大な名の聖なることを示す。私が彼らの目の前であなた方のうちに私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう。神である主の御告げ。私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は、私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。私はあなた方をすべての汚れから救い、穀物を呼び寄せてそれを増やし、飢饉をあなた方に送らない。私は木の実と畑の産物を増やす。それであなた方は、諸国の民の間で二度と飢饉のためにそしりを受けることはない。あなた方は自分たちの悪い行いと、良くなかった技とを思い出し、自分たちの不義と忌み嫌うべき技を厭うようになる。私がことを行うのは、あなた方のためではない。神である主の御告げ。イスラエルの家よ、あなた方は知らなければならない。恥よ、あなた方の行いによって恥ずかしめを受けよ。神である主はこう仰せられる。私があなた方をすべての不義から清める日に、私は町々を人が住めるようにし、廃墟を建て直す。この荒れ果てた地は、通り過ぎるすべての者に荒れ地とみなされていたが、耕されるようになる。この時、人々はこう言おう。荒れ果てていたこの国は、エデンの園のようになった。廃墟となり、荒れ果て、覆されていた町々も、城壁が築かれ、人が住むようになった。と。あなた方の周りに残された諸国の民も、主である私が、覆されたところを建て直し、荒れ果てていたところに木を植えたことを知るようになる。主である私がこれを語り、これを行う。神である主はこう仰せられる。私はイスラエルの家の願いを聞き入れて、次のことをしよう。私は羊の群れのように人を増やそう。ちょうど性別された羊の群れのように、霊祭の時のエルサレムの羊の群れのように、廃墟であった町々を人の群れで満たそう。この時、彼らは、私が主であることを知ろう。第37章。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんと、その谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神、主よ、あなたがご存知です。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。 神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。私は命じられたように予言した。私が予言していると、音がした。なんと、大きな轟き。すると、骨と骨とが互いにつながった。私が見ていると、なんと、その上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかし、その中に息はなかった。その時、主は仰せられた。息に予言せよ。人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこう仰せられる。息よ、四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして、彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。ああ、彼らは、私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られる、と言っている。それゆえ、予言して彼らに言え。神である主はこう仰せられる。私の民よ、見よ、私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げて、イスラエルの地に連れて行く。私の民よ、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は、私が主であることを知ろう。私がまた、私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。私は、あなた方をあなた方の地に住み着かせる。この時、あなた方は、主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろう。主の見告げ。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、一本の杖を取り、その上に、ユダとそれにつくイスラエル人のために、と書き記せ。もう一本の杖を取り、その上に、エフライムの杖、ヨセフとそれにつくイスラエルの前科のために、と書き記せ。その両方をつなぎ、一本の杖とし、あなたの手の中でこれを一つとせよ。あなたの民の者たちがあなたに向かって、これはどういう意味か、私たちに説明してくれませんか、と言うとき、彼らに言え。神である主はこう仰せられる。見よ、私は、エフライムの手にあるヨセフの杖と、それにつくイスラエルの諸部族等を取り、それらをユダの杖に合わせて一本の杖とし、私の手の中で一つとする。あなたが書き記した杖を、彼らの見ている前であなたの手に取り、彼らに言え。神である主はこう仰せられる。見よ、私はイスラエル人をその言っていた諸国の民の間から連れ出し、彼らを四方から集め、彼らの地に連れて行く。私が彼らをその地、イスラエルの山々で一つの国とするとき、一人の王が彼ら全体の王となる。彼らはもはや二つの国とはならず、もはや決して二つの王国に分かれない。 彼らは二度とその偶像や忌まわしいもの、またあらゆる背きの罪によって身を汚さない。私は彼らがかつて罪を犯したその滞在地から彼らを救い、彼らを清める。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。私のしもべダビデが彼らの王となり、彼ら全体のただ一人の牧者となる。彼らは私の定めに従って歩み、私の掟を守り行う。彼らは私が私のしもべヤコブに与えた国、あなた方の先祖が住んだ国に住むようになる。そこには彼らとその子らとその子孫たちとが常しえに住み、私のしもべダビデが永遠に彼らの君主となる。私は彼らと平和の契約を結ぶ。これは彼らとの常しえの契約となる。私は彼らをかばい、彼らを増やし、私の聖女を彼らのうちに永遠に置く。私の住まいは彼らと共にあり、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。私の聖女が永遠に彼らのうちにあるとき、諸国の民は、私がイスラエルを聖別する主であることを知ろう。
1: 今日の聖書日課はエゼキエル書35章から37章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

いかがお過ごしですか。さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。新約聖書から一箇所お読みします。テサロニケ人への手紙第1:1-2です。私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています。パウロはテサロニケのクリスチャンたちが迫害されているのが心配で仕方ありませんでした。風の便りに彼らは神様の愛に裏打ちされた素晴らしい信仰を保っている模範的なクリスチャンであると聞いたのは感謝でした。けれど苦難の中にあって信仰が弱まってしまわないだろうか。

さて、テモテが戻ってきて報告しました。素晴らしい。彼らの信仰は輝いている。彼らは希望に満ちている。と言ったんです。ひどい迫害や苦難の中にあっても、確かに彼らの信仰は輝いていました。テサロニケ人への手紙の第1、3章7節から9節を読むと、その報告を聞いて、踊らんばかりに喜んでいるパウロの姿が目に浮かんでくるようです。そこにはこう書いてあるんです。このようなわけで兄弟たち、あなた方のことはその信仰によって慰めを受けました。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。私たちの神の御前にあって、あなた方のことで喜んでいる、私たちのこのすべての喜びのために、神にどんなに感謝を捧げたらいいでしょう。私たちが神様によって励まされ、神様から元気をいただいている様子を、他のクリスチャンたちが知ると、その人たちも元気づけられ、神様を褒めたたえるんですね。良き主にあるものの証として、私たちもイエス・キリストに希望を置いて、信仰を固く保ちましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美します。私たちが疲れ弱っている時にも、あなたは私たちの重荷を負ってくださり、私たちの疲れを癒してくださいます。それどころか、私たちはあなたから励まされて力をいただき、希望を持って御言葉の宣教と愛のロークに携わる時、多くのクリスチャンたちも励まされてあなたを賛美することを感謝します。神様、どのような時にも私たちは信仰を固く保つことができるように、弱い私たちを助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 続いて御言葉に根ざして生きる教会というテーマで話をします。本当に教会がどれだけ大切かということを私は語り尽くすことが本当にできません。しかし残念ながら今非常に難しい時代であることも今まで何度かこの講談から語っています。社会的に非常に難しい時代で、すべて流動的で、そしていろんな価値観が多様化しています。そしてその影響を受けてかいろんな理由があるんでしょう。特にまあ日本の教会もあまり思わしくないということをよく私はここで話をしています。現実的なことです、皆さん。そして、やはり現実的に語るということは私は大切だと思うんですね。福音というのはすべてに光を差して、がんならばがんと言いますし、胃潰瘍ならば胃潰瘍と言いますし、上にも言わないし下にも言わないし、その通りを神様は御言葉を通して、私たち今私たちがどこにいるのかということをちゃんと知りなさいと、認めなさいと、そしてそこにおられる主と共に歩んでいきましょうということを教えてくださっていると思います。私はこの今の時代っていうのは非常に特殊な時代だと思っています。いろんな意味で本当にいつかですね、修道会でも思っても自分が思っていることを、全部は言えないでしょうけども、本当語りたいなと思う時があるんですね。今の時代っていうのは本当にいろんな意味で特殊な時代であります。経済的にも言ってもそうだということが言えると思うんですね。ある経済学者が出てきて、現在の日本の経済に問題について話をしていました。その先生はおそらくクリスチャンではないでしょう。経済のことを話してるんですけども、信仰と全く同じ話をしてました。今日本当にもつい誘惑されて話をしたいんですけども、いつかまで取っておきます。でもですね、経済の世界でも信仰の世界でも今同じことが起こってます。そしていつでも私たちはどんな時でもやっぱり原点に戻り続けていくことが必要だと私は思っているんですね。上に重ねていく人生じゃなくて、厚着をしていく人生じゃなくて、そして外側を立派に見せていく人生じゃなくて、本当に根底からもう一度全てを見直して、そこからそこに問題があるならば問題があるんだということを認めて、そしてそこに当てられる光とともに新しく生きていけるんじゃないかなと私は思っています。そしてその日本経済のその専門家も同じことを実は経済に対して言ってたんですね。日本人はいつも目先のことしか考えていない。本当そう思いますね。そしてそれは私たちにも当てはまることではないかなと思います。日本経済もう一度やり直しをしなければいけないと言ってましたね。そしたら一旦国力は下がると言いました。下がるから焦るんですね。しかし下がらなければいけないんですね、おそらく。私は自分たちの信仰生活にもどこかでそういうものは当てはまってくる時が来るのではないかなと、そう思っています。それは自分も含めてです。ですから私は思い巡らしをするんです。そして自分が今神様との関係においてどの辺に立たされているのか、どう歩んできたのか、そして神の御言葉によって私はどう歩んでいかなければいけないかということを、特に一つ、例えば30代から40代に入ったら絶対しなければいけません。40代から50代に入ったら絶対しなければいけません。次の代ってあるんですね。50代から60代、60代から70代、10年一区切りで次の段階に入った時には一旦もう一度自分の人生を振り返らなければいけないんですね。それは全ての人が、牧師であってもそうじゃなくても、みんながしなければいけない作業だと私はそう思っています。そしてこの作業には非常に意味があります。そしてそれをすることによって確実に新しい自分たちへと変えられていきます。しかしそれをしないと、例えば空洞になった部分をそのままにしていくと崩れてくるんですね。だから私たちはしっかりとちゃんと歩んで、そういう部分がないように神との関係でしていかなければいけないということを神様は教えてくださっていると思います。特に今回取り扱っている第2テモテの手紙というのはパウロの後期の手紙だという話を前回しました。そしてこれも教会について語っています。 そしてパウロの時代にもいろんな問題がありました。社会にも、そして教会もその影響を必ず受けるんです。ですから、そういう状況の中で私たちがどう神の民として健全に立っていかなければいけないのか、御言葉に立ってという今日賛美をしました。どう立ち続けていかなければいけないかということを私たちは絶えず考えていかなければいけないと思っています。でなければ皆さん、簡単にクリスチャンであったとしても足を救われる時代だと私はそう信じています。でアメリカにも長くいました。日本にも長くいます。クリスチャンだからといって安心できないんです。皆さん、最後まで耐え忍ぶ者が救われる、すなわち信仰はそのようにして進化が問われてくるという意味です。一旦救われたら永遠に救われます。しかし、その私たちを救った信仰の進化が問われてきます。いつ問われるかというと、迫害の時、そして試練の時、逆境の時、社会が混乱している時です。皆さん、その時に私たちに与えてくださった神の信仰が問われてきます。そして最後まで耐え忍ぶ者が救われるというふうにこう言っているんです。信仰が失われるということを言ってるんじゃない。しかし、神が与えた信仰の進化はそのようにして、どんな時も進化が問われて、実は逆に神が与えてくださった信仰はそういう時であるからこそ輝き出るんだということを教えていると思います。今全世界で二極化が起こっていると言われているんですね。皆さん、グローバル化と二極化が起こっていると言っています。二極化というのは、国略、白黒がはっきりしてきているというんですね。そして一つの日本のクリスチャンの世界から語ると、伸びる教会と全くなくなって、その停滞していく教会が二極化していくというんですね。でもそれは神様が終末の時代に起こってくることだと言っていると思います。クリスチャンに関しても言えます。はっきりとしてくるんです。というのは、この時代の困難さが人々の進化を問うていくんですね。どっちに行くのか、神様が語っていることに対して真剣に答えて、本気で答えていくのか、もしくはもうこれでいいというところで生きていくのか、全然違ってくると思います。3週間前に中国に伝道に行かれる森部先生が言ってましたけども、この年になってくると、もうあの先生何歳でしょう、分かりませんけども、もう本当に礼拝の尊さ、御言葉の尊さ、本当にその礼拝に対する態度、御言葉に対する態度が変わってくるって、そうだと思いますよ。そしてそれが大切なんだと思います。中国のクリスチャンたちいっぱいいますね。数え切れないほど御言葉に対する姿勢が違うんですね。礼拝に対する姿勢が違うんですね。で、私の友人も中国に行って教えるんですね。小さな部屋でものすごい湿度と暑さの中で10時間教えるって言ってましたよ。皆さん、部屋いっぱいだって、窓もそんなにないって、そういう話を聞いたことがありました。飢えてるんですね。飢え乾いてるんです。しかし、これからの中国の問題はこれでしょうと、富と忙しさだと言ってましたね。迫害はクリスチャンの本当の敵じゃないんですね。中国の人々に、私は偉そうなこと全然言えません。もう中国のクリスチャンと比べるともう本当に何も言えないぐらい。そういう迫害は彼らを強めるんですよ。話を聞いてると。でもなぜか富とか忙しさという目に見えない迫害がいかにクリスチャンたちを横道にそらせるかです。こういう時代です。こういう時代にあって、このテモテの言葉は非常に私たちに対して大切だと思います。そしてこの時代であるからこそ、私たちをなぜ神様が救ってくださったのかということをクリスチャンがもう一度考えていく必要性があるし、何を目指して、どう日々その目標に目指して一歩一歩飛ばしてじゃなくて一歩一歩歩んでいかなければいけないかということを共に共同体として一人一人としても考えていくべき、そういう私は時代だと思います。皆さん、こういう話は軽はずみでは皆さんしませんね。本当にそのように強く強く感じて私はやみません。教会というのは非常に皆さん大切です。神がそう言ってます。イエス・キリストの復活の発想が教会ですよ。すなわち教会と天国はつながってます。神様は全世界のキリストの教会を通して働くし、そして働き続けて最終ゴールに皆を一歩一歩、一つの栄光からもう一つの栄光へと近づけてくださいます。そしてそこに至る道は楽ではないということを言っています。イエス・キリストは私たちが信仰を持ったら楽になるとは決して言ってません。 しかし本当の喜びを味わえる人生にはなるとは言ってますね。そしてさらに希望が膨らむと言ってません。病気にならないと約束してません。迫害を受けないとも約束していません。転ばないとも約束はしてません。しかし転んでもさらに強められて主が起こしてくださると約束してますね。そしてその時にどんな苦しいことがあっても希望を持って歩めると約束してます。困難がないと約束してません。逆に本当に真剣にイエス・キリストと歩もうとするならば逆に苦しいことがあると言ってます。それは十字架の道を歩んだイエス・キリストと共に本当に真剣に歩むことだからですよ。しかしそれを抜きにした復活はないんです。それを抜きにした成長はないんです。それを抜きにした成熟もないんです。変化もないんです。変革もないんです。そこに私たちは導かれていると思います。このテモテの手紙で教会は神の生ける家だと言っています。生ける家なんですよ皆さん。生ける神様が生ける言葉を語ってくださって、生ける信仰を与えて、生ける関係を神様私たちに与えてくださって、その中で確実に私たちを作り変えてくださるということを教えています。私たちがクリスチャンにさせていただいた理由は一つだけです。神が願っている一人一人と家族になることだけです皆さん。それを福音の恵みと言います。単に罪が許されることではありません。大きな恵みです。私たちが釈放されて自由になることは大切です。しかし釈放された後、社会で以前やっていたような生活を生きていたら意味がありますか？釈放に全然意味がないんです。釈放の目的は許されたものとして社会に役に立つ、本当に人々の益となる人物へと変えられて生きていくことじゃないですか。釈放が目的じゃないんです。許されることが目的じゃないんです。許されて神が願っている本当の人間になっていくこと、それを共に目指していくことが救いの目的です。そのための伝道です。で、パウロはそのために骨を折っていたと言っています。福音宣教っていうのは本当に骨の折れる働きなんですよ。精神的にです。特に肉体的もそうです。特に精神的にです。困難極まる時があります。パウロは陣痛と呼んでますよ。教会が新しくなっていくために誰かが陣痛の痛みを越えていかなければ、通っていかなければいけないと教えています。パウロはその陣痛の苦しみを持って、私たち教会の中にキリストの形が完全に形成されるまで自分は痛み続けるんだと。ものすごい長い妊娠期間ですね。パウロにしてみたら10ヶ月で終わらないんです。でもそれだけ価値のあることだということを教えていると思います。秩序の回復、神が願っている人間の姿に家族としてつながりを持ったものとして変えられていくこと、これが皆さん目的です。教会というのは第二の母の胎だと私は言います。そしてそれは間違った表現では全くありません。最初の誕生は私たちの肉体の肉の親のお腹の中で私たちは形成されて、罪を持って全くそのままだとアダムが生きたようにしか生きられないものとして生まれてきました。ダビデも私は母の胎の中で罪を持って身ごもられたと言っています。生まれてくる前から罪があります。母の胎の中で形成されたこの体、心の中に実はあのアダムが犯したの罪の性質がそのまま DNA が宿って生きているので、そのまま私たちが大人になっていくとアダムと同じことをするということを言っているわけです。だからこの世は混乱しています。そこには幸せがないんです。というのは罪はことごとく関係を蝕むがん細胞と非常に似ているからです。ですから神様はそういう世の中から私たちをもう一度再形成するために、イエス・キリストを通して神の家の家族の一員として私たちを買い取ってくださったというのが聖書全体のテーマだし、パウロはこの手紙で強調しています。神様はどこでどのようにして私たちのことを変えてくださるかというと、キリストを通してです。しかしそのキリストの中に実は全てのキリストを神救い主として信頼して本当の信仰を持った教会を包んでくださっていると表現しています。ですから教会はキリストの命の中に入れられています。だからそれが第二の母の胎に非常に似ています。その中で何がなされていくのか、それはこういうことです。簡単に言いますと、 第一のアダムとの関係でできてしまっている自分の思想や価値観とか生き方が、第二の母の胎の中で光によって指摘されて、悔い改めを通して取り除かれていって、そして新しくキリストの命によって私たちが共に形成されていくということです。ですから、別の言葉を言いますと、やり直しということなんですね。人間をやり直していくというのが、神様が私たちに与えてくださっている救いなんです。第一の家族の中で間違って形成された思想や価値観や生き方が、神の家族の中では光によって明らかにされていきます、皆さん。ですから、光に近づいていけば行くほど苦しくなってくるはずです、皆さん。そう思いません？私、このことをですね、本当はっきり言いたいんですね。神様に近づくということは、必ず痛みを通らされるということです。そう思いません？そうでしょう。どうしてですか？実はですね、神に近づいて本当に行けば行くほど、自分の中にあるアダムの家で形成された自分のものが暴露されていくからです、皆さん。でもそのことを抜きにして、私たちが本当にそこから新しくされるということはないということを神様は教えています。これ恵みなんです。私たちは肉体の世界ならば受け入れるんです、簡単に。心の世界になると否定したくなるんですね。ちょっとこういう話をしましょう。皆さんはレントゲンとか CT スキャンとかそういう優れたその医療器具がない病院に本当に病気の時に行きますか、皆さん。どうですか。行かないはずでしょ。お医者さんが私たちを本当に癒す時何をしますか。まあ、最近はレントゲンだと使わないかもしれない。 CT スキャンとかもっといろいろありますよね。私たちのどこに何があるかっていうことをはっきりお医者さんが知るために、あのチューブの中に私たちを入れるじゃないですか。心地いいでしょうか。決して心地いいことじゃないです。でもお医者さんはどこをどう治療するか必ず言いますね。同意させますね。そして癒されていきます。神様は地上において教会という総合病院を通して御言葉という光を持って私たちを照らして、そして私たちに見ていかなければいけないことを見させてくださいます。そして同意させてください。ます。同意しますか。治療しますか。イエス様、福音書でも同じこと言いました。私に何をしてもらいたいんですかと尋ねました。はっきりと目が見えるようになりたいんです。そして治療が施されました。神様は教会において同じことをしてくださるんです。こういうことです。大切なことは、私たちクリスチャンが、私たちが本当に神が願っているところに心を合わせて生きていくと、非常に人生がまとまってくると思います。人生がまとまるっていうのは、本当に集約されてきれいな形になっていきます。本当に救いの目的を第一にして生きていくこと、それは仕事をすること、全部大切なことです、皆さん。仕事は礼拝だって言っています。主婦であることも礼拝だって言っています。しかし、どうして私は今生かされているのか、どうして救われているのか、それは本当に私たちが神が願っている姿に変えられて、最終的に審判者である神様の前に立って神様から評価を受ける。非常に私は大切なことだなぁと、そう思うんです。この世を去るまで、私たちは神様の御子であるキリストのその命の中で、お母さんのお腹の中にいるように、私たちは守られて、御言葉を受けて、癒されて、変えられて、確実に成熟して、キリストにいたものとして、最終的に神様の前に立つことができるように、お互いにそうしていこう、そうやって生きていこう、そうしようよ、そこでこう一致していくことが、私は非常に大切だと、そう思っています。で、この意識がなければクリスチャンライフっていうのは割と簡単に横道に逸れていくんじゃないかなと私は思います。もしくは退屈感が信仰生活に浸透した時に怖いです。皆さん、この話も後からちょっとします。信仰者が退屈になってくる、その信仰生活がです。それ危険なことですね。ちょっと後で話をします。でもこれはどうしても話をしなければいけないことだと思います。パウロは実はこういうことを言いました。コロサイ人の手紙第3章3節、皆さん開かなくてもいいかもしれません。 家でチェックしてください。言葉を聞いていただきたいと思います。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますと言っています。私たちの命はどこにありますか？キリストと共に神のうちに隠されているって、これが第二の母の体ですね、教会です。皆さん、神が覆ってくださっています。そして私たちの命であるキリストが現れるときに、私たちも一緒にキリストと共に栄光のうちに現れる。それがどこに誕生しますか？新天新地に完全に新しくされたものとして誕生するんですね。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

私たちは人生を何とかして自分の力で切り開いていこうと考えてしまうことがあります。ですが、道を切り開くのはあなたではありません。エペソ人への手紙2章10節にはこうあります。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。神様はあなたが生まれるずっと前から、あなたが歩むべき道を備えてくださっています。自分で道を切り開こうと頑張るのではなく、神様が備えてくださった道を信頼して一歩ずつ歩んでいきましょう。

あなたは個人的にイエス様の福音をお伝えしたことがありますか？最初は失敗してしまった、うまく話せなかった、しどろもどろになってしまったと思うこともあるかもしれません。でも何度も話していくうちに改善していき、次第にわかりやすくお話しできるようになります。ぜひ恐れることなく聖霊様の働きに身を委ねし、イエス様の福音を伝えていきましょう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師のメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。今日は真理に導く聖霊の働きというタイトルで、ヨハネの福音書16章4節から16節よりお届けします。今日はその後半部分です。

0: そうですよ。ヨハネの黙示録には明確に書かれていますね。サタンの行く末っていうのはやがて火の池に投げ込まれる。そのような裁きを受けることがもう決まっている。いや、すでにサタンは裁かれたのです。で、それはイエス様が宣言されたことなんですね。実はヘブル人への手紙の2章の14節にこのような表現があります。イエスが人として来られた。ね、クリスマスに人間となって、神の御子であらゆる方が人間となって来られた。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷として繋がれていた人々を解放するためでした。ね、イエス様がなんと人間として来られたのは十字架の上で死ぬため、その死によって悪魔を滅ぼすために。ねえ、そうですよね。悪魔を滅ぼし、そして悪魔のその罪の束縛によって縛られ、滅びに向かっていった、そのような私たちを救い出すために、イエス様は来られ。ねえ、そして十字架の死によって、なんとサタンに勝利した。サタンはすでに裁かれた。ねえ、ですから、イエス・キリストを信じ、また義とされた者は、もうこのサタンによって縛られることはない、罪の束縛に遭うことがない、そこから解き放たれたのだ。ねえ、そうですよね。十字架の力っていうのは、私たちを罪の束縛から解き放ち、そして裁きから私たちを救うものであるわけなんですね。そのようなことを聖霊は私たちに教えてくださるというわけですね。聖霊の働き、それは罪について、義について、裁きについて、世に誤りを認めさせ、救いに導く、そのような働きをしてくださる。皆さんもそうですよ。信仰を持っておられる方は、ね、自分の人生を振り返るときに、あらゆる局面において聖霊の声を聞いて、聖霊に導かれて、そして今の信仰があるのではないでしょうか。ね、私もそうですね。で、私がですね、初めてこういったキリスト教というものに触れたっていうのは、まあ私は本当にこう、真っ当に生まれ育ってですね、まあ当時はですね、真っ当、今白山市になりましたけども、旧市街ですけれども、で、教会なんかはないですし、で、クリスチャンなんてのは見たこともないですし、で、全く普通の、こう、仏教の飲酒のある、そういった家庭に生まれ育ってですね、何のもう、教会なんて見たこともないですし、で、聖書なんて見たこともないですし、僕クリスチャンなんてのは会ったこともないですし、そういった中で初めてそういったものに触れたっていうのは実は映画なんです。テレビ番組だったんですね。まあ当時ですね、1970年代のまあ60年後半、70年代の娯楽っていうのはですね、もうインターネットなんかないですからね、ファイナルファンタジーなんかもないですからね、マリオなんかもまだ出てこないですからね、そういった時代にですね、もうテレビだけなんですね。そして毎週1回、ただで映画が見れるわけなんですね。それがゴールデン洋画劇場だったり、日曜洋画劇場だったり、そういったものを見てたんですね。楽しみに毎週。そうしましたら、確か記録を調べてみると、1973年の12月23日だっていうんですけども、その日にですね、日曜洋画劇場で、キング・オブ・キングスっていう映画が放映されて、それがイエス・キリストの生涯を描いた、そういった1961年のあの映画なんですよ。で、私は初めてそういったものを見て、これ一体なんだろう。ああ、なんかクリスマスは知ってたんですけども、なんか、イエス、キリスト教なんだな。ね、そしてイエス・キリストの生涯、そう。そして最後にね、十字架で死んで、そして復活で終わっていく、そういった映画ですよ。これ、初めて見て、ね、その時にですね、こう、聖霊が働いたんでしょうね。そういったものを通して、そして私はですね、ちょっと関心を持つようになって、まあそれからですよ、ね、星を見ることを通して、この世界、宇宙を作られた創造主なる神を信じ、そしてやがて聖書を手に入れて、まあラジオ番組から、聖書を手に入れてですね、生まれて初めて、まだ小学生だったんですけれども、その聖書を読んで、これが聖書か。ね、これを信じれば、ね、天国行けるんだ。 ね、これを信じれば天国行けるんだと言ってですね、ね、俺はじゃあキリスト教を信じるなんて、そんな何を信じてたのって言われたら何もわからないんですけどもね、まだ十字架の意味なんてわからない、義については知らない、なぜイエス様が十字架にかからなければならなかったかまだ知らない、ね、罪の裁き、それが一体何なのかわからないっていう、そういった時ですよ。しかしやがて高校になって、そして友達に誘われて内灘聖書教会に初めて来て、そしてね、その時、義について、裁きについて、そういったことを教えられ始めたわけですよね。すなわち、クリスマスにイエス様が来られたのは何のためだったのか、それは十字架で死んで葬られるため。それは私の身代わりとなって死んでくださって、私を義とするため、罪なしとするための死であった。もしイエス様を信じなければ、裁きに遭い、永遠の滅びに行く。しかし、私たちは、こうイエス・キリストを信じることによって、その罪が許されて義とされるんだ。まあ、そういったことがですね、だんだんとまた聖霊によって教えられ、そして確信を持って信仰を、育んでいったわけなんですね。しかし、このような聖霊の働きというのは、皆さんの証を通して働かれます。あるいは、皆さんがこう書いた文章であるとか、あるいは皆さんが関わったメディアであるとか、そうですよね。ある方が、そういったキング・オブ・キングスっていう、そういった映画をこう作って、そしてそれを放映されたことによって、それに触れた私に、こう聖霊が働きかけたわけですよね。そのように、あらゆるメディアを通して、あらゆるあなた皆さんの言葉を通して、証の行動を通して、ね、それに触れる人々に聖霊が働かれるっていうこと。これはとても大切ですよ。ね、ですから皆さんはいつもですね、聖霊の通り置き、管となって、まあそういった表現ありますけどもね、聖霊の通り置き、管となって、で、聖霊がその人に働こうとしておられる、皆さんはその手足となって、その口を用いて聖霊は働かれるときに、で、神様の言葉がスーッとこう、あるいは聖霊の働きがスーッと通っていくような、そのような通りのいい管となりましょうっていう、そういった表現が昔あるんですけど、最近のちょっと使わないかもしれないですけどもね。でも、下水管なんかが詰まると流れていかないでしょ、それと同じですよね。私たちに罪があると、ね、神の愛が、恵みが流れていかないんですよ。どっかで詰まっちゃってですね。ですから私たちは、そのような聖霊の通り置き、管となるっていうことはとても大切なんですけれども。さあ、続けてイエス様はですね、弟子たちに教えられました。すなわち、何を教えたかというと、13節で、しかし、その方、すなわち、真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいますとイエス様は言われました。すなわち、聖霊が弟子たちに働いて、まず第一に、真理の御霊はすべての真理に導く。ちょっと待ってください。この前にですね、実はイエス様は、大切なこと、聖霊の働きについて14章でも教えておられましたよ。すなわち14章でイエス様は26節でこのように言われました。ね、イエス様が弟子たちに話した、そのことを教え、思い起こさせる。ね、それが助け主の働きなんですよ。私があなた方に話したことを教え、そしてそれを思い起こさせれますよっていうふうに言われました。ですから、聖霊の働きというのはイエス様の言葉を思い起こさせ、そしてそのイエス様の言葉の真理、その意味、ね、それを明らかにし、そしてさらにこれから起こることをも聖霊は弟子たちに示すというわけなんですね。これは一体具体的にどういうことなんでしょうか。皆さん、イエス様の弟子たち、ね、その働きを見てみるとわかりますよ。すなわちイエス様の弟子たちというのはやがてこう迫害され、そして殉教するっていう、そういった歩みの中でイエス様の福音を述べ伝え、そしてイエス様の教えを教えたわけですよね。そしてイエス様が言われた様々な教えというものを聖霊の力によってみんな思い起こして、そして福音書を書き記したんですよ。皆さん、驚くべきことですよね。すなわち、福音書を見ていくと、ね、イエス様について、そしてその記録について細かなことが出ているでしょ。そしてイエス様のお言葉が記されているわけですよね。弟子たちは、どうやってそんなことを暗記したのか。ねえ、何十年も前に、ヨハネなんかは、彼がですね、こう、 紀元90年ぐらいにヨハネの福音書を書いたって言いますから、ね、イエス様との生活っていうのはそれから60年ほど前なんですよ。60年前のイエス様のお言葉をどうやってヨハネはそれを思い出して福音書として書き記すことができたか。それは聖霊の力なんですよ。ね、聖霊によって霊感を受けて、そしてイエス様の言葉を本当に正確に思い起こし、それを書き留めたのが、福音書。ね、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書。こういったことは、弟子たちが聖霊の力によってイエス様の話したことを本当に思い起こして、人々を教え、それを書き記したということですね。そして、弟子たちにはイエス様が話されたことの真意。ね、イエス様の言葉の真理、それを解き明かす力が与えられた、真理に導かれていった。それがですね、聖書という形でも残されました。すなわち様々な書簡がありますよね。パウロが書いた書簡、あるいはヤコブが書いた書簡、ペテロが書いた手紙、ヨハネが書いた手紙、ユダが書いた手紙、そういったところには様々な教えが書かれています。ね、そしてある方はこう言うんですよね。ああ、キリスト教っていうのはパウロ教だ。ね、具体的な神学のほとんどというのがパウロの手紙に書いてあるじゃないか。パウロが教えたことじゃないか。だからもうキリスト教じゃない、イエス様の教えじゃなくてパウロの教えなんだ、なんていうふうに、まあ、うがったことを言われる方おられるんです。違いますよ。ね、違いますよ。パウロの教えを一つ一つ見ていくと、それはイエス様が言われたことの真意。ね、それはこういう意味なんだっていう、その真理が書き表されている、述べられているのが様々な書簡に書き表されている様々な神学的な内容ということになりますからね。本当に弟子たちは、ね、聖霊の力を持って真理を解き明かした。そしてそれを書き留めたのが新約聖書の各書簡であるということですね。そして弟子たちに対してはこれから起こることも伝えられていました。すなわち何かっていうと、やがてイエス様が再臨するということ、世が終わるということですね。そして死者の復活、ね、私たちはイエス様が持ったのと同じような栄光の体を持って復活する、それはイエス様の再臨の時である。そしてその時にですね、患難が訪れ、しかしやがて最後の審判が下り、新天新地が創造され、永遠の天の御国においてこのようにイエス様と共に過ごすんだということがヨハネの福音書の21章以降に書いてありますけれども、そういったことは聖霊が教えてくださったことを書き留めたことになるわけですね。そのように聖霊の働きによってイエスの弟子たちは初代教会を立て上げ、そして私たちになくてはならないこの新約聖書を書き記し、そしてそのようにですね、聖霊は働かれたわけなんですね。じゃあ今の私たちにはどう働かれるんですか。今の私たちに聖霊は同じ働きをされるんですけども、大事ですよ。まず第一にですね、話したことを教え、思い起こさせるというのは一体どういうことなんでしょうか。私たちが神の言葉に触れていくとき、聖書を読んでいくとき、その意味を教えてくれるのが聖霊であって、そしてですね、これとても大事ですよ。聖霊の力によらなければ、ね、神の御言葉を理解することはできないことですよ。すなわち、信仰を持って、この聖書の御言葉に触れなければ、何を書いてあるのかわけわからないということになるわけなんですね。聖霊の力によって、そして私たちは聖書を読むということはとても大事です。まあ最近は聖書を読むっていうよりも聖書を聞くみたいなことで、ね、こう、聞くドラマ聖書なんていう。いいものですよ。私も運転中いつも聞いてますからね。しかも最近はですね、もうなんか紙の聖書が読めなくなって、もう目が本当に悪くなってダメなんですよ。だから紙の聖書が読めなくてですね、パソコンに大きく出してそれを読んでたりするんですけれども、何の話してたかというとですね、とにかく御言葉を知らなければ聖霊は私たちに御言葉を思い起こさせてくださるのですからね。だから私たちの頭の中に御言葉が入ってなかったら、聖霊は示しようがないんです。ね。あ、この時あなたに必要な御言葉はこれですよということを時にかなって聖霊は示してくださるんですけれども、もしその御言葉が頭になかったら、その御言葉 思い起こしようがないわけなんですね。ですから私は言うんですけれども、とっても大事なのは、たとえその時には意味がわからなくても、とにかく全部目を通す。とにかく全部目を通す。これは大事。ね。なぜかっていうと、そういった中で聖霊が働かれて示してくださり、そういった中で聖霊が働いてくださって思い起こさせてくださるから、だからまず御言葉に目を通す。御言葉を心に蓄えるということがとっても大事。ねえ、ですから、読んでもわけわからんからっていうんで諦めるんじゃなくて、読んでもわけわからんけれども、読み通す。苦行みたいな、あれかもしれないですけれどもね、ともかく目を通すということはとっても大事です。その時に聖霊が働かれるわけなんですよね。そして、真理の御霊はすべての真理に導く。ね、御言葉の意味を理解させてくださって、そしてその御言葉の意味が、こういうことだったのか、ということで日常生活に適用する知恵を与えてくださる。この証も私はしばしば聞く証ですよ。本当にですね、聖書の御言葉、それが一体どういう意味だったのかっていうのを、もう何十年も後に、ある境遇に上、こう直面したときに分かった。こういうことだったんですねっていうことが分かったっていうことが、もう20年、30年後に、しかし聖霊の力によってそのことが示されて、御言葉の真理が理解できたっていう、そういったことですね。まあしかし、こういったプロセスっていうのは何十年もかかるプロセスです。ね、御霊が与えられた。イエス様信じます。信じました。ね、バプテスマ受けました。御霊が与えられました。じゃあもうみんな理解できる。全部理解できる。もう聖書読んだら全部理解できるなんてありえないですからね。このように聖霊が働かれて、だんだんとこう真理に導かれていくっていうのは、もう何年も何十年もかかる、そういったプロセスで私たちはイエス・キリストという道を歩む中で成長し続けていくわけですけれども、まあ皆さんね、この後最後三つ目の働きとして、これから起こることを伝えるっていうことが書いてありますね。そうか、私たちには未来に起こることが告げられるんだ。まあ中にはですね、ある方はうがった考えをしてですね、こう聖書に出てくる様々な予言ということ、世の終わりに関するそういった予言というものをですね、現在の状況に当てはめてしまって、様々に解釈するっていう、そういったことがあるんですよ。中にはですね、そういったこうことを聞いてですね、不安になって、恐れを持って、恐怖にとらわれるっていう、そういった方々がおられるわけなんですよね。しかしそれは間違いです。っていうのは、ね、私も、こう何十年っていう信仰生活ですね、1990年に湾岸戦争が起こったんですね。1990年に湾岸戦争っていう時にですね、これは世の終わりなんだ、これこそが聖書が予言しているこの出来事なんだって言って、そしてですね、もうイエス様が来るのは近いんだ、もう北米、北アメリカ、カナダ中がですね、騒ぎになって、まあ騒ぎっていうか、すごいそれが取り上げられて、もう予言の解釈をした様々な本がベストセラーになって、クリスチャン書店に並んだっていう、そんな時期があるんですね。そしてですね、多くのクリスチャンたちは本当に不安になって、恐怖になってですね、世が終わるっていう、そういったことをですね、私はちょうどその時にカナダにいたもんですから、で、まあ日本ではそんなことが起こらなかったことを聞いてますけれども、ね、こうアメリカ、カナダではですね、そんななんかこう、恐怖の、そういったことで、しかし、その時が過ぎ、今度は2000年問題で、ね、2000年に、こう、2000年問題でもってコンピューターが世界中が止まってしまっても世が終わるんじゃないか、それの予言だ、みたいなことで、また本が出たりしてですね、してそれを繰り返しているわけなんですね。私たちは注意しないといけません。ねえ、そのようなことに振り回されないように、私たちはこれから起こることをすでに知っています。皆さんの身に起こることをすでに知っています。ね、私たちはやがて間もなくこの地上の歩みを終えて死んでいくわけなんですね。しかしその時にイエス様は言われましたね。イエス・キリストを信じる者は死から命へと移っている。決して死なないんだ。私たちの肉体は死んでも、しかし私たちは生き続け、イエス様の身元に生き続けるんだ。そのことを知ってるでしょ？ね、知ってるんですよ。そしてやがて私たちはイエス様が再臨されるときに復活の栄光の体を持って新天新地に 子、イエス様と共に永遠に生きるんだ、そのことを知ってるんですよ。もう知ってるんですよ。もう伝えられていて知っているんですね。ですから私たちはそのことを知っているので、永遠の命の希望と確信を持って生きることができる皆さんはそのように、ね、聖霊によってそのことを知らされて、確信を持って平安の中で生きておられるでしょうか。まあ皆さん中にはですね、そのような予言の解釈っていうことに振り回されて恐怖に陥るというそういった方、あるいはですね、こう聖書の真理、ね、御言葉の真理ということを導かれる中で、ね、偏った神学的なそういった理解に陥ってしまって、ね、こう御言葉をこう理解していく中で、神学的な論争が起こっていって、そして教会の中で分裂が起こるなんていう、そういったことが起こるわけなんですよね。それは聖霊の働きなんでしょうか。聖霊は私たちに知恵を与え、理解力を与えて、そして他の人、あいつは間違いだ、あいつは間違いだ、俺が正しいんだっていう、そんな傲慢な態度を与えるのが聖霊の働きなんでしょうか。違いますね。聖霊の働きとはどういう働きですか。聖書にこういった有名なリストがありますよね。ガラテヤ人への手紙の5章の22節で、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。御霊が私たちに与えられ、そして働かれるときに私たちから生まれてくるものっていうのは愛ですよ、ね、私たちが生まれてくるのは喜びですよ、平安ですよ、ね、ですから御霊に導かれて聖書を解釈していく中で、それによって恐怖に陥るなんてことはありえないんですよね。御霊によって導かれるならば私たちは平安へと、ね、御霊によって導かれるならば私たちには喜びが与えられていくということですよ。ですから本当に注意しなければいけません。パウロはこのガラテヤ人への手紙の5章の22節のこの御霊の実というリストに続けてこのように書くんですね。それはガラテヤ人への手紙の5章の25節、私たちは御霊によって生きるのなら御霊によって進もうではありませんか。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりしないようにしましょう。御霊によって生きていくんだから御霊によって進んでいきましょう。だから自分を低くしてね、イエス様は本当に低く低くされてね、ご自分が神の似姿であらゆる方なのにその栄光を捨てることができないとは考えずに人間となってこの世に来てくださった、そして私たちに仕えるものとなってくださった、このキリストの謙遜を学ぶときにですね、聖霊はそのように私たちを謙遜にさせて、そして人々にお仕えし、そのように神にお仕えし、そこから生まれてくる愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そのようなものがこう御霊によって身につけながら歩んでいく生活、ね、皆さんの生活がそのようなものであるようにと願わされます。お祈りします。天の父なる神様、御霊は真理に導いてくださって、そして私たちにあなたの御心を分からせてくださると、あなたの御心は私たちが人々に仕え、またあなたに仕えて神の愛を伝えていくこと、そのことでありますから、どうか私たちは身を低くされて、あなたにお仕えし、また人々にお仕えすることができるように、その時に本当に必要な御言葉、また知恵を御霊は与えてくださいますから、どうか私たちは心を開いてあなたが働かれるその働きに身を委ねることができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN では様々な番組を放送しています。最近聞き始めてどんなチャンルの番組があるんだろうと思いの方は、

今あなたの目は何を見ていますか？この世の醜いもの、汚れたもの、辛いことばかり見ていて目を追いたくなることがありませんか？今あなたの耳は何を聞いていますか？この世の叫び、罵り、そんな声ばかり聞いていませんか？耳を追いたくなるような声が聞こえてきます。今心の目を開いて、私たちの愛する主イエスを見上げましょう。今心の耳を開いて、御言葉に語られている神の御声に耳を傾けましょう。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく、救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも、 BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通して、さらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙6章4節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙6章の学びをしていますが、6章の4節。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。箴言29編の17節にはこのように書かれています。あなたの子を凝らせ。そうすれば彼はあなたを安らかにし、あなたの心に喜びを与える。クリスチャンホームの子供は、キリストとの生き生きとした関係を持つことができるようになるため、そしてこの世と接触するようになったときに強くなるために、クリスチャンとしての指導を与えられるべきです。一人一人の親が、自分の子供をキリストの救いの知識に導く特権を持つべきなんです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私の家内は一度も家庭において牧師のような振る舞いをしたことはありません。私は彼女がそうならないように努めました。また私は一度も彼女を宣教部の部長にならせたことも、私が勤めた教会の婦人部で役職に就かせたこともありません。私は牧師の職を受け入れたとき、委員会にこのように言いました。私の家内は私の家内です。副牧師ではありません。彼女の仕事は家を切り盛りして子供の世話をすることです。このように言うことは牧師とその家族にとってとても重要だと思います。私の家内は今日の両親のほとんどが持っていないのではないかと思われる特権を与えられました。私が旅行に出ているとき、家内は自分の母親を訪ねていました。そのとき娘は7歳か8歳でした。娘が部屋に入ってきていました。お母さん、私、イエス様を受け入れたい。家内は娘を寝室に連れて行き、彼女と一緒にひざまずいて、自分の小さな娘を主に導く特権に預かったのです。もう、教会の中での公的な奉仕者になろうとするよりも、娘を主に導く方がずっと重要だと感じていました。私は教会で立派な奉仕をしながら自分の子供たちを主に導くことのできなかった多くの人たちを知っていますとマギー博士は述べています。あなたの第一の責任は親としてあなたの子供を主に導くことです。どんな奉仕よりもあなたの子供に心を向けることを第一にしなければなりません。私たちは他の人たちの世話をするよりも、まず主から託された自分の子供たちへの奉仕を最優先させるべきです。神様の御言葉は、神様が私たちに自分の子供たちのための責任を与えられたということをはっきりさせています。どうでしょうか？もしあなたが牧師や牧師の奥さんであるなら、あなたは、教会の奉仕よりも前に自分の子供たちにとって父親と母親としての時間を十分にとっておられるでしょうか。また教会では牧師夫人の役割が曖昧なような気がします。どうでしょうか。あなたの教会では牧師の奥さんをどのような呼び方をしておられるでしょうか。あなたは教会の牧師の奥さんを牧師夫人と呼んでおられるでしょうか。それとも何々先生と呼んでおられるでしょうか。それとも単に何々さんと呼んでおられるでしょうか。どうか牧師もその奥さんも牧師や奉仕者である前に一人の父親と母親として大切な役割があるのだということを理解してあげてください。また先生先生と言って尊敬の言葉を使うことによって、その人たちを無理やり型にはめて、大きなプレッシャーを与えることもあるのだということをぜひ理解しておいてください。またここには、主の教育、 しつけによって育てなさいとありますが、しつけは主のしつけであるべきだということにもう一度注目してください。しつけと訓育は主の御名によって施されるべきなのです。それが大切なことです。パウロは従うという主題を、まず家庭の夫と妻の関係、それから親と子の関係に持っていっています。今彼は家庭から出て町へ、仕事場へ、取引市場へと入っていきます。それらの場所では状況が違います。なぜならそこには家庭の中にあるような愛の絆がないからです。それでも聖霊に満たされた神様の子供たちはお互いに従うべきなのです。エペソ人への手紙6章の5節から8節。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように、恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして、心から神の御心を行い、人にではなく、主に仕えるように、善意を持って仕えなさい。良いことを行えば、奴隷であっても自由人であっても、それぞれの報いを主から受けることをあなた方は知っています。しもべはこの地上の主人に従順であるべきです。しもべは口先だけのサービスで主人に仕えるべきではありません。つまり、時計を気にしながら上司を見ている時だけ働くというような仕事をすべきではありません。また私たちは人のご機嫌取りをすべきではありません。言い換えれば上司におべっかを使うべきではないということです。キリストのしもべとして奉仕をなし、心から神様の御心を行うのです。労働者である信者に課せられた責任と、資本家あるいは雇用主としての信者に課せられた責任とがあります。雇用主と雇用者との関係は、パウロの時代には今よりも区別がもっとはっきりとしていました。それは実際には主人と奴隷という区別だったのです。この箇所全体の趣旨は、次のように言っている五章二十一節から始まったのだということを思い出してください。エペソ五章の二十一節にはこのように書かれています。キリストを恐れたっとんで、互いに従いなさい。日曜日の教会の礼拝には何も問題なく思えますが、あなたが月曜日の朝、仕事に行くときはどうでしょうか。私は献身したクリスチャンによって経営されているいくつかのビジネスを知っていますが、彼らは勤務時間中に礼拝の時を持ち、労働者たちが礼拝に出席している間の給料も支払います。彼らのビジネスは成功し繁栄しています。神様が彼らを祝福されてきたからです。ですから彼らには組合は必要ではありません。これらの会社の一つで働いているある人が私にこんなことを言いました。もし組合があったら、今ここでもらっている給料はもらえないでしょうね。ローマ帝国の住民1億2000万人のうち、半分が奴隷だったと概算されています。当時のキリスト教は一度も直接奴隷制度の悪を攻撃することはしませんでした。むしろ当時のキリスト教は、キリストにあるその人の自由を保障しつつ、地位の低い奴隷のところに降りていって、その人を引き上げたのです。 そして福音はついに人間の体から奴隷制の手枷を壊し、彼らの心と魂から足枷を切り離しました。ローマ人への手紙16章にあるように、大勢の奴隷たちがキリストのもとにやってきました。そこにある名前の多くは、奴隷や皇帝の親衛隊のメンバーでした。アメリカ合衆国では、南部が南北戦争に負けなければなりませんでした。私は南部の出身ですが、南部が負けなければならなかったことを認めます。なぜなら奴隷制度は間違っていたからです。だからといって北部が使っていたやり方が正しかったという意味ではありません。ただ奴隷制の原則が間違っているという意味ですと、マギー博士は述べています。またここには、奴隷たちよ、あなた方は主人に従いなさいとありますが、神様の御言葉が従いなさいと言っていることに注目してください。キリスト教が奴隷という邪悪な習慣に対して革命を扇動したのではないということがわかります。キリスト教はどんな革命よりももっと革命的な福音を述べ伝えたんです。革命にはいつでも悪い副作用がありました。革命はどんなものでも何世紀にもわたる苦々しさと憎しみを残します。でもキリストの福音は私たちの時代には他の人種に対する偏見と差別の壁を崩し、その壁を本当の兄弟愛に置き換えます。もし神様の御言葉が合衆国の初期のように述べ伝えられていたら、そしてもしクリスチャンだと告白している人たちが、自分たちが従い、忠誠を尽くすべき人たちに従い、忠誠を尽くしていたら、今日のアメリカの生活全体が全く変わることでしょう。キリスト教の告白をして、日曜日に自分のことを神様の子供と呼ぶだけで、その人がクリスチャンであるというわけではありません。彼が本物のクリスチャンであるかどうかは、その人の雇用主、家族、家庭、教会、そして牧師に対する忠誠心が明らかにします。自称クリスチャンが自分の生活のこれらの領域で不忠実であるなら、キリストに対しても不忠実である可能性があります。そういう人は確かにキリストの良き証人ではありません。奴隷たちよ、あなた方は地上の主人に従いなさい。これは奴隷制度が人間の体にだけ適用されており、その魂には適用されていないことをはっきりさせています。彼らは恐れおののいて従うべきでした。主人の前でこびへつらうことを意味しているのではなく、主人に尊敬と威厳を持って仕えることを意味しています。また、真心からとは、どんな双心の染みもあってはならないことを意味します。そこには偽善があってはなりません。雇用主がそこにいるときには、おべっかを使い、いないときには抽象する、などということがあってはなりません。クリスチャンの生活には絶対にそのような行動があってはならないのです。しもべの従順さはキリストに従うようになされるべきです。このことは自分の主人が見ているときにだけ働くというずるい考えを持つ奴隷たちがキリストによって道徳心が高く引き上げられたことを示しています。今彼はキリストの奴隷であり、キリストは彼を自由にされました。彼は天におられる主人なる方を喜ばせるために、地上の主人を超越して上を見るべきです。地上の主人は奴隷の体を支配することができるだけです。キリストの奴隷は自分の魂を、そして自分のすべての人格を主に捧げたのです。 パウロは自分自身をイエス・キリストのしもべと呼んだことを思い出してください。またここには善意を持って使いなさいとありますが、これは彼らの態度がクリスチャンとしての奉仕を反映すべきであることを示しています。奴隷であっても主人であっても、雇用主であっても労働者であっても、その人の動機がキリストを喜ばせることであるというところに到達したとき、資本家と労働者によって持ち出された様々な問題は簡単に超えることができます。今の時代は間違った価値観がその人の心を奴隷状態にしています。よく自分らしく伸び伸びと生きなさいとか、自分の殻を破ってもっと大胆に生きなさいとか言いますが、人間には自分の殻を破る力はないと思います。あなたの心にある手枷や足枷を打ち砕くことができるのは、キリストの福音の力だけです。主はあなたを自由にすることができます。イエス・キリストはヨハネ8章の36節でこのように約束されています。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。自由を提供されるのはキリストです。今日、麻薬やアルコールの虜になっている多くの人たちがいます。それも今日の悲惨な奴隷制度だと思います。私たちはキリストの奴隷になるべきであって、その他の誰に対しても、何に対しても奴隷になってはなりません。タルソのサウロは、イデオロギーの奴隷でした。彼は厳格なユダヤ主義であるパリサイ人でした。しかしキリストのもとに来たとき、彼は自由にされました。でも彼は、即座に新しい主人である方に自分を明け渡して次のように言いました。使徒の働き22章の10節。主よ、私はどうしたらよいのでしょうか。その時から彼はイエス・キリストのしもべになったのです。主は労働者を高い地位に引き上げ威厳を与えました。人が裁判所で働いていようが、水を掘っていようが、事務所で働いていようが、地中深く何かを採掘していようが、また地上で土地を耕していようが何の違いもありません。もしその人が神様の子供であるなら、その人は私は主キリストに仕えるということができます。あの偉大な宣教師ウィリアム・ケリーは靴職人でした。彼は安守令を受けた牧師ではなかったので、彼に屈辱を与えようとして、ある時誰かがこんなことを尋ねました。ところで君の職業は何だね？ウィリアム・ケアリーは答えました。私の職業は主に仕えることです。そして経費を払うために靴を作っています。彼はキリストのしもべでした。もし人々が今日、そのような種類の労働者であったなら、労働の舞台全体が一変するはずです。エペソ人への手紙6章の9節。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。パウロは主人たちに対してもアドバイスを与えています。もしあなたが雇用主であっても、キリストの御前ではあなたもただの人間に過ぎません。神様はエコひいきをなさる方ではないのです。主が労働者に言われたことはあなたにも当てはまります。あなたにも主人である方がおられ、あなたの主人である方はキリストなのですから、 あなたも同じ範疇に入ります。これは資本家と労働者のクリスチャンとしての関係です。つまり資本家と労働者の相互に責任があるということです。主人たちは主人としての自分たちの地位を利用したり、自分たちの権力を乱用すべきではないのです。キリストの御前では主人もしもべも同じ立場であり、キリストにあって兄弟なのです。ピレモンへの手紙の中に、このことのとても実際的な論証が書かれています。ピレモンは、オネシモという名の奴隷を持っていた主人でした。しかしある時オネシモは自分の主人の元から逃げ出しました。そしてその当時の法律によれば、彼の主人は彼を殺すこともできたのです。ところがオネシモがキリストを信じた後、パウロはピレモンへの手紙を持たせて、彼を自分の主人のところに送り返しました。その手紙の中でパウロは次のように書いています。ピレモンへの手紙15節から16節。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんか。資本家も労働者も信者であるとき、彼らは兄弟なのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は兵士の人間関係というテーマで、エペソ人への手紙6章4節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 父よ、私には大きな疑問があり、聖霊によって神の真実に導かれる必要があります。見えないことに関して神を信頼できますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。ヘブル人への手紙一章一節二節。
1: スポーツ記者ヒュー・フラートンには鋭い分析力がありました。1906年の野球のワールドシリーズで前評判の高いシカゴカブズは第1試合と第3試合に負け、第2試合には勝ち、第4試合には雨が降ると予想し、その通りになりました。1919年のワールドシリーズでは八百長試合を疑いました。世間は笑いましたが、またも正解でした。フラートンは事実を検証する賢い人でした。預言者ではありません。一方エレミアは必ず預言が成就する、正真正銘の預言者でした。彼は牛の枷をかぶり、バビロンに降伏して生き延びよとユダに命じました。一方偽預言者のハナンヤは反対し、その枷を砕きました。エレミアは言いました。ハナンヤ、聞きなさい。主はあなたを使わされていない。今年あなたは死ぬ。そして2ヶ月後ハナンヤは死んだのです。新約聖書は語ります。神は昔預言者たちによって先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。イエスの生涯、死、復活、聖書の御言葉と聖霊の導きを通して、神の真理は今日もなお私たちに指示を与えておられます。今日の黙想のヒント、大きな悩ましい問題がありますか？イエスの教えを学ぶことで、それについて何を学ぶことができると思いますか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ところで、ラズベリーパイって何のことかご存知ですか。美味しいケーキじゃなくて、600円程度の超小型コンピューターのことです。クレジットカードよりも小さいのですが、マイクロ USB はもちろん、ミニ HDMI も装備する立派なパソコンです。技術の革新は素晴らしいですね。ところで、このラズベリーパイよりもさらに小型で格安のものがあります。それは聖書です。この一冊の書物に永遠の神様の知恵が詰まっています。これによって神様を知り、真理を知り、罪の許しの知識が得られます。これほどすごいものはこの世界に存在しませんね。あなたは聖書を読んでおられますか？聖書を読んで祝福された人生を歩んでいきましょう。どうぞ BBN 聖書放送の聖書日刊をお聞きください。1年で聖書すべて通読できます。放送は毎日1日3回です。詳しくは BBN 聖書放送の番組表をご参照ください。
1: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。主は憐れみを好み生贄は好まないと題して、マタイの福音書9章9節から13節よりお届けします。
1: イエス様は憐れみを好むけれども生贄は好まない、まあ、こういうふうにおっしゃったんですね。憐れみって言ったらかわいそうとかね、それから親切にしてあげるとか、まあそういうことが憐れみでもあるんです。で、考えてみますとイエス様のおられるところにはいつもこう群衆というか人々が集まっておりました。もし苦虫を潰したようなお顔をしてですね、口を開けば何かの厳しい言葉ばっかりおっしゃる方であるならば、誰も好き好んでそんな方のところには行かないと思います。だいたい教会っていうのはいつも言いますようにね、教会っていうところに人があんまり集まらないっていうのは耳障りの悪いことを言われるからなんですよ。これがまあ教会行ったらですね、何かこの本当に儲ける話とかね、それからまた何かこうなんて言ったらいいでしょうか、まあまあともかく時間を忘れて楽しく過ごせるようなね、何かそんなようなところが教会だっていうんであるならばもっと集まってくると思うんですね。でも教会って言うとやっぱり説教っていう言葉が示すようにね、お説教でしょ、教えを説くと書くんですよね。ですからよく教会行ったけど話がわからないと。でもね、この間ね、少し自慢させてくださいね。あんまりこんなこと話するとまた12時過ぎちゃいますけどもね。この間でもね、こんな嬉しいことを聞いたんですよ。ある教会行ってる方々ですけれどもね。札幌じゃないですから言っても失礼にならないと思います。あるところでね。教会行ってもね、先生のお話が全然難しくてわからないんです。でも、三橋先生のお話はわかりやすくてって、3回来たんです、続けて。で、朝の日曜日の礼拝を休んで、私が行ったところに来たんです。その方はまだそこの教会のメンバーじゃありませんからね、メンバーがそんなことしちゃいけないと思います。ね、うちの先生の説教難しいから、今日札幌から三橋の来て、あそこ、あの人わかりやすいから、今日、教会休んであっちに行きますわって、こういうことはいけませんですね。これはもう、なんて言ったらいいですかね。自分の果たすべき責任を果たしていないことになります。でも、その方は、まだ信じていないんです。信じるか信じないかっていうね、まあどうしたらいいかって、そういうことをこう、まあ、まだ迷ってるところ。ですからまあ、日曜日も、向こうに行かないでね、そちらの教会に行かないで、私が行ってるところに参りました。そして、先生のお話は分かりやすいんですって言って終わってから、冷や麦だったっけ、そうめんでしたっけ、食べながらね、また3時間ないし、4時間話し合ったんです。長かったですよ、疲れ。ほんと疲れました、私も。でもですね、2、3日前に電話かかってきたんです。この間、本当にありがとうございました。私と家内はですね、先生のお話を聞いてスカッとしました。今までなんだかモヤモヤとしてていくら聞いてもわからなかったことが先生から聞いてスカッとして、洗礼受けたいんですって言うんです。洗礼受けたい。ぜひ先生のところの教会で受けたいって言うんです。これまた嬉しいような困ったような話なんですね。それでまあ、それはとっても、まあ嬉しいことです。でもですね、教会に行っておられるんですから、ともかく、洗礼受けたら、今度はそちらの方の先生のところにね、出られることはよろしいと思いますので、しょっちゅうね、札幌まで、まああるところからですよ、何時間もかけてね、札幌までやってくるわけにはいきませんので、今まで行ってる教会に出席なさったらいいでしょう。そうするとね、 私は構いませんけれども、これからのことを考えて、先生の了解をいただいてください。先生に話してください。先生何とおっしゃるか、それによって決めましょう。でも、とってもそう決心なさったことを嬉しいと思います。嬉しく思います。と言って、お別れしました。大体教会ってところへ行けばですね、話が難しいことになっている。で、また難しいところへ持ってきて、時々ぐさっと突き刺さるようなことを話しますでしょ、私をして。罪人だとか、滅びるとか、永遠の地獄だとかね、裁かれるだとかね。で、あなたはどうですかなんて言われると、人の話だと聞いて、思って聞いていたら、自分に向かって言ってる。よくね、後で聞くと、三沢さんは私の方を見て言った。私はあっちこっち見ながら話してるんですよ。何もその人ばっかり見て言ってんじゃないんですけれどもね、人間っていうのは刺さるところがあればね、自分に言ってると思うものなんですよね。で、その時本当は神様が語ってるんですけど、本人は神様が語ってるかどうかわかりませんので、あの牧師が私のことを誰か告げ口して言ってるだろうなんてまたそう思うわけなんです。ですから教会にはもう二度と行きたくないって思うのは当然だと思いますね。行けば耳障りの悪いことばっかり言われるんじゃね。そしては耳障り悪くないと思うと今度またなんだか知らないけども、ギリシャ語だかヘブル語だか、なんだかわけわからないことで難しいのですよね。まあこれじゃもう教会は人が集まらない当然だと思いますね。で、イエス様のことを考えてみますと、イエス様がお言葉を語るときにどういうことを語られたんでしょうか。もし難しくて、女その一回二回聞いたってわからないようなお話をね、わざわざイエス様の後を追っかけて歩いて、イエス様からお話を伺いたいって群衆がいつもこの後を追っかけていただろうかと。わかりやすくて、そして感動的で、そして自分に本当に祝福になる、まあお言葉であるからこそ、慰められ、励まされるからこそ、イエス様の後を追っかけて歩いていたと思うんですね。ね、お話だけじゃないんです、また。お話だけじゃなくて、その人その人の必要に応じて、イエス様はまた力ある技、印、そういうことをもなさってくださった。口で語られたというだけじゃないんですね。実際に語られたことが具体的に実際的に何かその結果としてそこに現れるという印をまたイエス様がなさった。ですからある方はただその印を求めて後くっついて歩いた人もあるいはいたかもしれません。まあ様々ではあったでしょうけれども、それにしましてもイエス様は憐れみを好まれた方です。すなわち親切な方ですね。そして情け深いお方でした。憐れみ深いお方でした。ただ犠牲を要求するのような厳しいことを要求するようなことばかりじゃないんです。で、よく昔からですね、信仰ということに対してのこの警戒心っていうのがありますね、どうしても。それから、ある方はもう信じるとか信仰って聞くだけでも嫌気をさす。という方もいるんですね。まあ、様々、その理由というか原因はあろうかと思いますけれども、その一つにはですね、その一つには、やはりこの犠牲が要求されるということが、そういう警戒心というか嫌悪感というか、そういうものをも、人々に持たせるんじゃないのかなって思います。私たちが結婚して、青森で結婚しましてですね、ある宣教師の団体に日本語を教えることになりまして、あるお宅の屋根裏みたいなところをお借りしました。屋根裏じゃないんだけども、でも屋根裏みたいな感じのところでした。ネズミが走って歩いてね、日曜学校の教材を枕元に置いたらね、朝になったら食べてるとかね、まあそんなようなところでした。そして流しだかある方、流しだったかなんだか忘れましたけども、畳を敷いていましてね、畳のない方の板の間の方行ってね、板の間隙間だらけなんです。で、その板の間から下を覗くとね、下の大家さんたちが食べたりしてるのに全部見えるんですよ、丸見え。まあ、そんなようなうちでした。で、 そこのまた、ご主人がね、熱心なまた、
2: これ言っちゃっていいかどうか、言わないことしましょうね。さすがにできませんが、
1: ある宗教の、信者さんだった。まあ、そちらは別にね、清い生活なんて言いませんのでね、クリスチャンのように、清い生活なんて言いませんから、飲んだって暴れたって、まあいいとは言わないでしょうけど、別にそんなの大したことなさそうで、よく暴れる。で、襖に火つけてね、その宗教信じてるご主人が、大変だったって奥さんもこぼしてることもありましたしね、しょっちゅう下の方で喧嘩やってます。矢島根性出してこう、そうやって見る。でもまあ、あまり見ませんでしたけどもね、そこまで行ってみようと思えばいくらでも見れた。ね。そしてそのご主人、自分のうちの襖持って行ったりね、いろんなものを捧げるために持っていくんです。ある人は、あ、それは何々教だろうなんてね、すぐまた思う方もいるんです。いいんですよ、そんなこといちいち考えなくてもいいですからね。 何かこの信仰って言ったら、犠牲、捧げなさい、あれ持ってきなさい、こうしなさい。あるいはまた何かの信仰を持つと、この本山の方行ってね、一年に一度ぐらいはお参りに行かなきゃいけない。そのためには交通費もかかるしね、いろんな犠牲が要求されますでしょ。信じるとなるとね、様々なその犠牲がこの伴ってくるということをまず考えさせられるんです。そんなのはまあ嫌だ。聖書をずーっと見ていきますと、そういう意味でのね、何か犠牲を払わなければ救われないみたいなことなんか本当にないんです。で、イエス様はおっしゃいました。私は、憐れみは好むが、生贄は好まない。こうおっしゃった。ですからイエス様は行くところ行くところにおいて、ご自身の本当に憐れみを撒き散らしたと言ってもいいほどですね。お言葉は本当に人々を慰めました。励ましました。力づけてあげました。それだけではありません。ちょっとマタイの福音書の中からだけでもですね、ちょっと開いて、私だけ読みますけれども、こういうこともあります。また、群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らを、かわいそうに思われた。というふうに書かれてあります。群衆を見たとき、イエス様は、羊飼いのいない羊のように弱り果てているその群衆を、かわいそうに思われた。これは、憐れまれたということですね。さらに同じマタイによる福音書をこう見ますと、カナン人の一人の女の人がイエス様のところにやってきました。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。悪霊に取り憑かれている。恐ろしいことですね。自分の娘がです。ですからどうか憐れんでほしいって、この女の人はイエス様のところにやってまいりました。後でイエス様、悪霊を追い出してあげるんです。憐れんであげました。かわいそうに思われて、お情けを持って、悪霊に疲れている、その娘から悪霊を追い出してあげたんです。さらに同じマタイによる福音書の中で、今度は、ある男の人がやってきました。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでいます。何度も何度も火の中に落ちたり、水の中に落ちたりいたします。自分の息子がね、転換になって、水の中に落ちたり、火の中に落ちたりなんかしているってことがあったらですね、これはもう親としてはもう見てはおりないと思うんです。憐れんでください、イエス様、助けてください。イエス様はまたこういう転換になった人をも癒してあげました。まあ、いろんなこういう箇所を見ていきますときに、イエス様は確かに、憐れみの言葉と同時に、憐れみある技をもなさってくださいました。さあ、今日のテキストとなっております、このマタイの福音書の第9章のところですけれども、ちょうど、イエス様が、収税所、今の 税務署のようなところを通られた時のことでありますけれども、その税務署のところに、収税所に税金を取るところ、そこにマタイという人が座っていたんです。マタイによる福音書第9章というふうに読んでおりますけれども、このマタイです。マタイによる福音書っていうのを書いて残してくれたマタイは、元はといえば税務署で税金を取り立てる仕事をしていた、まあお役人といえばお役人だった。でもイエス様はこのマタイを見ましたときに、私についてきなさいとおっしゃったんです。すると彼は立ち上がってイエスに従った。皆さんそう簡単にね、例えばこういう集会で、今日どうでしょう皆さん。イエス様を信じて、これからイエス様に従います。イエス様に従ったクリスチャンとしてこれから生きていきたいと思う方、手を挙げてくださいなんて言ったってそう簡単に上がりませんよね。私なんか時々よそに招かれてですね、頼まれるんです。そこの教会の牧師先生から。三沢先生、今日集会終わったらですね、どうぞアピールしてください。そして決心を促してください。正直言って、本当にそれは負担ですよ。だってね、皆さん、今朝、いかがでしょう。イエス様のお話を聞いて、私も罪深い人間だということに気づかれたでしょうか。そしてこの私も救われなければならないって、今どうでしょう。そういうお気持ちになっておられましょうかとか何か言うわけですよね。で、そういう方は、どうぞ、お立ちくださいとかね、またはちょっとでもいいです。手を挙げてくださいとかね、何かそこで、まあ、言わなきゃならない。ちょっとでいいです。その時ね、この気持ち一回やってみてごらんなさい。あげてくれれば感謝ですよ。誰もあげなかったらね、もう、そこの教会ではね、わざわざ北海道から呼んだはいいけど、誰も手を挙げる人いなかった。もう、三つ足も四つ足もないですもん。もうメンツも何も丸つぶりですよ。誰ももしあげなかったらどうしようかってそう思いながら言うとそうなるんですね。本当にその瞬間大変ですよ皆さん。ですからあれ頼まれるの嫌なんです。ですから私はここではあまりしませんでしょ。よっぽど確信を持った時に出なければしないんですね。自分のところだから。でも予想行くとね、確信あるもないも初めからお願いしますと言われるんです。そうするとそれがもう負担で大変ですね。今晩もそれあるかもしれませんし、ある教会ではしないんですが、ある教会はもう毎回それをさせられるんです。ですからもう、決して楽しくないでしょ、出かけていくのは。そういう意味では、非常に責任がありますね。そう簡単に手を挙げるもんじゃないです、皆さん。ご自分の身になってごらんなさい。やりましょうか、今日、後で終わってから。まだ信じていない方、いると思いますんでね、挙げてくださいって、上がったら声は感謝ですが、もし上がらなかったら、もう私はがっかりして、これから飛行場行かなきゃならないですよね。ですから、やりません。そう簡単には挙げませんよ。ね。ところがここは手を挙げてってはイエス様がおっしゃったんじゃないんですけど、私についてきなさったらね、マタイは立ち上がってイエスに従ったって言うんです。ちょっと手を挙げてってんじゃないんですよ。私に従いなさいって言ったら、ついてきなさいって言ったらね、席を立ってついていったんです。そう私たちは単純じゃないと思うんです。でもここでですね、マタイが、イエス様についていったっていうことを私たちは深くこの税務署で税金を取り立てるこの主税人という人のことを考えるときに何かマタイが立ち上がってイエス様に従っていったことが頷ける部分があるんです。このマタイによる福音書の今開いているところですね。実証というところ、このまま開いているところ、もう閉じた方いるかもしれませんけれどもね、15ページの方、ちょっと目を閉じてみてください。実証の方ですね。さっき読んだのは9章の方でしたが、実証の方の、
2: 3節。ここにですね、イエス様の十二使徒、イエス様の十二名のお弟子さんたちの名前がずっと出てきます。まあ、2節から読んでみましょうか。さて、十二使徒の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデ。この人たちは漁師でした。ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ。この人たちも漁師でした。ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ。主税人マタイ。マタイは、主税人という税金を取り立てる、まあ、仕事をしていた。さて、このことを頭に入れておきながら、イエス様がお食事をしたときに、さっきの9章のところに戻りますけれども、9章の実説を見ると、イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、主税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていたという人。主税人や罪人ですよ。罪人ですから、まあよっぽど法律を犯したね、何か人々から後ろ指を刺されるようなそういう人たちでしょう。前科一般なのか、前科までいかないまでも、人々からは罪人と言われる人たちです。その人たちと主税人が一緒になってイエス様とお食事をしているわけですね。ですから、主税人、罪人っていうのは何か同類っ子みたいなもんですね。そして、食卓に一緒についている、この主税人、罪人とイエス様が一緒にこの食卓についているのを見たパリサイ人という人たちが、イエス様のお弟子さんたちに何と言ったかというと、11節のこの鍵括弧のところを見ると、なぜあなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですか？文句言ったんです。で、ここからもわかりますように、主税人というのは、当時の人たちから見ると、もう、罪人なんです。人々から見ると、もう、あの連中というのは、後ろ指を刺されるような仕事だったんです。だって、税金を取る。しかもそれを、それが、正規の形で取ればいいんでしょうけれどもね。でも何か、そこにですね、いろいろ、袖の下じゃないけれども、何かこの、ごまかして取ったりですね、必要以上に、まあ、課税したりとか、様々なことをしては、この主税人というのは自分たちの懐を、肥やしていたみたいです。ブラジルに行きましたときに、こういうことを聞きました。おそらく、ブラジルでは、スピード違反とか交通違反をして、そのまま、罰金を払うために、警察に行く人はまずいないだろうって。じゃあどうするんですかって聞いたら、その場でおまわりさんと示談。ね、事故を起こした場合示談はあるんだけども、これは被害者と加害者の示談ですけど、おまわりさんとね、違反者の示談。そしてそこで、おまわりさんに、まあ、払う。おまわりさんどういうふうに処分するかどうかわかりませんけれどもね。もう別に納めるに行かなくて、おまわりさんと話して払うんだそうです。で、大体おまわりさんそれを自分の懐に入れる。ですから、このブラジルの警察の方々がですね、日本の警察の人たちのこの会議をしたときに、日本にやってきてですね、質問ありますけれども、あなた方はどの程度までね、お金をもらえますかって。交通事故の時、事故じゃない。交通違反の時にあなた方、どの程度のところまでだったらお金もらえますかって質問したそうです。ブラジルの警察官が。日本の警察官はそれを聞いてびっくりしちゃってですね。我々はそんなのもらえませんよって言ったら、あんたたちは給料が高いから、そうだけど、我々は給料が低いから、そうせざるを得ないんだって言ったと。そんな話を聞いていたんですけども、私が乗った車がそれやったんですよね。走っていました。あるところ走っていましたら、ピピピピピっておまわりさん飛びついてきたんです。交番所みたいなところから。話しながらね、田舎道で偉いスピードで走っていながら、ちょっとした町に入ったの、すっかり運転手の人ね、もう忘れちゃってか、どうか話に花が咲いて走ってね、もうスピード違反。ピピピピって止められたんだけど、止まらないんです、運転手は。止まらないで、その交番からだいぶ離れたところで止まったの。日本だったら大変ですよ、もう。いないお叱りを受ける。でも、おまわりさん、ゆっ くりゆっくり歩いてね、
1: ゆっくりゆっくり、この車の止まったとこが来たんです。おばあさんが来た頃に、今度運転手が降りていってね、外で、示談やってました。で、なんとかやってた。が戻ってきて、どうしましたかって、いや、あのね、コーヒー飲みなさいって、なんぼだかあげて、あ、これでいいんです。
2: 簡単なもんですね。
1: ですからもう、消防署に電話かけてね、火事だから来てくださいって言うとね、あの、消防車にガソリン入ってないので、あの、遅くなりますって言うんですって。だから、あの、いや、いくらいくら出すから早く来てくださいって言うと、早く来るんですって。これ本当にそう聞いてきたんですよ。恐ろしいことですね。で、夜回りがね、泥棒に変わるんですね。ゆすりになるんですよ。私行った時もゆすったんじゃなくてね、ピーピーって笛鳴らして夜回りやってきました。夜遅く集会があって帰ってきたら、自転車で回ってきたの。そしたら降りたんです。その夜回りが。で、何もしたんじゃないんですよ。で、車の中に入れて、鍵かけたんですけども、この鉄格子みたいなの鍵かけたんですけど、でもですね、お金要求するんです。守ってあげたから、見てあげたからって。何も頼んだんでも何でもないんです。ただ自分でピーピー吹いてやってきてね、降りて自転車から降りて黙っていただけなんです。で、聞いてみたら、町内で、日本で言うならば、町内で、その夜回りを頼んでるんだそうで、お給料出して。だから、回って歩くのは当然でね、それを結局こう、また止まってね、守ってあげたから金出せって、何でも金なんです。子供までやるんです。日本食堂に入ったら子供やってきてね、ここで車バンしてあげるからって。いたずらされるとダメだ。いいからっていらないっていう、ここでバンするって。いらないって断ったんです。で、なぜあの子供はするんですかと。後でバンしてあげたから金ちょうだい。何でも金になるんですね。この主税人、税金を取り立てる。金を取るんです。ごまかしてでも、どうしてでもね。そして懐をこの肥やしていたわけですから、罪人扱いです。人々から見ると、もう嫌な奴らになった。私はこのマタイという人が主税人であるっていう、この仕事に対して、よっぽど嫌気をさしてきていたかもしれないなって思うんです。そしてこのイエス様がその後でマタイが、まあこの中に私はマタイもいただろうなと思います。主税人の仲間もいたんだろうと思います。そこで一緒に食事をしていた時に、これを見た人たちが、まあ、文句を言ったんです。どうして、なぜあなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですか？清い人であるならば、そんな汚れたものと一緒に席を同じくするなんてとんでもないことだっていうような意味ですよね。私たちだってそうじゃないですか。人から後ろ指さされているような人がもしいたとするならば、その人と一緒に同じように席に座るという嫌いますでしょう。離れて座るでしょう。私は時々ね、寂しい思いするんですよ。こんな場を借りていますけどもね。どっかで食事するときって言うとね、我々のところに来ないんですよね。なぜだか知りませんけれども、来ないんです。いつも私と金と二人だけで座ってるんですよね。なぜか後で聞いてみたいなって、今度質問してみようと思っていますけども、よっぽど汚れてるってわけで、席は同じくされないっていう意味なのか。あるいはね、いつも、厳しいようなことばっかり言ってるからね、怖いというふうに思われてるのは寂しいね。これから怖い話しないことにしなきゃいけないですね。けれども神様の言葉は厳しい時もあるんです。まあ、ともかくですね、席を同じくされないというのは本当に寂しい。このパリサイ人たちは決して主税人や罪人とは食卓に着くことはなかったと思います。自分たちの誇りを持っていました。神の戒めに従っているというような誇りを持っていたんです。ですから、ああいう主税人だとか罪人と一緒に食事なんかできるもんか。ところが、イエス様がそれをしているってことで彼らは文句を言ったんです。主税人マタイ。先ほども話あちこち行くようですけども、マタイは、この自分が弟子であるということを自分で書いたんです、このマタイによる福音書。 ですから、主税にまたいって、わざわざ、肩書きにね、主税人っていうのをつけたってことは意味はあると思いますよ。主税人またい。よその人がね、他の人がまたいのことを書くときに、主税人またいって書いたら、またいに失礼だと思って書かないと思います。例えば私のことを何か言うときに、一級身体障害者三橋和俊としては書かないと思いますね。私が書くのは全然問題ないですね。自分で自分のことを言うんですから。主税人マタイ。マタイは自分のことをこのようにして書きました。どれほど主税人であるってことが、彼の人生を暗くしてきたか、惨めにしてきたか。でも、今ここでですね、彼はイエス様と一緒に食卓についているんです。罪人も一緒に食卓についているんです。文句言った人はいました。でもこの時イエス様は何とおっしゃいましたか。私は、憐れみは好むが、生き贄は好まない。イエス様のお言葉。なんと、素晴らしいお言葉でしょうか。イエス様は私たちに、犠牲を要求してはおられません。イエス様が私たちに注いでおられるのは、憐れみだけなんです。私たちの弱さをイエス様は知っておられます。私たちの足りない部分もイエス様はご存知です。私たちがどんな人間であるかをイエス様はご存知です。イエス様は決して私たちに無理なことを要求なさるお方ではありません。もし私がイエス様を信じたら、こうしなければいけないだろう、ああしなければいけないだろうって思っている方がもしおられるならば、イエス様はあなたにそういうことを要求しません。あなたがそうしたいって思うときまで待っています。イエス様はこうしなさい、ああしなさいって無理やりに引っ張り回すわけじゃないのです。したくないことをしなさいとは言わないのです。イエス様は犠牲を好みません。無理にその人を犠牲を払ってこうしてなんてことを要求しません。イエス・キリストを信じ、イエス・キリストに従うってことはそういうことではない。イエス様がどれほど憐れみ深い方であられて、どれほど愛なる方であられて、どれほど私たちのことを心にかけておられるか、そしてどれほどの身思いを持ってあの十字架にかかってくださったのか、そして私たちを救わんとしてくださったかという、このイエス様の深い深いお心を知って、イエス様ありがとうございますと言って、周りから見れば犠牲に見えるようなことであっても、喜んでそれをイエス様のためにしようという人をイエス様は望んでおられるのであって、しゃにむにこうしなさい、ああしなさい、ああでなければいけません、こうでなければいけませんなどとは、決してそういうことをなさる方ではありません。それはイエス様のご本心に背くことになります。ですから、勘違いしないでください。信じている方であってもです。人がああしたから私もしなければならない。聖書にこう書いてあるからそうしなければならないではね。犠牲がただ要求されるだけです。心からイエス様に感謝し、イエス様を大切な方だと思うならば、人々から見れば、それは大きな犠牲だと思っても、イエス様を大切な方だと自分がそう思っているならば、そのようになさったらよろしいですね。イエス様は、私は憐れみは好むが、生き贄は好まない。そういうイエス様です。そのイエス様のことを私たち、もっともっと深く知るものでありたい。そう思います。今朝は、私は憐れみは好むが、生き贄は好まない。あの、マタイは、主税人マタイは、罪人、主税人たちと一緒に、自分も 主税人マタイ、イエス様の弟子として、イエス様とご一緒に食卓を囲み、イエス様の憐れみをしみじみと味わっていたんじゃないでしょうか。私たちもイエス様の憐れみをもっともっと知りたいものだと思います。お祈りします。主の神様、イエス様のお心を本当に感謝いたします。私は、憐れみを好むが、生きには好まないと。なんと、ありがたい、優しいお言葉でございましょう。無理強いもしなければ、無理に押し付けることもしなければ、本当に、一人一人に優しく導いて、

ージは元札幌福音館牧師三橋勝利牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

テトスへの手紙3章5節。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって私たちを救ってくださいました。それは再生の洗いと聖霊による神聖によってです。どれだけ努力しても、どれだけ自分をきれいにしようと奮闘しても、私たちの行いが神様の前で救いを生むことはありません。救いは私たちの必死な努力への報酬ではなく、ただ神様の憐れみによって一方的に受けるギフト、贈り物です。自分を責め立てることを今すぐやめてください。あなたは自分の力で自分を保つ必要はありません。ただ十字架の上で完成してくださった神様の恵みに安らいでください。

0: キリスト教に縁のない人でもイエス・キリストという名前は聞いたことがあると思います。ですが、このイエス・キリストという名前は名字と下の名前だと思っている人がたくさんいるようです。そうではないんですよね。イエスというのは名前ですが、キリストというのは救い主という意味を持つタイトルです。つまりイエス・キリストというのは救い主イエスというものなんです。今から約2000年前、神様は一人の処女から生まれ人間になりました。それがイエスです。イエスは私たちを救うためにこの世界に来られました。それで救い主イエス、すなわちイエス・キリストなのです。聖書に次のようにあります。永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。私たちがこの苦しみの世界から、そしてやがて来る地獄の苦しみから救われるためにすべきことは、救い主イエスを信じることだと聖書は教えています。どうぞあなたも信じてください。イエス・キリストを信じるとき、人は誰でも救われると聖書が約束しています。
1: BBN 聖書放送です。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: 者と福音の時間です。中古品のことをセコハンという人がいます。どうしてセコハンなのでしょう。セコハンは最初の所有者が first hand、 つまり一番目の手で、 second hand は二番目に受け取った手なので中古品となります。聖書によると、私たちの人生はもともと創造主である神のものであって、神から与えられたものを受け取った人生なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。なお、本日のメッセージは去る7月21日いわきアリオスにて公開録音したものです。
1: 皆さん、改めましてこんにちは。私は今日ゴスペルの真髄をお伝えしたいと思います。実はね、私は大阪の方で毎月1回シェラトンホテルというところでね、聖書の講演をしてるんです。いろんな方来るんですよ。もうね、ヒンズー教の人も来るしね、お坊さんも来るしね、刑事も来るし、ヤクザも来るんですよ。まあ、いろんな方がお越しになってね、私もそれをね、前の方から、ニコニコしながら、化学反応が起きるかな思いながらですね、見てるんですが、ある時ね、講演が終わって、その後で食事するんですけど、一人の方がこう、やってこられました。非常にね、精悍な顔つきの方でね、高原さん、いつも YouTube 見てますって言って握手したんです。で、その時ね、なんかこう、握手してないこの、左手の方の手、なんか見てしまったんですよね。小指なかったんですよ。ほんで、握手しながらずーっとそれ見てる。私、F と言います。あ、高原さん、小指のことを気になってらっしゃるんですね。実は、右側もありませんって、ピュッと取ってね。え、小指取れるん？僕のおじいちゃん、いれば取れたけど、指取れるの初めてやってね。で、まあ話聞いてみましたらね、日本最大の広域暴力団あるじゃないですか。Y 組。固有名詞は言ってません。Y 組の元組員だったんです。で、今ね、クリスチャンとしてね、夜の街に出かけていってはキリストを伝えてる人なんですよ。私それ聞いた時に非常に彼に興味を抱いて、どうやってキリストと出会ったんですか。実は彼はね、そのヤクザ稼業をしてた時にね、闇金という不正な金融の仕事をしてたって言うんです。闇金ってトイチと言いましてね、10日で1割の利子がつくという、100万円返したら110万円にして返さないとダメです。むちゃくちゃな金利です。そんなところに借りに来る人っていうのは本当に追い詰められてる人ばかりなんです。すでに他の金融機関から借りたくても借りれないような人たちがやってくるので、そこへ来たが最後もう這い上がれない地獄に落ちるようなもんですよ。まあ金を貸しますよ。そして取り立てです。その取り立てのためにはもう情けも涙もない。ある時一人の人物のところに取り立てに行ったそうです。その人はね、父子家庭です。勤めていた会社が倒産して、そして金回りが悪くなって、奥さんと夫婦喧嘩が絶えなくなり、奥さんが子供も置いて家出していったそうです。今お父さんと小学3年生の男の子と二人で暮らしてるんですけど、何をやってもうまくいかないということで、すっかりお父さんが腐ってるんですね。そしてとうとう闇金に手を出して深夜に襲撃するそうです。近所迷惑になるということを分かった上で、わざと大声でボランティアで貸してるんじゃない、詫びはいいから金を返せ、すいません、もうちょっと待ってください。すいませんとお詫びいらない。金返せ。金を今すぐ出せ。まあ、玄関先で土下座しますよ、大の大人が。床の上に正座してね、 そして土下座して、ごめんなさい、許してください、もう少し待ってください、待てばいいということで詰めていった時にね、家の奥から小学校3年生の男の子がバーッと走り出してきてね、お父さんにしがみついたそうです。そしてお父さんはギューッと抱きしめながら首だけこちらにひねってにらみつけてくるそうです。このね、にらみつけてくるね、目がね、涙ぐんでる、目をそらさないって言うんですよ。まあね、あのプロのヤクザの人とね、にらみ合いやったら本当に怖いですよ。今までね、そういうふうに反抗的な態度を取る人がいてたら、いくらでも脅し文句が出てくるんですけど、ところがこの子供がにらみつけてくるその目見た時にね、言葉が出てこない。ようやくのことでその少年から目をそらして、ちょっと電話かけてくると言って車に戻って、タバコ一服吸った時に思わず口から、この仕事は嫌だ、俺は何やってるんだ、俺はこんな仕事したくないっつって、そしてもう一度ね、先ほどの親子のところに行ったそうです。そしてさっきは大声を出して悪かった、お父さん実は悪くないんだ、お父さんに無理なことを押し付けてるこの私が本当は一番悪いんだよと言って、このお父さんにね、金利込みで15万円の借金俺が帳消しにするからもういい、そしてこれ俺からの選別だと言って30万渡したそうです。自分の借金の2倍の額を渡してね、二度と借金するな、これを次の就職のための支度金にしろ、あんたが本当にちゃんと働いてるかどうか時々見回りに来るからなって言って、そしていい息子持ってよかったなって言ってね、別れたそうですが、その後でね、彼は聖書読んでね、で教会に行く前に小指落としてね、でお金積んで組長のところに持って行ったら、組長がお金だけ取って小指突き返してくれたそうです。でその小指持って教会に行ったら、教会の庭に埋めましょうって埋めてね、指だけの昇天記念式やってくれたという。で私ね、それ聞きながらね、そんな人いてたんか思って聞いたんですね。ところで借金帳消しにして自分のポケットマネーから30万円も出す、なんでそんなことしたんですか。しかも借金している人に向かって、悪いのは俺なんだって、なんでそんなこと言ったんですかと言った時に、彼が言ったのはね、清いものに触れた時自分が汚れてるということが分かったっていうんですよ。今自分の目の前にいてる小学3年生の男の子ね、この借金取りの F さんにとって見たらどうしようもない男に見えるかもわからないけど、僕にとったらたった一人のお父さんです。このお父さんを苦しめるんだったら、お父さんと僕は一体だから、僕はお父さんと一緒に滅んでもいいと思ってるというね、目が座ってるんだけど、これね、覚悟してる人間の眼差しだったって言うんです。駆け引きじゃない、覚悟してる、自分は非力だけど体張って父さん守るんだというね、その純粋な心というか、そういう清らかなものを見たときに、自分はほとほと汚れてるなと思った。今まで自分は罪人だと分からなかったのは、自分の周りにいてるのは汚れた連中ばっかりだったってんです。だけど、愛する者のために自分の命投げ出すような覚悟でね、体張ってかばってる人見ていたときにね、こんな息子がいてたらどんなにいいだろうかって。しかし命に聖書を読んで分かったんです。こんな神の息子が私に与えられた。実は皆さん、ゴスペルの真髄を書いてある聖書の箇所があるんですね。罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。イエス・キリストは人となられた神です。全く罪のない方。この方は何のためにこの世界に来てくださったでしょう。私たちの罪を背負って十字架にかかって身代わりに刑罰を受けるためです。私たちの罪を完全に帳消しにして 祝福だけを残すために十字架にかかって死に墓に葬られ三日目によみがえった方、この方がイエス・キリストです。このイエス・キリストを信じる者はたとえ死んでも永遠の命、天国に行きます。過去にどんなに醜い罪があっても全部洗い流された、キリストの血潮によって全ての罪が洗い流されると言うんですね。では一体どうしたらいいでしょう。神のくださる賜物、賜物というのはプレゼントですよね。プレゼントというのはね、受け取らないと自分のものにならないんです。受け取るためにはただキリストを自分の救い主として信じるということだけで良いのです。ぜひこのキリストを信じてください。心からお勧めいたします。
0: 大和田博美でスペシャルトレジャー。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。ピリピ人への手紙でパウロは、愛はあるものによっていよいよ豊かになると教えています。そのあるものとは何でしょうか？次の3つから選んでください。1番、情熱。2番、真の知識。3番、財産。という問題でしたね。答えは、真の知識です。ピリピ人への手紙、1章9節に記されています。この世では、愛は情熱の強さや、金の切れ目が縁の切れ目と財産によって支えられるものと言われています。ですが、聖書は、愛は真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになると教えています。情熱はいずれ必ず冷めます。財産も本当の愛とは関係のないものです。聖書から真の知識を学び、識別力を得て、いよいよ豊かな愛を実らせていただきたいですね。さて、それでは今回の問題です。使徒パウロはイスラエル人です。では、パウロはどの部族の出身でしょうか？もう一度言います。使徒パウロはイスラエル人です。では、パウロはどの部族の出身でしょうか？もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージはイエスの愛と憤りと題して、マルコの福音書2章23節から3章6節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: さあ、弟子たちも盗みを働いたんでしょうか。ところがですね、これは旧約聖書を見ますと、新命記の23章の25節というところを見ますと、許されたことなんです。こういう言葉があります。隣人の麦畑の中に入った時、あなたは穂を手で摘んでもよい。しかし隣人の麦畑で鎌を使ってはならない。鎌を使ったら、これはもう盗みになっちゃうんです。でも道を通りながら、そこにあるですね、穂を手で摘んで食べるぐらいは構わない。もう道端にあるものはさってですね、自由に取ってもいい、そういうですね、習慣なんですね。旅人をもてなすっていうですね、ことがそういうふうにして生かされているわけです。ですから全然これは咎められる必要のないことなのですが、ところが問題はそれを安息日にしたわけです。土曜日にそれをしてしまった。パリサイ人たちは目ざとくそれを見つけまして、イエスに、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですかと目くじらを立てたわけです。三章のところでもまた街道の中で、それも安息日にイエス様が手の慣れた人の手を癒したので、そのことを見たパリサイ人たちがまた責めようとするっていう、そういう場面です。安息日、未だにユダヤ人はこの安息日を厳格に守ってまして、例えばエルサレムでもこのユダヤ人のですね、厳格にユダヤ教を守ろうとする人たちの住んでいる一角があるわけです。その一角だけは土曜日には車なんか走らせたら大変なことになります、ね、そこで何かこう商売でもしようもんなら大変な目に遭うわけです。そこを車で通るともう石を投げつけられるわけです。まあ私たちは土曜日以外の時に車を走らせて石をぶつけられてですね、兄の車を傷つけられた思い出があるんですけどもですね、土曜日でなくても車ぶ石を投げられる、それが土曜日であれば大変なわけです。パリサイ人たちは、ユダヤ人たちは厳格にこの安息日を守って、そしてこの安息日を守る、厳格に守ることが神を信じることだと彼らは考えたわけです。確かに実会の第4回に安息日を覚えてこれを聖とせよとありますから、これを聖なる日として何の仕事もしてはならないとありますから、仕事をしないように守るのは彼らにとっては当然のことでしょう。しかしながら、この律法掟を、その精神といいますか、その掟が目指すことを忘れて、その文字面だけユダヤ人は厳格に守ろうとしたわけです。何の仕事もしてはならない。では仕事とは一体何でしょう。やっぱり土曜日であっても何かしなくてはいけないわけです。街道には行かなくてはいけませんし、街道で何かする習慣がありますから、でどこまでが仕事で、どこからどこまでが仕事ではないか、安息日に仕事をしてはならないっていうので、そういった厳格な基準を彼らは自分で作っていったわけです。なんと全部で234箇条の安息日にしてはならないっていうですね、箇条をですね、ルールを作ったわけです。こういうユダヤ人から見れば、安息日に麦の穂を摘んだ弟子たちの姿は、確実に安息日を破った、罪を犯したと見えるわけです。マタイ伝の12章の一節では、弟子たちはひもじくなったので、もうお腹が空いて、もう仕方なしに麦を摘んだんです。ルカによる福音書の6章の一節では、麦の方を摘んで手で揉み出しては食べていたとですね、詳しく書いてあります。手で揉み出して食べてた。彼らから見れば、麦の方を土曜日に安息日に摘んだことは借り入れの罪にあたります。 そして手で揉んで食べていたということは脱穀をしていたということになりますから、これも罪なわけです。またこの三章で手の苗いた人を癒した。手が苗いているということは、確かに苗いている人からすればですね、本当に辛いことです。まあ、私の手も以前にこう完全に苗いてきて力が入らなくなって手術をしましたけど、また最近ちょっと調子が悪くてですね、力が入らなくなってきてるんですが、まあでも手が苗いているって言っても緊急のことではありません。うちの奥様に言わせればもう諦めなさいという感じで、左手を練習しなさいとおっしゃるんですけども、そう簡単に諦められますかということなんですが、ね、ですけどこれは緊急のことではない、命に関わりませんので、特に安息日に治してもらわなくてもいいわけです。ですからわざわざそういう人をですね、会堂の中に入れておいて、イエス様が安息日にこの緊急でもない手の苗いた人の手を癒すかどうかを見て貶めようとしたわけです。訴えようとしたわけです。しかしイエス様は、安息日にしてもよいのは善を行うことなのか悪を行うことなのか、救うことか殺すことかって言って、この手を癒して差し上げるのです。さあ、パリサイ人たちは今も言いましたように、自分たちが事細かに決めた戒律、それを厳格に守りながら、私は神に従っています、神に対して熱心なものです、これこそ神に喜ばれる信仰者の姿勢ですと、彼らは自分を誇っていたわけです。規則を守ることが信仰の姿勢だと思ったわけです。私も最初に教会に行った時に、教会ってところは規則がいっぱいあって、いろんな戒律があるところだと思ってました。ですから全然教会に行くと戒律なんか分かりませんから、どんな戒律があるのか知りませんから、みんなを見て、先輩のクリスチャンを見て、なるほど、教会ってのはああいう服装で来るのかって、服装の真似をしたりですね、あ、説教を聞くときには足を組むのかって言ってですね、あ、この足を組んでですね、このそんなですね、つまらないそういう外側のことばっかり気になってですね、いたわけです。でもだんだん立つうちに、なんだ、足を組んで説教を聞くっていうのは、あ、これは作法なことなんだ。足組んでる、今組んでる方に、なんか当てつけみたいに言いましたけど、ですね。本当にですね、なんだ、教会ってところは戒律の場所じゃなくして、本当にそういったものから自由な場所なんだっていうこと気がついて、そんなこと全然気にかけなくていいんだ。そういう外側のことじゃなくして内側のことなんだということがだんだん分かってきたのですけども、しかしパリサイ人たちはそういう外側のことこそ信仰だと思ってたわけです。彼はそれこそ目を三角にしてこう物事を見てたわけです。そして自分の目が三角ですから、その三角に当てはまらないものは全部、あ、あの人あんなことやってる、あ、あの人あんなことやってると、こう裁いていったわけです。イエス様はでもその三角の目を問題にされたわけです。イエス様の怒りの姿が出てきます。3章のところで5節、イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながらとあります。私たちはイエス様っていうのは本当に愛に満ちた優しいお方と思いますけど、しかしイエス様の怒りの姿も見落としてはなりません。イエス様は激しく憤られたとかですね、怒られたとか、そういったお姿もイエス様のお姿の一面なのです。まさにイエス・キリストは私たちに神様ご自身を見せてくださった方です。神様が本当に罪に対して怒られる方、またここでは本当に固くなな心ですね。神様の言葉をないがしろにして自分たちの勝手に作り上げた言葉を大切にする、その固くなさ、そして自分たちの立てた基準で人を裁いてしまう、その固くなさに対して本当に憤られる、怒られるお方、しかし同時に嘆くお方です。ただ憤られるだけでなくして嘆く方です。それは神様の愛を表していますね。本当にそのことでイエス様の心を潰されそうになるのです。パリサイ人たちに怒りながら、どうしてそんなに固くなで物分かりが悪いのですかと嘆かれる、その心の中にはイエス様のパリサイ人に対する愛が表されているんです。そしてイエス様はそのような態度、そのようなパリサイ人たちに向かって2章の25節から後で、ダビデとその連れの者が食事がなくてひもじかった時に、なんと 祭司以外食べてはならないはずの供え物のパンを食べたではないですか。そのことをあなた方は、これは緊急の時で、これはダビデだから許されるということで責めないじゃないですか。だとすれば、それ以上のものがここにいますし、同じイエス様ご自分のことですが、本当にその緊急の時には、そのダビデの一行の上の時には、そのことが許されたならば、今このことをあなた方が目くじらを立てることは、それはおかしいと言って驚くべき言葉を27節で吐くのです。また言われた、安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。この言葉は当時の人々にとってみれば驚天動地って言いますか、本当に心臓が飛び出すほど驚くべき言葉です。何気なく読むかもしれませんけど、皆さんもこの言葉をこう味わって、ああそうなのかとですね、こうある意味でホッとしていただきたいと思うのです。皆さんもこの日、主の日、日曜日が今主の日として守っているわけです。でもこの日を私たちは一生懸命安息日だっていうんで、この義務としてお勤めとして守ってるんですか。あ、今日は疲れてるから寝てたいのに、クリスチャンだから教会に行かなくてはいけない、行かなかったらまた来なかったって言うんで、あの人どうかなってんじゃないかと思われると嫌だから、そんなことが嫌だから私は教会にもう行きましょうなんてですね、皆さんそんな思いで教会に来るでしょうか。時には信仰のスランプ状態の時、やっぱり自分を鞭叩いてでも教会に行こうとですね、もう行く必要があるんですけど、主の日の守り方っていうのは、主の日のために私があるような、そんな守り方をしてはならないのですね。そうじゃなくて、イエス様の言葉によれば、私のために主の日があるんです。あなたのために、人間のために主の日があるのですね。安息日が人のためにある。神様は私のために安息日を設けて、あなたにこれは本当に祝福です、あなたに喜びを与えるためにこれを用意したのですよと受け止めるかどうか、それは本当にですね、大きな違いを私たちの信仰生活に及ぼすでしょう。その違いは、実はパリサイ人とイエス様との神様のイメージの違いなんですね。パリサイ人が描いている神様像っていうものがありました。神様とはどういう方でしょうか。パリサイ人が考えている神様は、厳格で、本当に罪を一点も許さないで、もちろん神様は厳格な罪を許さないお方ですけど、本当に厳しく厳しく一切を戒律で縛って、人間どもにも戒律をたくさんですね負わせて、それを守れ、それを守ってればよし、人間が少々羽目を外したりすると、何やっとる、くだらんことやって、人間が楽しそうにやってると、あんなにケラケラ笑うんじゃない、もっと真面目にやれ。パリサイ人が考えている神様像というのはそういう方です。先ほど紹介して山峰さんと話しているときに、山峰さんこう言ったんです。私には父親の像が薄いのです。小さい頃父親に別れて、本当にですね、父親っていうものが分かりません、私には。ですから自分にとって父親っていうことがはっきり分からないので、私が今父親になって子供に対するとき、どのように対していいか分からないので、子供がすごく鬱陶しく思えることがあります。うるさいとか、もう本当に自分の感情のままに対処してしまうんです。これは私の本当に自分の父親っていうことが分からないためになしてしまうことで、今一生懸命聖書の父親を見ながら、聖書の神父親、すなわち天の神様、天のお父様がどういう方であるのか、それが私にとっての今父親像を作り変えていただいている時ですとおっしゃって、本当に考えさせられたんですけど、皆さんが持っている父親像はどんな像でしょうか。皆さん自身のお父さんがどんなものであったのか思い出して、もしかするとその父親像がそのまんま神様の父親像とですね、こう二重写しになっているならば、もしもそれが本当に厳格なだけで、ニコニコ笑ったりすると、ニコニコ歯を出して笑うんじゃないとか、ちょっと歯を外してると落ち着けとか、もしそういうことばっかり言ってるお父さんに育てられた方でしたら、 なんとなく神様までそんな神様のように見えてしまっているかもしれません。ですけど、イエス様が私たちに示してくださった父親ってどんな父親ですか？それは厳格なだけの父親ではありませんね。私たちはイエス様がどんなお方だったのかを見れば、父親がどうであったかをわかるのです。イエス様は付き合いにくい方ではありませんでした。このイエス様のそばに行くと、なんだかいつも裁かれてるみたいで、なんかビクビクビクビクしていなくていけなくって、何かヘマをするとイエス様が、ほらまたこんなことやった、あ、またこんなことやった、お前いつもこうなんだから、もうお前には困ってもんだとですね。イエス様ってそんな方ですか？パリサイ人はそういう存在でしたね。パリサイ人の前に行くと、いつも何か自分が裁かれてるみたいで落ち着かなくってですね、本当に居づらい。でもイエス様はそんな方ではありませんでした。パリサイ人のそばには全然行こうとしなかった当時の主税人や罪人と言われる人たちが、イエス様のところにはみんな行ったんです。そしてイエス様のところで帰ればもう本当にリラックスできたんです。それは何を表していますか？イエス様がそのような罪人や、そのような当時の後ろ指刺されるような人たちを本当に迎えて、彼らをリラックスさせることもできた、彼らを本当にホッとさせることもできた方だったことを表していますね。なぜいちいち罪を指摘しては、ああだこうだこうだああだとイエス様おっしゃったんじゃなくて、ありのまま全てを受け入れて彼らを包んだわけです。そしてイエス様は私たちに、神様が私たちを喜ばせようとしておられる、私たちが喜び楽しんで人生を送ることを願っているんだということを示してくださいました。パリサイ人からすれば、宗教というのは戒律を守ることです。でもイエス様が表してくださった神様の私たちの願いは、神様が神なんです。神様を愛し、人を愛し、神に愛され、人に愛され、神を喜び楽しみ、人との交わりを楽しみ、本当にですね、喜び楽しむことこそ人生だと主は私に教えるのです。安息日もその喜びと楽しみのために神様が与えてくださった日なのですね。神様は私たち人間を作ってくださいました。ですから神様こそ私たち人間の必要を最もご存知です。そしてこの聖書は、ちょうどいろんな製品、電気製品なんかを買うと使用説明書があるように、人間を作られた神様が人間に与えた人間の使用説明書がこの聖書です。人間としてどのように生きていくのか、聖書を見なさい。人間として何か故障が起きたら、どうぞこの聖書を調べなさい。人間として迷ったら、この聖書に道を探しなさい。この聖書こそ私たちに与えてくださった使用説明書です。そしてこの聖書の御言葉によれば、人間は働き詰めに働いていれば、一週間7日間全部働いているならば、一体どうなってくるのか。人間には休みが必要だよと、人間を作られた神様が人間の必要をよく分かっていて、そう教えるのです。あなたには休みが必要です。もし7日間何の休みも取らないで働くならば、まず体が衰弱してくるでしょう。心臓が弱ってくるでしょう。血圧が上がってくるでしょう。山口姉妹、本当にですね、引っ越しの大変なですね、忙しさ、特にやっぱり男はですね、もう本当に、いやいや、大変だったと思うんですけども、もうやっぱり女性はもっと細やかにいろいろしますから、本当に疲れ果ててしまって、こちらにいらっしゃってすぐに寝込んでしまって、だいぶ良くなってきましたけど、血圧が相当高く上がっているそうです。ぜひお祈りください。ですね。体も休みなく働けば衰弱してきます。感情的にも、休みなく働いていくならばですね、この私の感情もですね、本当にストレスが溜まってコントロールが効かなくなってきます。混乱をし、間違った決断をしたり、本当に怒りっぽくなったり、いがみ合ったり、感情的な問題が出てきます。そして何よりも魂は休みを必要としています。安息日っていうのは、仕事をしないっていうこと以上の意味があります。特に魂のために、この安息日は、またこの主の日は、特に礼拝のためにあるわけです。本当にこの礼拝っていうことによって、実はこの魂は本当の意味で安らぐことができるんです。ですね。旧約聖書時代、人々はこの安息日を本当に大切に守りながら、魂の休息の日としました。 イエス様もいつものように安息日に街道に行って魂の休息を取ったのです。初代教会もそうでした。この魂、皆さん一人一人の魂は一週のうち一日をですね、主の前に出て魂の安息の日として本当に楽しむ必要があるんです。賛美を歌い、共に交わりをし、また奉仕をし、そして説教を聞く、この御言葉を聞くということは魂にとっての安息の時です。安息と思えない、なんだかですね、授業に出てるみたいだなんてですね、そんな風に思わないで、魂の安息は御言葉にあります。ですから本当にですね、共に主の前に出て御言葉をこう聞くっていうことを大切にしてください。私は牧師として日曜日に日曜日の説教を聞いていない方々っていうのはとっても心配なんです。ですね。教会っていうのは同じ主の日のメッセージ、まあ、特に主の日と祈祷会の二つのメッセージは本当に大切なメッセージとして皆さん重んじてほしいと思うんですが、特に日曜日の説教を聞かないまんま過ごしているっていうことは、教会というものが御言葉によって同じ聞いて養われる御言葉によって一つになり、一つになって進んでいくものですから、メッセージを聞かないならば、本当に大きな損失をしていると思うんです。ですから、何とかして聞けるように努力してください。どうしても出られない場合、テープがありますので、テープを聞いてでも、また出た人からどういう説教だったか聞いてでも、同じ御言葉をしっかりですね、受け止めていくように努力、工夫していただきたいと思うのですが、そのように、魂の休みが必要です。もちろん、体も休めたい、感情も休めたい、魂も休めたいけども、しかし日曜日と言っても、俺は休めないんだとですね、確かに例外的な仕事というのがあります。お医者さんの仕事とか、看護師さんの仕事とか、警官とか運転手とかですね、日曜日も休みを取れない職種というのがあるでしょう。確かに例外ということはあるんですけど、しかし、この原則には変わりはありません。私は例外だからいいんです。いいえ。例外であっても、それが、そのために私があるんじゃなくて、私のために神様がそれを設けてくださった以上は、じゃあ、私は礼拝になかなか出られないけども、じゃあ、どうしても必要なその安息日の意味を、私はどのようにして自分に取り入れたらいいでしょうか。ぜひ、それぞれの立場で、工夫し、努力していただきたいと思うのです。一週間、休みなく、何日間働いてきますと、恐ろしいことは人生が歪んで見えてくるのです。人生を正しく見ることができなくなります。大事大に。そして神様を本当に求めていくよりも、もっと多くの収入を求めたい、もっと成功したいっていうことを求め始めて、肉体的に疲れ果て、感情的に燃え尽き、霊的に完全にダウンしていって、サタンの誘惑に陥っていくことになります。そのうちに健康を損ね、道徳的にぐらついてき、家庭が本当に崩壊していくということを私たちは見ていくのです。見ているのです。ぜひともですね、主があなたの必要のために与えてくださったこの安息日を、そのような目でもう一回見直して、受け止めていただきたいと思うので、最後に一人の方の話をして終わりたいと思うのですが、土浦の教会に行きまして、私は一人の方、本当に驚きを持ってその方を今回見させていただきました。教会には大勢のスタッフがいらっしゃるんですけど、そこで事務長っていう働きをしているカナオさんっていう兄弟がいらっしゃいます。この方はまだそれほどの年配じゃないんですけども、日立のですね、エリート技術者としてですね、バリバリ活躍していらっしゃった方です。日本でただ一人原子炉のですね、ある一つの部分について専門的な技術を持っているただ一人の方でしたので、本当に忙しく全国を駆けずり回ってですね、働いている方です。ところがそういう働きの中で、一体私は何のために生きてるんだろうと本当に人生に生き悩んで教会に導かれたのです。ですけど、その仕事をしてますから、やっとかさ教会に行けてもですね、もうその礼拝に出てる時間だけが休息ですから、もう礼拝が始まると立ちどころにカーッと寝始めるのです。もうその時だけが安息の時間だったんですね。ですね。なんとこの方はですね、そのようにしてまあクリスチャンになったんですが、クリスチャンの方と結婚式をしたんですけど、結婚式で寝込んでしまったという強者なんですね。結婚式でぐっすり寝てしまいまして、牧師から起こされてしまったというですね、すごい人がいるもんだと思うんですけども、そういう中からですね、 まあ、こんなですね、生活しててはどうしようもないというのでですね、なんと彼はですね、その日立を辞めまして、神様に生涯を捧げますと献身したのです。そして彼は、それまで奉仕していた、働いていた、そういったですね、才能を生かして、直接福音を伝える、そういう働きじゃなくして、教会の事務員として働きます。まあ、給料は今までの、まあ、何分の1、大変な低い給料になって。しかしですね、彼はもう危機として、その奉仕をしてらっしゃるわけです。作業着を着てですね、私が帰る日もですね、作業着を着て月曜日なのですね、一生懸命伝道会の片付けを布教してました。この兄弟、今日休みじゃないんですか？とんでもありません。嬉しくって、働かないでおれないと。まあ、伝道会のですね、片付けのために。でも、休まれたら、いや、今日は嬉しくって。どうして？いや、もう、ワクワクしてるんです。本当の大勢の方々が、イエス様を信じられてですね、本当にワクワクしながら働いていらっしゃるその姿を見てですね。神様のために、あの日立のもうズタズタになるまで働いている中から、今この白球の中で、しかし本当に生きがいを持って、生き生きとですね、歩んでいらっしゃるその姿にとても教えられたのです。もちろん皆さんに仕事辞めなさいと言いません。ですけど、ぜひあなたには休みが必要です。ですね、私たち日本人クリスチャンは休みを取っていると罪意識感じたりしますけど、ぜひ本当に心から喜び、楽しむ、安息の持ち方、休み方をですね、私たちは身につけたいと思うのです。お祈りします。天のお父様、あなたは私たちを愛し、私たちを本当に喜ばせてくださる方であること、私たちの喜びが満ちることを願っていらっしゃる方であることを感謝します。ただ私たちの喜びの種類が本当に低い俗っぽいもので、あなたに会って喜ぶということを知らない私たちですが、どうぞ主に会って喜び楽しむことをもっと教えてください。それがどんなに私たちの肉体にも、また精神にも、また私たちの魂にも大きな力になるかを、どうぞお一人お一人が味わっていくことができるように導いてください。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

かがお過ごしですか。さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。さて今日の聖書箇所は黙示録です。黙示録の3章14節と17節から19節をお読みします。これはイエス・キリストのお言葉です。ラオデケアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、貧しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。BBN 聖書放送の敷地にはちょっとした林があります。その中にリスが住んでいるんです。3匹か4匹はいるでしょうか。夏も終わり頃になって小さなリスが2匹加わりました。おそらく今年生まれたんだと思います。2匹ともつかず離れずして林の中を元気に走り回ったり木の幹に飛びついたりしているんです。かわいいですね。でふと気がつくと少し離れたところで大きめのリスがこの小さな2匹に目をやっています。そして時々こちらを向いてはちょっかいを出したらあかんよという感じなんですね。多分親リスなんでしょう。もしかしたら猫がやってくるかもしれませんし、近くには道路があります。怖いもの知らずの子リスを一生懸命見守っているんですね。親が危険を知らせてくれるので子リスたちは何に気をつけなければならないか学ぶんです。このように小さな生き物でも神様はちゃんと親が教えたり子供が学んだりする能力を与えておられるんですね。かつて社会主義だったある国では結婚した夫婦の離婚率がとても今高いんです。おまけにシングルマザーやシングルファーザーになった親たちがアルコール依存症の人が多いんだそうです。それでまだ幼い我が子の面倒を見ることができなくなってしまって、ついには子供たちは孤児院へ収容されてしまうというケースが非常に多いんだそうです。この国は一流の先進国です。それでありながら信じられないほど捨て子や親なし子が多いんです。もうあのリスに笑われてしまうかもしれませんが、これは異常な状態です。でも私たちは人のことを言う資格はありません。私たちも生まれつきの性質のままでいる限り、神様の目から見ればやることなすことすべて的外れなんです。知識や情報がいくら豊富になっても、科学技術がどれだけ進んでも、人間は頭でっかちになるだけなんです。自分の本当の内側の姿に気づかないんです。残念なことに、教会に忠実に通っている人の中にも、神様の基準をないがしろにして、神様が心を痛めておられることに、無頓着なクリスチャンがとても多いんです。神様は、私たちは本来自分自身が誇れるものなど何もない、悲惨な状態であると教えておられます。心から悔い改めて神様の御心を求めて実行する人になるように今日の御言葉で命じておられるんです。作り主である神様を二の次にしてきた傲慢さを正直に今日認めて、イエス・キリストが十字架で流してくださった血潮によって完全に清めていただくしかありません。その時神様は私たちの心の目を開いて、神様にある正しい基準を悟らせてくださり、神の愛に満ちた心豊かなものに作り変えてくださいます。それによってあなたが私が今日をどのように生きるべきかをはっきりと教えてくださいます。お祈りしましょう。私たちの作り主である父なる神様、今日の御言葉をありがとうございます。あなたが私たちを生かしてくださり、多くの恵みを与え続けてくださったからこそ、今日までの私たちがあることをもう一度教えてくださいました。それだけでなく、
イエス様は私たちのあなたに対する背きの罪を全部身代わりに背負ってくださって、十字架の上で死んでくださいました。最高のご愛をご自身から私たちに示してくださいました。そのようにあなたのご愛をいただきながら、自分の力によって今の自分があるかのように思い違いをしたり、思いのままに何でもできると思い上がっていたことをどうぞお許しください。私たちのすることが御心から離れたものであったことを悔い改めます。どうぞイエス様の十字架の血潮によって私たちを清めてください。あなたにある真に富んだもの、豊かなものと作り変えてください。イエス様、心の真ん中にあなたをお迎えします。どうぞ私たちの今日の歩みをあなたに喜ばれるものとしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒くださりありがとうございます。どうかあなたの上にイエスキリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後の音楽と番組も続けてお楽しみください。

ここで聖書の御言葉を一箇所お読みします。頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えてくださる神に望みを置くように。これは新約聖書のテモテへの手紙第1、6章17節の御言葉です。もしあなたのお子さんの目がお金のマークになっていたら、この御言葉と一緒に神様に望みを置く安心をお伝えください。

夫も妻もクリスチャン、そして子供たちもクリスチャン。だからいつもハッピーかというと、そうではないですよね。実はなかなか人には言えない課題も持っているかもしれません。BBN 聖書放送には、クリスチャンホームという読み物を掲載しています。御言葉から家族関係について知ることができます。ぜひお読みくださり、私たちが何に目を留めて、夫婦関係、また子供との関係を築いていったら良いのか学んでください。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 創世記3章8節。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。ほとんどの創造論を信じる人たちは中絶するのではなく命を生み出す立場をとっています。なぜなら妊娠も誕生も神様は創造主であるという本来の役割を明確に証明する証拠の一つだからです。神様は6日間で天と地を創造されたと聖書の複数の箇所に記録されています。しかしそれだけではなく、神様は今も親しくご自身の創造物と関わっておられるという例も聖書に数多く記されています。言い換えれば、神様は天と地を創造されてから自動操縦に切り替え、意志のない自然界の法則が支配するようにと、地球を宇宙空間に放り出したわけではないのです。これはつまり、偶然といったものなど存在しないということを意味しています。では、出生以上も神様のご意志によるものなのでしょうか。聖書は神様が罪もなく死も欠けたところも何もない完全な形に創造物を作られたと教えています。私たち人間が神様を離れて罪を犯し、その創造物を変えてしまったのです。神様は決して私たちを見放されません。しかし残念なことに、私たちが罪の中にあるため、さらなる罪、遺伝的欠陥、そして死といった結果がもたらされました。イエス様の弟子たちはある時、生まれつき目の見えない男性について彼に尋ねました。先生、誰が罪を犯したのですか？この男性ですか？それとも彼の両親ですか？イエス様の答えは、神様が人間の人生に親密に関わってくださることを示しています。イエス様は弟子たちに、その男性が生まれつき盲目なのは、神様の御業が表されるためなのだ、と教えられたのです。それからイエス様は、奇跡をもって男性の目を癒されました。これからもずっと、私たちにとって罪とその結果ほど害をなすものはありません。しかしそこから学ぶことは、創造主である神様が働いてくださることを私たちが許すならば、神様がその御手をもって力強い御業を示すことができないほどの悪はないということです。主よ、あなたの当初のご計画と異なり、罪のために堕落前の私たちの先祖とされたように私たちと共に歩き、離されることが今はないことを悲しく思います。しかし、あなたの御子イエス・キリストを通してあなたとの関係が修復され、あなたが日々私たちと共にいてくださり、御言葉を通して私たちに日々話しかけてくださることを感謝します。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

9月の夜空に浮かぶ美しい月。静かに月を眺めていると、自分の悩みや忙しさから少し離れることができます。聖書は、天を見上げ、そこに表されている神様の偉大さに目を向けるように私たちを導きます。創造主を知る喜びを、どうぞ、BBN 聖書放送とともに。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師のメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。生みの苦しみというタイトルで、ヨハネの福音書16章16節から24節よりお届けします。今日はその前半部分です。

0: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書、今日は16章の場面、16章のですね、段落は17節からなんですけども、ちょっとその一節前、16節から見ていくことになります。生みの苦しみということで、私たちはですね、この人生において様々な苦しみを通らされていく。しかし、その苦しみがですね、喜びに変えられる、主の力によって、神様の御業によって喜びに変えられていくという、そういったところを見ていきたいと思います。まず16章の16節からちょっとお読みさせていただきますね。しばらくすると、あなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。これはですね、イエス様が最後の晩餐において、弟子たちと本当に親しいそのような交わりを持って、そしていよいよこの地上を去っていくべき、そして翌日には、翌朝には十字架につけられ、そして殺されていくという、その時にですね、本当に愛する弟子たちを前に最後の晩餐を保ち、そしてこれからオリーブ山へと出かけていく。ね、夜ですよ。そして晩餐を終えてですね、夜、エルサレムの町を出て、そしてケデロンの谷を挟んで向かい側にあるオリーブ山、そのゲッセマネの園へと向かっていく。皆さん、そういった夜の漆黒の闇ということではありません。実はイエス様が十字架に疲れたというのは杉越の祭り。ね、杉越の祭りにおいて、犠牲となるべき神の子羊がほふられるべき、その時にイエス様は処刑されていったわけですから、実はその日というのは満月なんですね。ですからイエス様が弟子たちと共にエルサレムの町を出て、オリーブ山へと夜中に出かけていく、そこはですね、月明かりに照らされた、そういった場面なんですね。そしてイエス様は宣言されたわけですね。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなる、またしばらくすると私を見る。イエス様がこのようなことを言われて、弟子たちは頭をかいてですね、一体何のことを言っているのかわからない。もちろん弟子たちにとっても、よもや翌日ですよ。いや、これから、こう、ゲッセマネの園へと、夜を徹して祈るために出かけていく。その時にですね、裏切り者のユダが捕らえる者たちを手引きして、イエス様を捕らえに来るなんてことは、夢にも思っていないわけですからね。ですから、こう、イエス様が、もうしばらくすると、あなた方は私を見なくなる。しかし、しばらくすると、私を見ると言ったのが、もう私たちは知っていますね。すなわち、聖書も読んで、そしてその歴史もわかっていますから、ね、イエス様が言われたことっていうのは、実は翌日イエス様が十字架に疲れ死んでいく、そして、墓に葬られて、そのように弟子たちの前から消えていくっていう、そういうことを指している。いや、しかし3日目に、週の初めの日の朝にイエス様は墓からよみがえり、そして女たちの前に現れ、そして弟子たちの前にも現れて、ですからしばらくするとまたイエス様を見たわけなんですね。しかし弟子たちはそのようなことをまだつゆとも知らず、そして17節からまた見ていきますね。16章の17節、そこで弟子たちのうちのある者たちは互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見る、また私は父のもとに行くからだと言われるのは一体どういうことなんだろうか。不思議に思ってですね、一体イエス様は何を言っておられるのか。18節、こうして彼らはしばらくすると、と言われるのは何のことだろうか、何を話しておられるのか私たちにはわからない、ちんぷんかんぷんね、イエス様の意味不明、そういった感じですよね。そうすると19節で、イエスは彼らが何かを尋ねたがっているのに気づいて彼らに言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見ると、私が言ったことについて互いに論じ合っているのですか。ねえ、ここに興味深い場面が出てきますよ。すなわち、弟子たちが、こう、ひそひそとですね、論じ合ってるわけですね。一体何言ってるんだろう、イエス様何言ってるんだろうかというふうに、こう、仲間内でですね、こう議論してるわけなんですね。それにイエス様が気づいたって言うんです。ね、そして何かを尋ねがっているのに気づいたっていうんですね。これ皆さんわかりますか？どういった場面か。ね、こう、最後の晩餐の場面においては、テーブルを囲んで、 みんなはこう周りに座ってですね、そして顔と顔を合わせながら、そこでイエス様は様々なことを教えられ、それに対して弟子たちが様々な反応を示すっていう、そういったやりとりがありましたよね。しかし、こう16章の今日の場面はですね、もっぱらイエス様が弟子たちに何かをこう語っておられるわけですね。それに対してイエス様の言ってることがわからないって何言ってるんだろうねっていうふうに、弟子たちのうちでひそひそ話し合っているわけなんですね。ですから、どうもこれはですね、最後の晩餐を終えて、そこから立ち上がって、そして、こう、エルサレムの街の中を通って、そして城門を出て、ケデロンの谷を越えて、オリーブ山へと向かっていく、その道中、歩きながら話しているんではないか、っていう、そういった仮説も立てられるんですね。そんなことかな、みたいなことですよね。すなわち、イエス様がこう歩いていかれる。そして弟子たちがついていく。そしてイエス様はこういったことを話しておられるんですが、一体弟子たちは何を言ってるのかわからない。はい、イエス様何言ってるんだろう。イエス何言ってるんだろう。ね、しばらくすると見えなくなるけど、しばらくするとまた見るの。何を言ってるんだろうねっていうふうに、こうひそひそやってるのをイエス様は気づいて、そして、こう言われるわけなんですね。20節、誠に誠にあなた方に言います。あなた方は泣き、嘆き悲しむが、世は喜びます。あなた方は悲しみます。しかし、あなた方の悲しみは喜びに変わります。ねえ、そのように言われた。誠に誠にあなた方に言います。まあ、出ましたね。これはヨハネの福音書において、イエス様が弟子たちに、また群衆に、とても大切な真理を教えられるときに、誠に誠に、アーメン、アーメン、あなた方に言いますよ、っていう、そういった言い回しを使うわけですね。あなた方は泣いて、嘆き悲しむ。しかし、世は喜ぶんだ。何のこと言ってるでしょう。この時点でイエス様の弟子たちはですね、もうちんぷんかんぷんなんですけども、私たちは知っていますね。これから起こること、ね、イエス様の十字架、そして復活ということを知っていますから、弟子たちは泣いて嘆き悲しむんです。なんと、ね、自分のお師匠さん、ね、主イエスがですよ、十字架にかけられて、そして釘付けにされて、そして死んでいくっていう、そういった光景を目の当たりにして、もう弟子たちはもう嘆き悲しみ、女たちは泣き叫んだことでしょう。もうそのような悲しみ、しかし世は喜ぶんです。この世っていうのはこの世の人々、すなわちイエス様は、イエス様をですね、十字架につけろ、十字架につけろ、あんな奴は取り除け、十字架につけろ、そのような群衆の叫び声に、ポンテオピラトもですね、もうイエス様に対して死刑判決を下さざるを得なかったっていう、そういったことですよね。世はイエス様を憎み、そして世はイエス様が十字架に釘付けにされた時に喜んだんですね。やったね、ようやくあいつを排除できたぞ、そのように喜んだわけですよ。しかし、あなた方の悲しみは喜びに変わります。喜びに変わる。なんと、その3日の後にイエス様は弟子たちの前に、その復活のね、この復活の体を持って現れたわけですよね。そして世に打ち勝ち、そしてサタンに打ち勝って、そして十字架の救いの御業を成し遂げて、イエス様は弟子たちの前に現れ、弟子たちはそのことをですね、そして聖霊によっても教えられて、本当にその悲しみが喜びへと変えられていった。ね、イエス様の十字架を前に、それは悲しみ、嘆き、それ痛みだったんですけども、しかしその十字架の死こそ、ね、私たちに救いをもたらすもののためであった。私たちに聖霊を与えるためのものであった。私たちに永遠の命をもたらすためのものであった。そのことが分かってですね、その十字架が喜びとなっていったわけなんですね。そのように、こう、弟子たちの悲しみは喜びに変わる。まあ皆さん、今の時代においてもそうですよ。今の時代においても、私たちはその信仰ゆえに嘆き、悲しみ、そして、苦痛の中に入れられるという、そういった迫害を受けたりするわけですよね。しかし、この世はね、イエス様を憎み、そしてイエス様を信じる者たちを憎み、そして迫害するということがあるわけですね。しかし、私たちの悲しみは、喜びへと変えられていく。その苦難を通して、実 はイエス様はね、御業を成してくださって、私たちの悲しみが喜びへと変えられていくということを今から見ていくわけなんですけども、続けて見ていきますね。21節、女は子を産むとき苦しみます。自分の時が来たからです。しかし、子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのために、その激しい痛みをもう覚えていません。まあ、イエス様はここでですね、女性が妊娠して、そして出産していくっていう、そのことを例えに用いて、私たちの苦しみ、激しい痛みが喜びに変えられていくんだっていう、そのことを教えられるわけですね。22節、あなた方も、で今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。でイエス様にある私たちの喜びというのは誰も奪い去ることのできない、そのような喜びをイエス様は私たちに与えてくださるんです。23節、その日にはあなた方は私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に言います。また出ましたね。アーメン、アーメン、あなた方に言います。私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。そのように言われましたね。まあ、この時ですね、どういったきっかけがわかりますか？で、弟子たちが何かを尋ねたがっている。そのことに気づいてイエス様はこのことを話されたんですね。その日には、ね、その喜びの日には、あなた方は私に何も尋ねません。何を言ってるんでしょうか？これは前にありましたね。すなわち、真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れますっていうことをイエス様は言われて、聖霊は、で私たちに御言葉を理解させ、その真理に導いてくださる。特に、ね、イエス様の弟子たち、ね、その、人たちはですね、御言葉を与えられて、そしてそれを解き明かし、その真理を解き明かした、そういった人たちですからね。やがて、聖霊が与えられる、その喜びの日には、もう弟子たちは、イエス様に何も尋ねる必要はない。なぜならば、聖霊がそのことを示してくださるので、ね、ですから、こう、尋ねる必要はないんですね。そして、誠に誠にあなた方に言います。私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。ね、イエス様のお名前によって祈るならば、それはすべて与えられるんだ。その約束がされているんですね。もちろん、この約束っていうのは、弟子たちにとっては特別な約束でした。すなわち、イエス様の名によって求めるならば、ね、そのような真理が御霊によって明かされる。すべて与えられるというそういった意味でもあったでしょう。そしてもう一つはもちろん私たちがイエス様のお名前によってお祈りするときに、ね、父なる神はそれを叶えてくださるということですね。これは前にもその、教えがですねイエス様がすでにされていたことですけれども、24節でまた繰り返し強調されていますね。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。そうですよね。イエス様のお名前によってお祈りするっていうのは、イエス様が十字架につけられ、そして復活し、そして天に昇られ、父の右の座に着座され、そして父なる神に取りなしてくださる。ですから私たちが十字架の御業によって罪許された私たちが、義とされた私たちが、イエス様のお名前によって祈るならば、その祈りは父に届けられ、そして父なる神はそれを叶えてくださる。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるため。ね、そのようにイエス様は約束をされたわけですね。まあ、今日はですね、そういうわけで、産みの苦しみということで、イエス様は用いられた女性が子供を出産する、激しい陣痛、しかし新しい命が生まれてくる、そのことのゆえに、その激しい痛みを忘れますっていう、そういった例え話、ここから見ていきたいわけなんですが、もちろんこれは何を言っているかっていうと、イエス・キリストの十字架の苦しみということをまず指しているでしょう。すなわち、イエス様こそ、その産みの苦しみを味わわれた方ですよね。イエス様は十字架に向かっていくにあたって本 当に精神的に霊的に苦しまれ、肉体的にも苦しまれ、それはどのような場面に描写されているでしょうか。ね、イエス様はゲッセマネの園において本当に父なる神に祈るときに、ね、十字架というものを前にして、その苦い杯を前にして、できるならばこの杯を私から取り除いてください、そのように祈った。しかし御心ならば、ね、御心ならば私はそれを受けますと祈るときにですね、イエス様はその祈りの格闘の中で汗を血のように滴らせて祈っている、その苦悩に満ちたそういった姿を見受けることができますよね。そして肉体的にもですよ、捕らえられ、そして裁判にかけられ、そしてローマの兵士に鞭打たれ、ね、鞭打たれ、それはですね、39の鞭とも言われていますね。すなわち39回鞭打つんですが、40回打ったら死んでしまうので、40回は打たないっていう、それで39の鞭っていう、そういった拷問を受けたのではないか。そして、茨の冠、トゲのついた、トゲのついた、その茨の冠を、ね、王様万歳とからかわれて、茨の冠をかぶれされて、そして頭からはですね、ドロドロと血が滴るような、そんな中で十字架を担がされ、そして死刑場へと行き、そしてそこでですね、十字に組んだ木の上に釘で打ち付けられる、ね、釘で手足を打ち付けられるっていう、そんな苦しみ痛みの末に、ね、こうイエス様は生き絶えて行かれたわけですね。しかしその苦しみを通してイエス様は十字架の贖いの御業を成し遂げて、で、罪に打ち勝ち、サタンに打ち勝ち、そしてですね、その復活の体を持って世に打ち勝ったことを宣言されて、喜びの中でですね、天の父なる神のもとへと帰っていかれた、そのイエス・キリストの十字架の苦しみを言っているでしょう。イエス様はこの時のためにこの世に来られたのだ。で、このような表現がありましたね。ヨハネの福音書の13章の一節なんですけども、ちょっとこうね、数ページ戻るとですね、ヨハネの福音書の13章の一節にこのような表現がありますね。杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。で、ご自分の時が来た。自分の時。で、これをイエス様は同じ表現をですね、女性が自分の時が来たことを知って、そしてですね、こう激しい痛みとともに、陣痛の痛みとともに新しい命を生み出していくっていう、その例えを語られたわけですけども、ね、イエス様にとってはですね、その時、ご自分の時、で、その時に、その陣痛の痛みを持って、そして私たちを永遠の命へと導く、そのような復活の技へと導かれていった。それがイエス様の十字架の苦しみ。そして、この海の苦しみっていうのは、また、イエス様の弟子たちの嘆き、悲しみであったことも、まあ、これが直接的な文脈ではそうなってますね。すなわち、こう、弟子たちは嘆き、悲しむというわけなんですよね。それは、ですね、嘆きの元っていうのはイエス様が十字架にかけられるそのことなんですけども、22節にそのことが言われていますね。あなた方も今は悲しんでいます、しかし私は再びあなた方に会います、そしてあなた方の心は喜びに満たされます、その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。ねえ、こうイエス様の十字架を前にして嘆き悲しむ弟子たちの悲しみは、イエス様の復活によって喜びへと変えられる。ねえ、その嘆き悲しみの原因だったイエス様の十字架に釘付けにされているそのイエス様のお姿こそ、ね、この世に救いをもたらすためのものであった、その喜びへと変えられていったわけなんですね。さあ、その海の苦しみっていうのは、イエス様の弟子たちの悲しみ、そして嘆きであった。そして、私たちにとってはどうでしょうか。ね、現代に生きる私たちにとっても、このような海の苦しみっていうことを体験していくわけなんですね。なぜかというと、私たちがこの人生を歩んでいく中で、様々な苦難に直面する。様々な耐え難い痛みを通らされていく。様々な本当に災害というものに、あっていくっていうことですね。今までの人生が、歩みがですね、一変するような、家族を失い、そして健康を失い、 そして財産を失いというそんな苦難に私たちは直面していきます。しかしそれはトラジェディ、その悲劇で終わるものではありません。私たちはイエス様を信じ、また神様に従っていくならば、そのような苦難さえも苦しみさえも喜びへと変えられていくっていうことですね。まあ皆さんのローマ人への手紙の5章にはパウロがこのように教えていますね。ローマ人への手紙の5章の2節からちょっと引用させていただきますけども、それはですね、私たちの直面する通らされていく苦難が喜びに変えられるっていう、そういったことをパウロは説いているんですね。ローマ人への手紙の5章の2節、キリストによって私たちは神の栄光に預かる望みを喜んでいます。ねえ、このようにあるんですね。まあ、ローマ人への手紙の5章2節。このキリストによって私たちは、信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。信仰に立つならば、ねえ、様々な苦難の向こうにある、その栄光にの預かる望みを持って喜んでいるって言うんですね。3節。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。まあ、これは聖書の中ではとても有名な文言ですね。私たちは苦難さえも喜んでいるというわけですね。なぜそんなことがあり得るでしょうか。苦難の中で悩み、悲しみ、苦痛の中にあってどうして喜ぶことができるでしょうか。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ねえ、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。だから苦難を耐える。苦難が忍耐を生み出す、書いてありますね。そして忍耐が練られた品性を生み出して、練られた品性が希望を生み出していって、その希望ゆえに私たちは喜びに満たされる。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

まことに私は知る、主は大いなる方、私たちの主はすべての神々に勝っておられる。その真実は計り知れない、その皆はいかにも麗しい。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

心に吸収させることです。そのため、霊的に健康でいるために日頃から BBN 聖書放送をお聞きくださり、あなたの信仰を養ってください。それでは続けて賛美をお聞きください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

0: 聖書と福音の時間です。猛毒を含む約400度の熱水にエビやカニが生きているのをご存知ですか？南米の沖、深さ2600メートルの東太平洋海溝です。スクリップス海洋研究所のライズ探検隊がこの噴出口を発見しました。1979年のことです。ところが約3500年前の呼ぶ記にはすでに、あなたは海の源、深淵の奥底を歩き回ったことがあるかと書かれてあるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージは大阪 HCA ホールで公開録音したものです。
1: はい、皆様こんにちは。ここで私立たせていただいて、で、今までここからもう何百回かだったかもう数え切れません。いつもこのドラマがあって感謝なんですけれども、まあ、今日来てくださった皆様はね、もう特別私の目に麗しいというかね、輝いて見える。実は白内障の手術しましてね。眩しくて仕方がない。こうレンズの濁りが取れたら、こんなに世界は変わるのかということをね、まあ、改めて今痛感してるんですが、視力だけじゃなくて見え方、見方が変わると、まあ、世界って別の意味が見えてくることってありますよね。じゃあ神は私たちをどうご覧になってるのか。地球環境を汚すバイキンみたいに思ってるんですか。聖書を見ると、私の目にあなたは高価でたとえ罪を犯した後でも、1万円がぐちゃぐちゃにまむろめられて、革靴でぐちゃぐちゃに踏まれて、もっぺん手話伸ばして、汚い状態になったとしても、1万円の価値失ってないじゃないですか。どんなに人に踏みつかにされて、また自らぐちゃぐちゃになっていって、自分の人生否定するような選択ばっかりやったとしても、神様の目には相変わらず高価でたっとい、神の形に似せて作られてるんだというふうに、聖書は語ってるんですよね。で、その人間、創造主から離れてしまった人間に対して、神は、キリストという救い主である方が、私たちに提供してくださるものを、一つのテキストから見ていきたいと思います。ヨハネの福音書の14章、一節というところからですが、実はですね、私、この目のレンズね、近場用のレンズが入ってまして、で、遠く見えないんです。で、これ今かけてんのは、伊達メガネで、視力入ってないんで、皆さんのとこぼんやりしてるのよ。で、つけてても意味ないんですよ。で、なんでかけてるかと言ったら、家内がね、つけてる方が賢そうに見えるって言って、ね、YouTube 映るから、ちょっとでも賢そうに映るということでね。まあ、自分でもそう思うんですよ。ちょっと近づいて呼ばないとわからないんですけど。まあ、これ実は最後の晩餐の席なんですね。これヨハネの福音書の14章の前は当然13章ですよね。13章って何から始まってるかといったら、最後の晩餐に出席する弟子たちの足を、イエス・キリストが一人一人の足を、汚れた足を、洗っていかれるというシーンから始まるんですよね。この14章の1、2、3節でね、3つのものを提供しているということがわかるので、一つずつ見ていきたいと思うんですよね。一つ目がこれです。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また、私を信じなさい。爆弾発言を聞いてみんなパニック状態で、うわ、どうなってしまうんだということで心を騒がしてるんですが、その心を騒がしてる弟子たちに向かって、キリストはおっしゃいました。神を信じ、また、私を信じなさい。神を信じるように、イエス・キリストを信じなさい。神を信じるだけでは不十分です。神だけじゃダメなんです。創造主の存在は、進化論の間違いが分かって信じました。それは素晴らしいことですけど、そこで止まってたらダメなんです。神を信じるだけではなくて、神が使わせてくださった救い主イエス・キリストを、神として信じることが必要です。それが、心を騒がせる原因を取り除くからっていう ことなんですよね。これどうやって説明したらいいかなと思っていろいろ考えてたんですけど、皆さんマンデラという南アフリカ共和国の最初の大統領いらっしゃいましたよね。ネルソン・マンデラ。彼が通っていた教会の指導者が、彼が洗礼を受けるときに、英語名持っといた方がいいからいうことで、ネルソンというふうにつけるんです。メソジスト教会に彼は通ってました。しかし、アパルトヘイトおかしいじゃないか。皮膚の色が違うというだけで、黒人が人間扱いされてないというのはおかしいということで、やがて逮捕されて、刑務所に入れられるんですが、何年入ったと思いますか ?27 年。彼が一番人生の中でいい時期、全部刑務所。で、しかも、彼は刑務所を入ってる時にね、面会は半年に1回15分だけ。そして手紙は年に10回だけ許されるんですが、まあ刑務所の外側で自分の妻が子供を養ってるんです。パパどうしたの?パパこんな風になってるの?その子供がね、あなたのことを恋しがってこんな風に言ってるの?という子供が言った言葉があるんですけど、ほとんど黒塗り。だから妻からの手紙、子供からの手紙読んでも真っ黒なんですよ。で、こういう風にすることによって、精神的に揺さぶって、心へし折って、今までの活動全部否定します!もうやりません!というふうに言わせるために、まあ、ありとあらゆることをされていくんですが、27年間ですよ、皆さん。まあ、彼は、持ちこたえていくんですけれども、やがて彼が釈放されて、そしてアパルトヘイト撤廃ということで、黒人初の大統領になった時にね、いわゆる独裁者みたいなことを一切しません。この国に必要なのは和解だということでね、もう恨み事は刑務所出るときに全部置いていく。夢は過去にはない、前にしかないっつって。なんでこんなマンデラのこと言ってるかって言ったら、先月飛行機の中でマンデラの映画があってですね。もう、素晴らしかった。で、あるときね、マンデラはですね、自分のためにこの護衛の兵士たちがいつも周りを取り囲んでくれてるんです。いわゆる SP ですよね。ちょっとランチしようよって言った時に、まあ、SP の人たちも一緒に食事しましょうということで、料理待ってたんですよ。そしたら、先客がいましてですね、料理来るのが待ってるんですが、いや、せっかくだから、あの方をテーブルに招いてくださいと言って、SP 一人使わしたんです。その男がお皿持って、失礼しますと言って、マンデラの隣に座るんですけどね、緊張のあまりか何なのか知りませんけどね、一言も話さないでね、もうとにかく書き込む。でね。で、食べるだけ食べたら、こんな光栄な席に預かってありがとうございます言うてね。まあ、昇進者というか、なんていうか。で、彼はすぐ、レストランから出て行ったんですけど、その様子を見ていた SP の一人が、大統領、もしかしたらあの人、病気かもしれませんよ。食事中、ずーっと震えてました。と。病気じゃない。実は。と言って、話し出したのは、この人物はね、マンデラが投獄されてた時の看守長なんです。ある時マンデラが、拷問を受けてね、喉がカラカラになって、コップ一杯の水、どうぞ、私に与えてくださいと言った時に、その看守長ね、これでもくれと言ってね、彼の上に放尿したんです。ただただ、うずくまって耐えるしかなかった。だけど私はもう、恨みは全部捨てて、そして国民和解のために新しい国づくりをしようということを宣言したし、その宣言したということを実行するために招いたんですが、問題はね、どんなにマンデラは許してると思っても、この監視長の方はそう思ってないんですよ。かつて自分が思いっきり虐げてきた男が、今この南アフリカ共和国のトップの権力者になったんだ。どんな復讐が俺の身の上に来るだろうと。もうね、味しなかったと思いますよ。彼に必要なのはね、たとえ怒ってたとしてもその怒りを一発で鎮火できるような説得力を持った弁護者、仲裁してくれる誰かです。なぜ神を信じるだけではダメですか?皆さん、神は清い方、正しい方、罪を嫌われる方、その神の前に罪だらけの人間が立ってどうして平安に一緒にお食事できますか?神だけでは不十分なんです。神と同時に、神が使わした救い主を信じる必要があります。救い主はおっしゃるんです。父よ、この人は、 あなたに VIP として招かれるにふさわしい方です。なぜなら罪がどこにも見当たらない。彼の罪は全部私が十字架の上で永久処分しました。キリストが提供する三つの約束。これ一つ目。罪の許しというものを神はくださったということなんですよね。この方は絶対に約束破ることできない方です。神は全知全能で何でもできるけどできないことがあります。約束破ることできません。真実の神だから。ぜひこのイエスキリストを信じてこの約束をいただいてください。心からお勧めいたします。
0: 国分ゆりえで許しがなければ。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ヨハネの福音書14章1節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、エペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙6章10節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

エペソ人への手紙6章の学びをしていますが、教会はイエス・キリストの良い兵士であるというこの章のテーマにやってきました。クリスチャンの人間関係についてここまで見てきましたが、神様は家庭から始められ、そしてその人が労働者、あるいは雇用主として世に出ていくときに、その人に対して言われることがあります。その人は労働者になるか、雇用主になるかのどちらかでなければなりません。そして神様の子供として、その人は現代社会の福祉に貢献しなければならないのです。その人はいずれにしても生産者になる必要があります。そして今度は私たちは兵士の敵について学びます。私たちには戦わなければならない戦いがあります。今日一般的に誤解されていることの一つは、神様の子供は戦いの中にいて、その戦いは霊的な専門分野で戦われていると思っていることです。しかし実際はもしも平凡なことに関係する務めが誠実に果たされていないのなら、学識高い領域での霊的勝利もありえません。私がファンダメンタルの立場を代表していることはよく知られています。私の信仰は、前千年王国、前大患難時代、そしてディスペンセーション主義です。私と同じ見解をしつこく主張しながら、私たちに与えられている高く上げられた立場に釣り合わない、とても不注意な生活をしている人たちには、少し嫌になり、うんざりします。私たちは天の者たちの中に座しているのです。私たちは二本の足でこの地上の上を歩いているのです。ですから私たちの神学は実際的でなければなりません。もしあなたがキリストを喜ばせるような生活をしていないのなら、どんなに有名なカンファレンスに出席しても、またどんなに素晴らしい聖書クラスに参加しても、それは時間の無駄というものです。しばしばクリスチャンの集まりの中で、苦々しさや辛辣な言葉、そして憎しみを目にします。これらのことは、キリストの福音を大いに傷つけるのです。なぜ私たちはこんなにも高められた教えを持ちながら、証にならない低い生活をしているのでしょうか。頭はファンダメンタル主義でありながら、足がリベラル主義の人たちがあまりにも多すぎます。私たちの立場を明快に述べることができるために、私たちに必要なのは頭の知識と語彙だけで、いい加減なクリスチャン生活を送ってもよいと考えることはとても危険です。悪魔はナイトクラブやドヤ街や暗黒街やマフィアに集中しているのではないと思います。私は悪魔は日曜日の朝には教会に集中していると思っています。悪魔は霊的な最前線で働いており、あまりにも多くの眠りこけているクリスチャンたちはそのことに全く気づいていないようです。閉じる必要があるのはゴシップや批判をする自分たちの口であるのに、あまりにも多くのクリスチャンたちが酒場を閉じることばかりを心配しています。悪魔は一番私たちがそこにはいなさそうだと思う領域で働いているのです。悪魔は土曜日の夜に街に出て行ってはいません。悪魔は日曜日の朝に早起きして教会に行かれるように、土曜日の夜は早く床についているはずです。人が神様の御言葉を述べ伝えている場所、教会が神様の御言葉のために立ち上がっている場所であるなら、どこででも霊的な戦いが起こっています。悪魔が破壊したいのはそのような場所であり、そこには必ず霊的な戦いがあるのです。時には最も危険な場所は日曜日の教会の中です。イエス様が逮捕された夜のエルサレムで一番危険な場所はどこだったでしょうか。それはパリサイ人たちと一緒にいることだったでしょうか。それは暗黒街の凶悪犯と一緒にいることだったでしょうか。いいえ、最も危険な場所は
弟子たちがイエス様と一緒にいたあの2階の部屋でした。なぜなら聖書には、その夜、悪魔はそこにいて、イスカリオテのユダが主を裏切るように、彼の中に悪魔が入ったと書かれているからです。悪魔はそこにいたのです。イスカリオテのユダも、シモン・ペテロも、その場所がエルサレムでその夜、最も危険な場所であったという事実を証言したはずだと思います。私たちはどこで霊的な戦いが起こっているか、正しく理解する必要があります。このエペソ人への書簡を学び始めたとき、この書簡をヨシュア記と比較しました。エペソ人への手紙は、新約聖書の中でヨシュア記が旧約聖書の中で占めている場所を占めています。ヨシュアはヨルダン川を渡ってイスラエルの子らをカナンの地に導き入れました。そしてその地には敵がいました。戦わなければならない戦いがあり、勝ち取らなければならない勝利がありました。ヨルダン川は私たちの死の描写ではなく、約束の地は天国の姿でもありません。実際ヨルダン川はイエス・キリストの死とよみがえりを語っています。そして私たちはそれを渡り、キリストの死とよみがえりを通して、この世の荒野から出て行って、カナンに入っていくのです。神様の子供は今日カナンに住んでいなければなりません。しかしカナンは天国を示しているのではないことを思い出してください。そこは天国ではありえません。なぜならそこには敵がおり、戦わなければならない戦いがあったからです。信者として私たちも兵士の軍務についているのです。今や兵士の敵が確認され、そして戦いは私たちの目の前にあります。ヨシュアが約束の地に入ったとき、三種類の敵が彼に立ち向かいました。最初は通り道を邪魔するエリコの町でした。エリコは今日の世を示しています。ヨシュアにとってのエリコは、クリスチャンにとってのこの世です。ヨシュアは町の周りを行進するように命じられました。町と戦うように命じられたのではないのです。私たちはこの世と戦うことでこの世に勝つことはできません。その方法を試すのは間違いです。第一ヨハネ五章の四節から五節でヨハネはこのように述べています。なぜなら神によって生まれた者は皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。私たちが世に勝つ唯一の方法は、私たちの信仰によって神様を信頼することです。同じく第一ヨハネ二章の十五節にはこのように書かれています。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰

任されてしまったのでした。彼らが帰ってきたとき、ヨシュアはひれ伏したとき、神様は彼に次のように言われました。ヨシュア記7章の10節から11節。立て、あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯した。そして神様がイスラエルに勝利を与えてくださるのには、彼らがその罪を告白し、片付けてしまわなければなりませんでした。そして私たちが肉に打ち勝つためには、私たちもそのようにしなければならないのです。多くのクリスチャンはこの世には勝利しています。彼らはイスラエルの子らがラッパを鳴らしたように、私はこれをしない、あれはしないと警笛を鳴らしながらエリコの周りを行進しています。でも彼らは肉に負けています。また癇癪に負けています。ゴシップに負けています。一人のクリスチャンが私のところに来て次のように言ったことがあります。一体全体どうして私は全てのことについて嘘をつき続けてしまうんでしょう。それが肉のすることです。残念ながら多くの場合、肉は私たちに打ち勝っています。愛は肉を代表します。第三にヨシュアは非美人たちと論争しなければなりませんでした。彼らは頭の良い、ずるい悪漢でした。彼らはただそこの丘の向こうに住んでいたのに、古いカビの生えたパンを持ち、履き古した靴を履いて、まるで彼らが長い旅をしてきたように見せかけました。そのことがヨシュア記九章に書かれています。ヨシュア記九章の四節から十一節。彼らもまた計略を巡らし、変装を企てた。彼らは古びた袋と古びて破れたのに継ぎを当てた葡萄酒の皮袋とロバに負わせ、繕った古い履物を足に履き、古びた着物を身につけた。彼らの食料のパンは皆乾いてボロボロになっていた。こうして彼らはギルガルの陣営のヨシュアのところに来て、彼とイスラエルの人々に言った。私たちは遠い国から参りました。ですから今、私たちと盟約を結んでください。イスラエルの人々は、その非美人たちに言った。多分あなた方は私たちの中に住んでいるのだろう。どうして私たちがあなた方と盟約を結ぶことができようか。すると彼らはヨシュアに言った。私たちはあなたのしもべです。しかしヨシュアは彼らに言った。あなた方は誰だ？どこから来たのか？彼らは言った。しもべどもはあなたの神、主の名を聞いて非常に遠い国から参りました。私たちは主の噂、および主がエジプトで行われたすべてのこと。主がヨルダン川の向こう側のエモリ人の二人の王、ヘシボンの王シホン、およびアシタロテにいたバシャンの王、オグになさったすべてのことを聞いたからです。それで私たちの長老たちや私たちの国の住民は皆私たちに言いました。あなた方は旅のための食料を手に持って彼らに会いに出かけよう。そして彼らに私たちはあなた方のしもべです。それで今私たちと盟約を結んでくださいと言え。悪魔はそのようにして私たちに接近します。悪魔は欺くもので、悪魔は自分のしもべを光の見つかりに見えるようにすることができるのです。次のようにカルトの指導者を説明した人がいます。私はあの人に聞き従います。彼はとても魅力的で品の良い人です。彼は本当に素晴らしくて、彼の言うことは私をドキドキさせます。パウロはサタンの働きについて次のように警告しています。第二コリント11の14節から15節。サタンさえ光の見つかりに変装するのです。ですからサタンの

0: 手下どもが義のしもべに変装したとしても、格別なことはありません。彼らの最後は、その仕業にふさわしいものとなります。あなたは、悪魔があなたのドアをノックして、私は悪魔です。あなたを騙して馬鹿にするために来ましたと言うと思われるでしょうか。明らかに悪魔は、そのようにしてあなたに接近することはありません。悪魔は、できる限りの手立てを使ってあなたを騙します。悪魔は、誰かを送ってあなたのドアをノックさせ、聖書を説明する小冊子を進めるかもしれません。非美人たちは悪魔を表しています。彼らはヨシュアを騙し、彼らと条約を結びました。彼らがヨシュアをトラブルに巻き込んだのです。神様が彼らに勝利を下さる前に、愛では罪が告白され、厳しく取り扱わなければなりませんでした。でも非美人はどうでしょうか。ヨシュアは彼らと同盟を結んでしまいました。そして彼らが問題を起こしたのです。もし私たちがサタンと対決したら、必ず打ち負かされてしまいます。私たちは自分では悪魔に打ち勝つことはできません。私たちは悪魔と戦いなさいと命令すらされていません。その代わり、神様が私たちのために戦ってくださると書かれていますと、マギー博士は述べています。エペソ人への手紙六章の十節。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。この説をマギー博士は次のように訳しています。最後に結論として、主にあって、そして主の力のうちに強められなさい。悪魔の策略に立ち向かえるように、神様の武具を身につけなさい。私たちのレスリングは、血肉に対するものではなく、権力、力、この暗闇の世の支配者、天の、または場所と物事の中にいる大勢の悪霊たちに対するものだからです。エペソ6章の11節。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。パウロはここで一体全体何のことを話しているのでしょうか。彼は霊的な邪悪について、サタニックなものについて話しているのです。彼は書簡の終わりの部分に来て、終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさいと言っていることに注目してください。あなたは自分自身の強さや力では悪魔に打ち勝つことは絶対にできません。しかしここには、主にあって強められなさいと書かれています。ですから主にあることが私たちが力を得ることのできる唯一の場所なんです。12節。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。クリスチャンが戦うべき敵は血肉ではありません。敵は霊的なものであり、戦いも霊的なものです。だからこそ私たちには霊的な力が必要なのです。信者の肉は戦うべき敵ではないということに注目するのは良いことです。信者は肉を死んだものとみなし、神様に明け渡すべきなのです。肉に勝利する方法は、ローマ人への手紙6章に概説されています。古い性質を戦うことは敗北につながります。そしてパウロはそのような経験をローマ人への手紙7章に記しています。すべての種類の武器を持っているサタンの策略と猛攻撃に耐えることのできるのは神様の武具だけです。サタンを打ち負かそうとするのなら、私たちには霊的な武器と戦略がどうしても必要です。だからこそクリスチャンの兵士には、自分は血肉という敵と戦っているのではない、 という認識がとても大切なのです。私たちは他の人間と戦っているのではありません。敵は霊的であり、戦いも霊的です。悪魔はすべての信者の敵であり、ここで私たちが戦うべきだと命じられている相手です。悪魔に勝利する唯一の方法は、エペソ六章の十一節にある次の戒めに従うことです。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちは霊的な戦いの中にいます。悪魔は自分の軍勢の中に自分の手先を階級ごとに整列させています。そして私たちは彼らとレスリングするのだと書かれています。つまり霊的な邪悪の力とのつかみ合いの戦いを語っているのです。十二節の翻訳はもっと強くあって叱るべきだと思います。これが私たちの戦いであり、今その戦いが進行中なのです。私たちの周りには悪魔的な世界があり、現在それが姿を現してきています。もし私が若い説教者であったときに同じことを言ったのだったら、多くの人たちはそんなことは信じなかったと思います。あるいはあるご婦人が私に言ったように、マギ博士、あなたのおっしゃることは本当に薄っ気味悪いですね、と言ったかもしれません。でも、今日、悪魔礼拝は人気のある話題で、明らかに一般に公開されています。アメリカの多くの町には、サタンの教会があります。これらの奇妙で風変わりなグループには、おかしなことが起こっています。この世で霊的な力が働き、悪の力が教会に対抗して働いています。この力は信者に対抗し、神様に反抗し、キリストに反抗して働いているのですと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は兵士の敵というテーマでエペソ人への手紙6章10節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは主の御元に来たれと題して、マルコの福音書3章7節から19節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 主の御元に来たれという題で今日も神様の御言葉を味わいたいと思うのですが、群馬県の高崎っていうところで昔ある伝道会が開かれまして、教会のそばをですね、一人の方がこう通りかかったっていうんです。そうしましたら、伝道会ですから中から伝道会的な賛美歌が聞こえてきたっていうんですね。聖歌の412番、罪の闇路にさまよう者を哀れとおぼし神は御子を遣わし招きたまえり疲れし者よ来たれ。その後に繰り返しがありまして、今

よ。この通りかかりの男はですね、男の人は、この歌を聞いて、こう、ふっと教会に入ったって言うんです。集会が終わりまして、初めて来たこの方にですね、牧師は挨拶をしまして、どうして今日初めて教会においでになりましたか？誰か友人が誘いましたか？いいえ。チラシか何か案内、ポスターを見て来ましたか？いいえ。なぜ教会に来ましたか？はい。名前を呼ばれたので来ました。どういうことですか？私、名前を呼ばれたから教会に来たんです。あなたの名前は何と言いますか？今蔵と言います。今蔵、今蔵、名前呼ばれて入ってきた。なんとこの人はですね、その後信仰を持ちまして、牧師になってですね、合祀されたっていうんですが、素晴らしいですね。私たちも今度大きな声で今蔵って歌いたいなと思うんですけども、うちの中に今蔵っていう方いらっしゃればいいんですが、私たちもですね、今日も本当に神様が一人一人をですね、こう今ぞとですね、招いてくださって、神様はまた名前でもって私たちを呼んで、こう集めてくださったんですね。さあ、主の身元に来たれ、本当に主に招かれてきた私たちであることを今日感謝しましょう。私たちは続けてマルコによる福音書を学んでいますが、さっとこう、マルコの福音書、今日は3章ですけども、これまでのところを振り返ってみますと、実は5つのですね、論争が、これまでに沸き起こってきたことを見ることができます。第1番目は2章のところで、中風の人が癒された、そのところでイエス様が、あなたの罪は許されましたと言ったときに、誰が罪を許すことができようという論争が沸き起こりました。この後で主税人マタイがイエス様に導かれた時に、このマタイが喜びの前自分の家にイエス様とその一行、また仲間のですね、主税人罪人たちを招いて食事をした時に、なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですかっていう論争が2章の16節のところで沸き起こりました。そしてすぐその後でイエス様とその一行がいつも喜んで楽しそうに食事してるのを見て、なぜ断食をしないのですかっていう論争が起こりました。第4番目に先週のところで、なぜ安息日、ユダヤ人の世界では土曜日だったのですが、その土曜日安息日にしてはならないっていうですね、ことをするのですか。麦の方を刈り取って手で揉んで食べてた弟子たちを見て論争が沸き起こりました。そして第3章の初めでは、安息日に片手のなえた人を治してあげた、癒しの奇跡を成したので、安息日にしてはならないことをしたっていうので、論争が湧いたわけです。このように、マルコはですね、このマルコの福音書をずっと進めながら、イエス・キリストへの敵対心がだんだん湧き起こり大きくなっていることを、私たちに印象づけるのです。そしてついには3章の6節、そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ島の者たちと一緒になってイエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めた。もうイエス・キリストを亡き者にしようという相談が一方で着々と進められていっていることを見るのです。7節、今日のところですが、それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。イエス様とその一行は慌ただしい日々の生活の中で、忙しい働きの中で、静まるとき、退くときが必要でした。主の日、皆さん教会にこういらっしゃったということは、日常の生活から退いて、ここに本当に主の前で静まるために来たのです。そして、魂が本当に主の前で休みをいただく、真の平安をここでいただくために集まっているわけです。ところが、イエス様とその一行は退こうとしたんですけども、人々が、群衆がイエス様をそうすることを許しませんでした。大勢の人々がイエス様とその一行についていったとあります。ここに地名が出てきます。この人々が出てきた地名、ガリラヤ、ユダヤ、エルサレム、イドマヤ、ヨルダンの川向こう、ツロ、シドン。皆さんが地図の上でですね、そういう地名をこう探していきますと、なんと広範囲からイエス様を慕い求める人々が来ているかがわかるでしょう。この人々は、
8節の後半を見ると、大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて、身元にやってきた。10節。それを多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちがみんなイエスに触ろうとして、身元に押しかけてきた。イエス様の身元に人々が押しかけてきたのです。一方では殺意が、イエス様をどうして殺そうかというですね、殺意が高まり、一方ではですね、人々の中に、群衆の中に、イエス人気ですね、が高まっていったのです。もしも今朝のこの礼拝で、私にですね、病気を立ちどころに癒すこともできる賜物が神様から与えられていて、皆さん、今私は病気を、皆さんの病気を立ちどころに祈りを持って癒して差し上げます。と言ったらですね、この集会の後で、そういう私が招きをしましたら、きっとですね、大勢の方々前に来るでしょう。そして私がお祈りをしますと、もうその場でみんなの病気が立ちどころに治るとしましょう。私には残念ながらそういう賜物を与えられていないのですけど、でももしそういうことが起こったとするとどうなるでしょう。皆さんはもう本当に興奮するでしょう。この礼拝の最後の雰囲気はですね、もう大変な雰囲気になって、みんな驚きでですね、目をクリクリさせながら、そして、うちの、ばあちゃん呼んでこようとかですね、あの親戚の人呼んでこようとか、隣のあの人引っ張ってこようとかですね、みんなすぐにどんどんですね、帰って引っ張ってくるでしょう。来週の日曜日、もうここはですね、人々でもういっぱいになると思いますよ。映画伝道会なんかしなくてもですね、もし私がそういう奇跡をしますと、もうここは立水の余地もなくなって、玄関のところまで人が溢れるでしょう。そして、もう入りきれない人たちがですね、順番制で行列を作るんじゃないでしょうか。そのように人々が集まってきます。そこで私がこう言ったとしましょう。皆さん、先週私はああいうことをしましたけれども、でも私は皆さんの病気を癒すためにここに牧師としているのではありません。私はイエス・キリストの福音、喜ばしいニュースを伝えるためにいるのです。あなたは本当に神の前に汚れた罪人です。あなたはその罪を悔い改めなければ滅びるのです。しかしあなたのためにイエス・キリストは十字架にかかって死んでくださいました。今自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じて救われなさい。あなたには体の健康ではなくして魂の健康が必要なのです。今、主の前に出るべきです。私はそのことだけを今日伝えたいのですと言うと、みんな、癒しはないのですかとですね、病人いっぱいいますからみんなですね、私に癒しを与えてください。いえ、私はそのために来たのではないのですから、私は今日それをしませんと言うとですね、集まった人たちはがっかりするだけでしょうか。いえ、きっと怒り出すでしょう。なんで先週はそれをしたのに今日はしないんですか。先週のあれは伝道だったんですか。あなたは騙したのですか。突然怒りの声があっちからもこっちからも起こってくるでしょう。本当にですね、みんなブツブツブツブツ言い始めるでしょう。そしてそのうちにですね、みんな怒って帰っていくでしょう。群衆っていうのはそういうものです。イエス・キリストのところに大勢の人たちが集まってきたのですが、イエス・キリストはそういう人たちの思い通りには実はならなくて、そのためにですね、だんだんだんだん群衆の雲行きがおかしくなっていくのです。そしてついにはイエス・キリストを殺せと言って、先ほどのですね、パリサイ人やヘロデ党の者たちがどのようにしてキリストを殺そうかと、そういう勢いが強くなったと言いましたけど、群衆も最後になるとそういう人と一緒になって口々にイエスを十字架につけようと叫び出すものに変わっていくのです。ですからイエス様は群衆の心理っていうのをよく分かっていましたので、いつでもご自分を利用しようとする群衆に自分を任せませんでした。彼らと距離を置いたのです。9節、イエスは大勢の人なので押し寄せてこないように、ご自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。それを多くの人癒されたので、病気に悩む人たちがみんなイエスに触ろうとして身元に押しかけてきた。もう何とかイエス様に触ってもらいたいとみんなが押しかけてきますので、イエス様はですね、ただ踏み潰されるのは嫌だからじゃなくして、
彼らに本当にただ自由に利用されることを本当に拒むために小舟から少し沖に漕ぎ出して彼らに福音を語られるのです。私たちも最初イエス様のもとに行くとき、まさにこの群衆の一人のようだと思います。やっぱり何かの願いがあって、自分にこのようなことをイエス様にしてもらいたいっていう願いがあってイエス様のもとに行くでしょう。そういうきっかけって言いますか、イエス様のところに行くきっかけっていうのは様々でしょう。ですけど、いつまでも群衆と同じ状態であってはならないのです。イエス様と出会ってからは、それまでは自分のためにイエス様を利用しようとする思い、しかしイエス様に出会いましたら、そうではなくして、それが本当にひっくり返って、イエス様、あなたは私の主です、私の王です、どうぞ私を用いてください、私をどうぞ利用してください、あなたのお働きのために、そのようにイエスを従えるものではなくして、イエスに従うものにこう変えられていく必要があるわけです。群衆から主の弟子に変えられていく必要があります。群衆の一人であることは、つまずくことは目に見えています。必ず群衆はつまずくんです。自分の思い通りにイエス様がしてくれないと、こんなはずではなかったとつまずくんです。なぜなら主体が自分のうちにあるから。でも弟子っていうのは、自分の思いではなくして、主よ、あなたの願いの通りに私をどうぞ導いてください、それがたとえ自分にとって都合が悪いことであっても、自分にとって辛いことであっても、主がそれを私に与えてくださったこととして受け入れることができます。群衆だったら簡単につまずくところで、弟子は主が私にこれをくださったと受け入れていくことができるのです。ですから、どうしても私たちは群衆から主の弟子に変えられる必要があるのです。その変化は13節を経験することから来ます。13節もう一回読みします。さて、イエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。これは実節と非常に対照的な言葉です。実節では、それは多くの人を癒されたので身元に押しかけてきた。ここでは13節では、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので彼らは身元に来た。両方とものでがついています。どうして主の身元に来たのですか。私たちはどうしてイエス様のもとに来るのですか、行くのですか。どちらののででしょうか。奇跡をイエス様がしてくださるので来るのでしょうか。幸いな主の弟子に私たちが変えられるためには、13節のことを本当に自分自身のこととして受け止めることからそれが起こるのです。ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、私ではなくして、イエス様があなたを、私を望んでくださった、選んでくださった、そのことを私たちが発見することは素晴らしいことです。主が私を望んでくださった、あなたを私は愛しています、あなたを本当に私はかけがえのないものと見ています、あなたを本当に私は自分自身の御心の器として用いたいのですと、あなたを主は、私を主は望んでくださって、そして呼び寄せてくださった。だから主のもとに来たのです。これは本当に私たちのうちに群衆とは違う主の弟子としての自覚を与える言葉です。なぜなら、私が主のもとに来たのは主の選びと主の招きだから、主が主体になってくださるのです。群衆はいつでも主体は私なんです。でも13節を通って彼らは身元に来たとありますが、選びと招きによって主の身元に来たとき、主体は主の側にあります。これは本当に幸いな主のしもべとしてのスタートになります。さあ、そのようにしてイエス様は特別に
12弟子をここで選び任命するという大切なイエス様の生涯でも場面です。この同じ出来事についてルカによる福音書でお分けにならなくても結構ですが、ルカの6章の12節では、イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられたとあります。イエス様はこの12人、大群衆の中から大勢の弟子がいました。その弟子の中からさらに12人の弟子を厳格に選んで、ご自分のそばに置かれたのですが、徹夜をして12人を選んだんです。徹夜までしてイエス様は選んだ12人ですから、どれほどの顔ぶれでしょうかと、顔ぶれを見ていますと、と、拍子抜けするような顔ぶれがそこに出てくるのです。この12人っていうのは、最も大切な使命を今から、イエス様から託される重要な鍵を握る人たち。イエス様のすべて、天の高い位を捨てて地上に来られて、十字架にかけられて、私たちのために死なれて、復活されて、このイエス様の十字架と復活っていう喜ばしいニュース、このキリストを信じれば罪許され、神の子供とされるっていうニュースを、イエス様は、この十二弟子に任せるわけですから、この十二弟子がその働きをきちんと受け継がなかったら、全部のイエス様の働きはおじゃんになってしまうわけです。十二弟子の顔ぶれを見ますと、もしも私たちがこの十二弟子の選出のですね、審査員席に座っているとしましょうか。大勢のですね、弟子たちが順々に入ってきます。皆さんはですね、こう、審査員のカードを持ってて、一人一人を見て、質問をして、この人を選ぼう。あ、この人はダメだ。と、審査をしてるとしましょう。そうすると、ペテロが入ってきます。でも、生まれつきの漁師ですから、服もそんなにですね、いいもの着てなくてですね、いかにも田舎者っていうですね、風体で。そして入ってくるなり、魚の匂いがプンプンしますね。どうもですね、話してみると、なんだか荒々しくってですね、あんまり紳士的に見えない。どうも感情的で、おっちょこちょいな風がよく見えますし、そしてなんだか他の人をバカにしたような、小バカにしたような、そういうところも見えてですね、どうもこれはイエス様の大切な仕事を受け継ぐには、これはふさわしくない。大体の人たちは、ペケをつけるんじゃないでしょうか。兄弟アンデレ、やっぱりなんだか田舎者、これはちょっとですね、大切なイエス様の弟子にはふさわしくないような気がして、ヤコブとヨハネっていう兄弟やってくると、よく聞いてみるとですね、なんだかすごい、なんて言いますかね、感情的ですぐにカーッとなる、どうも手に負えない性格のようです。あ、これもベケ。ピリポ、話してみるとなんとも頼りないんです。なんともですね、優柔不断で自分で何も決められない、そういう性格みたい。あ、これもダメ。トマス、なんとも皮肉屋さんでして、何か物事を全部悪くですね、捉えていく。あ、こんな人が一緒にいたらどうもですね、暗くてダメだったんだ、ペケでしょうね。主税人マタイ、あ、これもダメ。敵に自分を売ったような男ですから。熱心党員シモン、これは危険です。こんな男をですね、弟子に入れておいたら、人々はどうこの十二弟子を見るかわからない。革命家ですから、非常に危険分子ですから、こんなものを入れておけない。ユダ。ああ、これはもうダメです。よく調べていくと、金銭欲がいっぱいあって、どうも盗みの傾向があるみたい。こんなものをですね、入れておいたら、たまったものじゃありません。そんなわけで、十二弟子全員をですね、こう眺めてみると。普通だったら私たちは選ばないような人物。皆さんの前にですね、十二弟子がずらっと並んでですね、よろしくなんて言うとですね、なんだこの人たちはというような、実は人々だったんです。わざわざイエス様は、そういう人たちを選ばれたんです。そして、これこそ主が昔も、今もなさっておられることです。この12人のリストを見ると、それをそこにまさに教会の姿を見ることができます。教会っていうところも、
主がお望みになる者たちを呼び寄せられたので、一人一人は来たのです。皆さん自身の意識では、いや、私は主に呼び寄せられたんじゃなくて、自分で来ましたって言うかもしれませんけど、でも私自身も自分で教会に行ったんですけど、未だに振り返ってみて、主が私の心に働きかけて私に、私を招いてくださったので、あの日教会に行ったのだなとですね、私は本当にそう思わざるを得ません。教会というところは、目に見えない神が、私たちの本当に意識のしていないような部分で、あなたを引き寄せ、導いてくださった、そういう人々の集まりです。この十二弟子のリストを見ますと、第一にそこにはエリートはいません。無学なただ人なんですね。神様の選びっていうのは、あえてなきに等しいものを選ばれるんです。ですから、教会にはエリートはいないし、いてはならないのです。いや、俺は違う。私は違う。いえ、教会の人々は、あ、私が選ばれて救いを受けたということは、私はエリートではない証拠なんだ。私は神様の目にはなきに等しいものだったので、あえて主が私を選んでくださったのだと、本当に知るべきです。人間の知恵や力によっては、本当にどうしようもない。あえて神様は何の知恵も力もないものを選ばれたのです。また第2番目にこのリストを見ると、エリートはいないだけじゃなくて、様々なタイプの人々の群れであることがわかります。対照的な人たちが中にいるんです。例えばペテロ。ペテロは非常に積極性があって、ちょっとやりすぎるぐらいおっちょこちょい、ね。走り出してから後で考える。なんだか前に立ってる人に似てるみたいですが、非常にですね、そういう性格です。ところがですね、さっき言いましたように、トマスはその全く逆の性格みたい。物事を悲観的に見る性格があって、物事を暗く捉える傾向があります。ペテロとトマス、お互いに嫌なやっちゃなとですね、思ったかもしれません。でも、わざわざ主はそのようなまるで違う性格のものを十二人の中に加えられたのです。また、主税人マタイと熱心党員シモンは、政治的な立場から行くと、もうまさに敵同士です。もし十二人の中で政治的な話し合いになったら、もう取っ組み合いの喧嘩をするぐらい、彼らはもう対極にいる人たちです。主税人マタイは、当時ローマに占領されていましたから、もうローマに降参をしてローマに着いた方がいいよって言うんで、ローマに自分を売り渡した人たち。ところが熱心党員シモンは、とんでもない、このローマこそが目の上のたんこぶだ、これを追い払って、イスラエルを独立の国にさせようという非常に過激な分子です。イエス様は本当に徹夜をしながら、あえてなかなか肌の合わない人々をうまい具合に一つの群れの中に加えられたのです。教会ってそういうところです。ですから、どうもあの人とは肌が合わないなんていうところで、私たちがこう別にグループを作り始めたら、それこそ主の徹夜の選びをないがしろにするものですね。神様のそこに深い知恵があるのです。私たちへの本当に配慮が、私たちをそれを通して変えようとしてくださる主の配慮があるのです。そのリストの中に、最後の名前、イスカリオテユダ。このユダがイエスを裏切ったのである、ユダの名前がそこにあることを見るとき、せっかく徹夜をしてイエス様は十二人を選んだのに、イエス様でも失敗があるんだね。なぜならイエス様は裏切るユダを選んでしまったのだからと思うかもしれませんが、いえ、私はイエス様が徹夜をしてまで十二人を選んだその多くの時間はこのユダを選ぶところで徹夜が必要だったと思われます。イエス様は深い知恵を持ってわざわざ自分を裏切ることを知っていてユダを選んだのです。そしてその時にイエス様は本当に苦しみもだえてユダを選んだに違いないです。十字架の直前のゲッセマネの公園で十字架を目の前にしながらイエス様が本当にもだえ苦しんだあの姿を、実はこの十二人を選ぶ時にも私を見るような思いがするのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

エゼキエル書36章25節。私があなた方の上に清い水を降りかける。あなた方はすべての汚れから清くなる。私たちの霊的な歩みは自分がきれいに生きられているかという主観的な感覚で測るべきではありません。本当の霊的な健康さはつまずき肉の弱さに気づいたとき、どれだけ早くイエス様のもとへ行けるのかというそのスピードにあります。神様はあなたが自分を完璧に掃除してから来るのを待っているわけではありません。神様ご自身があなたを清めてくださるのです。どうぞ今すぐそのままで神様のもとへ行ってください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。一羽のスズメでもと題してマタイの福音書10章39節から41節よりお届けします。
1: 二羽のスズメは1麻びょんで売っているでしょう。しかしそんなスズメの一羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。スズメ、本当にスズメの涙ほどとかって言葉ありますが、スズメって言ったら本当に小さな、まあ、いわゆる小鳥ですよね。そして私たちにとって別にそう珍しくもないといえば珍しくもないスズメですね。でも、そんなスズメの一羽であっても、神様がちゃんと御目を留めておられる。神様のお許しなしには地に落ちることはない。という、何と言いましょうか。何かこの、私はちょっとこれを、このことを表現する言葉は今は見出せないんですけれども、ただただ驚くほかはないと思います。で、庭で持って一アサリオンで売られるこのスズメです。で、アサリオン、これはイスラエルの国の、まあ、お金の、まあ、単位といえば単位ですけれども、イスラエルの国では一デナリというのは労働者の方たちが一日働いていただく賃金が一デナリと言われているんですね。ですからある時イエス様のところに、紅葉を持ってきて、イエス様の足にこう、塗ってあげた女の人がおりましたね。で、その時に、弟子たちが言った言葉は、これを300デナリに売って、貧しい人に施したらよかったのに、まあ、もったいないことをやってるわ、っていうようなことでしたね。で、300デナリ、大きなお金です。それは、労働者が300日働いている、まあその賃金に値するのが300デナリですね。1デナリは労働者の方たちが1日働いていただくその労働賃金に値するのが1デナリ。そこで、アサリオンっていうのは、1アサリオンっていうのは、その1デナリの16分の1の、まあ値なんですね。ですから本当にはこれはもう小さな16分の1の値に、になる、この、一アサリオン。ですから、庭のスズメは一アサリオンで、まあ、売り買いされていた。で、このスズメどうするのかっていうとですね、貧乏な方たちが、食べる食べ物でもあったんだそうですね。スズメ。よくスズメ焼きって言って私、本当にスズメ焼くのかって言ったら、あれは違ったんですね。船を焼く、何か焼いたというか、それはスズメ焼きっていうんですね。スズメ焼きっていうのは本当にスズメ焼いて食べるのかと思っていましたけれども、イスラエルたちはスズメ焼きにして食べたかわかります。どうやったか知りませんけれども、スズメが、本当に貧しい人にとっての食べ物であったんだそうです。ですからこれを、庭買ったら、まあ、一アサリオンで買って、で、自分たちの、まあ、食べ物に模していたという。ですからこのスズメを買う人っていうのは本当に貧しい人であったようです。で、同じようなことを、ルカの福音書で見ますときに非常に興味深いことが、出てまいります。そこもご一緒に開いてみましょうか。127ページです。新約聖書の127ページ。今朝は、この、ここをした後開きませんので、ご協力お願いしたいと思います。127ページ、ルカによる福音書12章、6節から。6節と7節をお読みしましょう。5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょう。 そんなスズメの1話でも、神の御前には忘れられてはいません。それどころか、あなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものですとイエス様はおっしゃった。で、先ほどのところと大きな違いといえば大きな違い。それは、先ほどは2羽のスズメが1アサリオンで、売り買いされていた。ここでは5羽のスズメが2アサリオンで売っているということですね。本来ならば2アサリオンって言ったら4羽になるはずです。2羽で1アサリオンですから、2アサリオンだったら4羽になるはずですね。けれども、5羽のスズメは2アサリオンで売ってるでしょうと。おまけでしょうね。我々買い物してもそうです。なんか、ね、1つだったらいくらいくら、2つ買ったら、もっと安くなる。3つだったらもっと安い。こんなのありますよね。このスズメ、本来ならば4羽のところを1羽負けてもらって、2アサリオンで、売り買いされていたんでしょうか。ですから、ね、ただで負けてもらえるようなスズメ、大したことないですよね。ただっていうことはね、あまり大したいいものないんですよ、といえば。ただであげますなんてね。ですから何か時々通信、販売の中でね、これを買ったらこれがついていますなんてね。私は時々本当に引っかかってね、ネックレスついて、家内にね、ネックレスついてさ、これ買ったらこれついてくるって、ね、写真見るのが良さそうに見えるんですけどもね、ついてきたらついてきましたよ。けれども、人前にそんなのぶら下げて出られるようなもんじゃないんですよ。ただでおまけなんてつくのはね、あれでごまかせちゃいけませんね。ろくなものついてくるわけないんですから。考えてみたって、ただでね、一つの品物、大特売って言って、その他にこれ買ったらただであげました。じゃあどこで儲けるのかって言ったらね、私はむしろ、ただにしますの、負けますって言ったら、相当負けないときは、じゃあ暴利でもって儲けてるんだな、安くするなんて言って、売るのに対して私は帰ってね、なんだか買いたくなくなってくる。大したものでないんだな、これはって思うことあるんですね。その話はいいとして、1羽のスズメ、おまけでつくようなスズメですよね。大したことないんです。けれども、その1羽のスズメであっても、神様の御前には忘れられてはいませんというんですね。1羽のこういう、本当にただでおまけでつけられるようなスズメであってさえも、神様は忘れていない。で、先ほどのところを読めば、神様の許しなしには地に落ちない。いわゆる死なない。そしてどちらも、あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものだってこう言ってるんですね。そういう小さな小さなスズメでさえも忘れられない。そして、そういう小さなスズメでも神様の許しなしには死なないって。あなたたちは、そのスズメよりも、たくさんのスズメよりも優れたものだって言われているわけですよね。ですからそう考えるときに、私たちはなんで恐れる、なんで心配し、なんでもういろいろと、こうなったらどうしよう、あなたらどうしよう、こうだ、あだ、あだ、こうだっても言うのだろうかってことですね。で、私たちは、ともかく心配性なところあります。でも、この御言葉の箇所を見ますと、その前にどういうことを言われているかというと、人を恐れることについて書いてあるんです。人を恐れる。私たちは、確かに人を恐れるんです。あの人にどう思われるか。あの人は何と言うだろうか。人のご機嫌を伺うというか、人を恐れるということは非常に強いと思います。ですから人を恐れるばっかりにね、人を恐れるばっかりに大失敗することも多いんですね。ですから、人を恐れると、罠に陥るという言葉もあるんです。人を恐れると私たちは罠に陥りますね。で、
2: イエス様がこのスズメのお話しなさる前に、体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけませんって、このルカの12章の4節の中にもあります。体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。今も言いましたように、私たちは人を恐れることによって大失敗をすることが多いんです。ですからここで、あなた方のことは、神様がちゃんと、スズメに目を留めておられる神様は、あなた方をちゃんと守ってあげますよ。あなた方のことを分かっていますよ。だから、人を恐れてね、人の罠にはまってはならないよということでもあるんですね。人を恐れると罠に落ちるとあるんです。で、あなたたちは、このスズメ、一羽のスズメでさえも、神の御前には忘れられていないんだ。私は人を恐れることがあります。あるいは、将来の生活に対する不安がありますね。年取ったらどうなるだろうとか、こうなるだろうか。まあ、様々なそういう不安というか、そういう恐れも持っていますね。まあ、将来だけじゃなくて、今の生活に対して、何を食べようか、何を着ようか、何を飲もうかって、いろんな形で心配もします。あるいは不安にもなってきます。これからどうしたらいいだろうかって。ですから、このルカによる福音書の12章をずっと見ていきますと、非常に教えられるところは、この人を恐れるってことと、それからさらにですね、例え話なんですけども、金持ちの畑が豊作であったという例え話が、イエス様が語られた例え話が出てきます。この人は、自分の食べることについて一生懸命考えてたみたいですね。作物がたくさんできました。そして、入れておく蔵がもう狭くなっちゃったというか、今までのではもう間に合わないというわけで、そして、それを壊して、新しいのを建てた、大きいのを建てた。で、そこに、穀物や財産は皆、そこにしまっておこうというわけです。そして、自分の魂に来よう、魂を、これから先に何年分もいっぱい物が貯められた。さあ、安心して食べて飲んで楽しめって。とこう言ってるんですね、自分自身に対して。で、ここで我々の精神状態というか我々の誰しもが陥りやすいこと。これから先何年分もいっぱい物が貯められた。これから先いっぱい物が溜まっていると安心できるんですね。いっぱい貯められた。さあ、安心して食べて飲んで楽しめてくる。貯められていないと不安なんです。どうなるだろうかって不安になるんですね。で、こういう例え話がここにも書かれていますね。ね、安心せえって言ったんだけれども神様おっしゃった。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。で、こういうことをでもほとんどの方たちがやってることじゃないかなって思うんです。何か物さえあれば、そして蓄積されていれば、何かこれで安心できるという安心感はもちろんあるんです。でも私たちは明日のことなんか本当にわかりません。明日のことを誇ってはならない。明日どんなことが起こるかわからないからだって箴言という中にあるんですね。実際はわからないです。ですから本当に今ね、蓄積されていてもいなくてもね、私たちって非常に不安な中に生きてるんです。札幌だっていつ阪神大震災のような震災に見舞われるかわからないですよ。日本がいやにもういろんな、あっちこっちで地震起こっていますね。で、私の家は今ね、なんか床が腐ってきて、だんだんお風呂場とか下がってきてる。だんだん一年の間にだいぶ下がりましたね。で、私、時々思ってるんですけど、これ。地震起きたらね、まずこの辺からうちは崩れるだろうなって。地震起こるか起こらないかわからないんだけど、起こったらもうこれは大変と。でも考えてみたら明日のことだってわからない。もう我々は考えてみれば全部不安の中で生活してるようなもんです。老後になったらこうしようあしようったら老後まで果たして生きてるのかどうかもこれもう考えてみれば不安な話ですね。だからといってじゃあ、
1: 何もしないで老後、ほど、80歳、90歳、100歳まで生きたらじゃどうなりますかって、これもまた心配になってくるでしょ。まあ、いろいろ考えれば再現ないです。
2: ですから私は本当に考えてみたら、不安の中に、というか、不安というものの上に立って生活してる気がしてならないですね。けれども、こういうことに対して、イエス様はどうおっしゃっておられるかというと、本当にこの12章なんか見ても、教えられることですが、あの有名な空の鳥を見なさい。ここではカラスのことを考えてみなさい。まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。けれども神が彼らを養っていてくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。こういうふうにルカの福音書の中で、同じ12章の24節の中にそう書いてある。そして、ユリの花のことを考えなさいと27節で言っております。ユリの花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず、織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。しかし、今日は野にあって、明日は野に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方には、どんなに良くしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄い人たちとこう、続いているんです。結局は、私たちは、神様に対する信仰がなければ、神様に対してお委ねしていくという、神様にお任せしていくんだというような、そういう信仰がなければ、いつでも不安の中に生活していかなきゃいけないんです。いつでも不安です。今も言いましたように私たちは、これでいいんだなってことなんてないんです。もう考えてみたら、明日のこともわかりませんし、これからのこともわかりませんしね。何もわからない。そういう中で生活してるんですから、不安といえば不安。貯蓄しておいたってね、銀行がなんか潰れたって言ったら、またそれもおかしくなっちゃうし、じゃあ、あちこちに分散して貯蓄しておこうか。それほどの、また分散するほどの金もない。まあ、あるのかもしれませんけどもね。あれだこれだ、あれだこれだ、もういろんなこと考えてたらね、もう再現ないんですよ、本当に。子供が大きくなった時にどうして、ああしてこうして。まあ、それは親ですから考えるでしょう。けども大きくなって、ああしてこうしてと言っても、そうなるものやらならないものやら全然わからないです。だから捨て鉢になってどうでもいいや、けどやんぱちじゃないんですよ。神様に対する信頼ですよ。一羽のスズメでさえも忘れられていない。まして神様は私たちのことを忘れてはおらないんですよ。そして神様の許しなしには一羽のスズメでさえも死なないんですよ。ここにですね、私たちは本当に全てをご支配しておられる神様の御手の中に全部お任せしていきましょうという、この信仰がね、私たちに対する本当の安心感を与えてくださるんです。人を恐れるってことも、自分の身の安全を考えるからあるときは人を恐れます。私にとって都合のいいことを考えるから人を恐れるんです。将来のことに対する不安、これもいくら貯めたっていくらどんなことをしてみてもやっぱりこれでいいということないから次から次といくらでもそれに追加していかないとね、安心できないんです。ですから私たちは生きている間不安、生きている間何かその安心感というものを持たないでね、まあ、アクセクと何かもう、やって。まあ、これで人生を送っていくってことは果たして、何のために生きて、何のために、ただ先のことを心配して、先のことをただ準備していって、ただそのためだけに何十年間の人生をじゃあ使っていくのかって。そこまで先のことを考えるんだったならば、私たちは死後の世界を考えなければいけません。この地上を去ってから私はどこへ行くのかってことの死後の世界に対してきちんとけじめをつけてというか、ちゃんとそこまで行かないと平安がないですよ。 老後のために蓄えたって、老後まで持つのか持たないのかとか、いろんな考えたらですね、じゃあ持ったところでじゃあどうなるのかって、その先はどうなるのって言ったら、あんまり考えたくないです。でも私たちは、先の先まで考えるなら、そこまで考えなければいけない。私は、この地上を去ったらどこへ行くんでしょうって、そこまできちんと保証されてこそ、私たちは、確信を持った人生、本当に平安な人生を送っていかれますね。さあ、神様は、一羽のスズメでさえも忘れておられない。一羽のスズメでさえも神様の許しなしには死なないってここまで来ますとですね、本当にこの神様に私たちは全てのことをお任せしていきます。これが一番平安ですよ。安心です。ですから、このルカによる福音書の12章の31節最後に読みましょう。ご一緒に声を出して読みましょうか。この31節。ご一緒に。はい。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすれば、これらのものはそれに加えて与えられます。マタイの福音書の方では、まず神の国と神の義とを求めなさいってよくこれ言われるんです。でもここではですね、このルカの福音書12章の方を見ると、同じことのようですけれども、何はともあれ。何はともあれです。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。神の国。それは神様に支配される生活です。神様にお任せしていく生活です。何はともあれ。何はともあれ、神様にお任せし、神様にお委ねしていく、そういう生活でありなさい。そうするならば、これらのもの、あなたにとって必要であるものは皆、これらのものはそれに加えて与えられます。欲張ったものまで何でも与えられるという意味じゃない。私たちにとって必要なものであれば神様は全部ご存知ですから。分かっておられるんですから。神様ですよ。神様は物忘れしたんでね。神様は年とともにだんだん衰えてきたなんて、そんな神様じゃもう神様じゃないんです。神様は永遠から永遠まで変わらないお方なんです。その神様があのスズメのことをちゃんと覚えておられる、このお方がね、もう一遍言いますよ、あの一羽のおまけでつくようなスズメでさえも覚えておられる、忘れることのない神様が、なんで私たちを忘れるようなことがあるでしょうかということが。私たちはですね、信仰がないから、神様に対して頼っていこうという信仰がないもんですから、もうあれだこれだと、もういろんなことでもうごちゃごちゃごちゃごちゃやってるんですね。不安にもなるんです。あれは恐れも抱くんです。でも、繰り返し申し上げますけれども、一羽の沈めでも忘れることのない神様は、たくさんの沈めよりもはるかに優れている、この我々人間のことを忘れるはずはないでしょう。イエス様を使わされて、私たちの罪を許して、私たちを清めて、天の御国に行かれるようにと、道を開いてくださった救い主を与えてくださるほど、私たちのことを心にかけてくださった神様が、なんで私たちのことを忘れるはずはないんですね。ですから、私たちね、信仰がないばっかりにね、神様に頼るという信仰がないばっかりに、恐れを抱くんですね。不安にもなるんですね。また、神経質にもなってしまう。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。神様に納められ、神様に支えられ、神様にお任せしていくという、そういう姿勢、そういう立場というか、そういう、そのような信仰を持つようにということをここで進めておられるんですね。そうすればという約束がここにあります。そうすれば、これらのものは、必要なものはですよ。欲張ってあれもこれもって言っていたんじゃダメだけれども、必要なものは、その人に与えられますよという神様の約束のお言葉です。私はどんなにこの信仰がないばっかりに苦労し、この信仰がないばっかりに暗い気持ちで また不安な気持ちで過ごしていることだろうかなって思います。時々、信仰に立っている方とこう話していますとね、その方のやってることを見ると、歯がゆいなーって思うことあるんです、私はね。何でもとこうしないんだろうかなということを感じる場合もあるんですけども、そうじゃないんですね。信仰のゆえに、委ねておるがゆえに、あのこと、このこと、こうして、あして、こうして、あしてって、あまりもう、くよくよ考えないんです。確かに、いろんなことを考えていくときに、私たちは精神的にも参ってしまいます。まあ、今、このようなメッセージは、私は自分自身に対しても言ってるんです。皆さんに言ってるというよりも自分自身に言ってるんですね。様々なことを考えさせられるんですね。一つ一つ別にここに取り上げて言う必要はありませんけれども、もう私の机の上と隣のそのテーブルの上にもう山と山のようにというちょっとオーバーに聞こえますけど、まあ重なった。これを一つ一つ整理するのにはどうしたらいいだろうかと、もう、あそこに行ったらもう暗い気持ちになっちゃいますね。で、これに手つけない、まだこれに手つけるところじゃない。その他にまだあれもこれもあれもかなの。まあ、いろんなこと。その中でもう、本当にね、胃が痛くなるんです。ですからもう最近は時々食欲なくなっちゃうんですね。眠れない。そんなことにずーっと、それとまた旅行と、お客さんに対して対応していかなきゃいけない。そんなことでもう、正直で疲れちゃった。だから昨日はもう、何もできない。ただもう、早くね、眠りたい。まあ、そんな形で、寝ちゃいました。でも、これが私に対する、一羽のスズメをも忘れない、覚えておられる神様に対する私自身が頼るっていうことの信仰を新たな気持ちでもってこの方にお委ねしこの方を見上げそして行くべきであるということをねまた教えられているところ今朝皆さんにお話しするというよりも私自身に今このことは語っていることでもあります。あれやこれや、これやあれや。いろんなことを考えるときに、もう平安も何もなくなってしまいますよ。ただ一つだけ。何はともあれ。神の国を求めなさい。神様にすべてをお委ねしなさい。そうするならば、必要なものが、与えられていきますよと。一つ一つが解決されていきますよ。神様は全部知っていますよ。神様がなさってくれますよ。まあ、こういうことですね。そういうことで私たちは今朝ともに、一羽のスズメでも覚えておられるお方の前に何はともあれこのお方にお任せしこのお方を覚えこの方におすがりしていく、全部をお任せしていくという、そういう信仰をお互いに持たせていただきたいと思いますね。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちが生活していく中で、この人生という生きていく中で、何の問題もない、何の不安もない、何の難しいことにも直面していませんということは、もうほとんどこれはあり得ないことであります。しかしながら、そのような事態に直面しても、信仰こそ、一羽のスズメでもお心に留めておられるお方を見上げて、このお方がことをなしてくださるという、あら様に対する期待が、あなた様に対する信仰が私たちに平安を与え、安らぎを与えてくださることを感謝いたします。 どうか私たち一人一人から、人を恐れる恐れ、自分の立場を守るための、良くするための何か人を恐れることから解放してください。あれはまた、自分自身に対する、自分の身の回りに対する様々な不安、様々な思い煩い、そういうことから私たちを信仰によって、一羽のスズメを覚えておられるお方にお委ねする、お任せするというこの信仰において解放してくださるようにお祈りいたします。あなた様は真実なお方です。人は不真実であっても、神を真実としなさい。あなた様はご真実なお方であれ。しもびたちの一人一人のことをお心に留めて、一番その人にとって良いと思われることをなさってくださるお方でありますから、感謝いたします。このようにして、集まっておられるお一人お一人、人には言いない、難しい事柄の中にもおられるかもしれません。そういうことに直面しておられるかもしれません。でも、人に知られなくても、あなた様はすべてをご存知であられます。お一人お一人を祝福し、お一人お一人を助け支え、導いてあげてくださるようにお祈りをいたします。何はともあれ、私たちに、誠の神様に対する信仰をお与えくださるようにお祈りをいたします。イエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋勝利牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

この世界は私たちが永遠に過ごす場所ではありません。私たちは私たちが永遠に過ごす天国に向かっています。あなたは今この世で苦しみ悲しみの中を通っていますか？それももうすぐ終わります。神様があなたのために都を用意しておられます。あなたを永遠の天国に迎え入れ、あなたを慰めてくださいます。この世の苦しみはいつか必ず終わります。私たちは神の国を待ち望みましょう。彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。ヘブル人への手紙11章16節です。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

0: あなたの御言葉は、私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書38章から40章。エゼキエル書38章から40章です。聖書をご用意ください。
2: エゼキエル書第38章。さらに、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、メシェクとトバルの大首長であるマゴグの地、ゴグに顔を向け、彼に予言して言え。神である主はこう仰せられる。メシェクとトバルの大首長であるゴグよ、今、私は、あなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたの顎に鍵をかけ、あなたとあなたの全軍勢を出陣させる。それは皆武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大集団だ。ペルシャとクシュとプテも彼らと共におり、皆盾と兜をつけている。ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベテ・トガルマとそのすべての軍隊、それに多くの国々の民があなたと共にいる。備えをせよ。あなたもあなたのところに集められた全集団も備えをせよ。あなたは彼らを監督せよ。多くの日が過ぎて、あなたは命令を受け、終わりの年に、一つの国に侵入する。その国は、剣の災害から立ち直り、その民は、多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その民は、国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいる。あなたは、嵐のように攻め上り、あなたと、あなたの全部隊、それに、あなたにつく多くの国々の民は、地を覆う雲のようになる。神である主はこう仰せられる。その日には、あなたの心に様々な思いが浮かぶ。あなたは悪だくみを設け、こう言おう。私は城壁のない町々の国に攻め上り、安心して住んでいる平和な国に侵入しよう。彼らは皆、城壁もかんぬきも門もないところに住んでいる。あなたは物をぶんどり、獲物をかすめ奪い、今は人の住むようになった廃墟や、国々から集められ、その国の中心に住み、家畜と財産を持っている民に向かって、あなたの腕力を振るおうとする。シェバやデダンやタルシュの商人たち、及び、そのすべての若い獅子たちは、あなたに聞こう。あなたは物をぶんどるために来たのか。獲物をかすめ奪うために集団を集め、銀や金を運び去り、家畜や財産を取り、大いに略奪をしようとするのか。と。それゆえ、人の子よ。予言してゴグに言え。神である主はこう仰せられる。私の民イスラエルが安心して住んでいるとき、実にその日、あなたは奮い立つのだ。あなたは北の果てのあなたの国から多くの国々の民を率いてくる。彼らは皆馬に乗るもので、大集団、大軍勢だ。あなたは私の民イスラエルを攻めに上り、終わりの日に、あなたは地を覆う雲のようになる。ゴグよ、私はあなたに私の地を攻めさせる。それは、私があなたを使って諸国の民の目の前に私の聖なることを示し、彼らが私を知るためだ。神である主はこう仰せられる。あなたは、 私が昔、私のしもべ、イスラエルの預言者たちを通して語った当のものではないか。この預言者たちは、私があなたに彼らを責めさせると、長年にわたり預言していたのだ。ゴグがイスラエルの地を攻めるその日、神である主の御告げ。私は怒りを燃え上がらせる。私は妬みと激しい怒りの火を吹きつけて言う。その日には必ずイスラエルの地に大きな地震が起こる。海の魚も、空の鳥も、野の獣も、地面を這うすべてのものも、地上のすべての人間も、私の前で震え上がり、山々は覆り、崖は落ち、すべての城壁は地に倒れる。私は剣を呼び寄せて、私のすべての山々で、ゴグを攻めさせる。神である主の御告げ。彼らは剣で同士打ちをするようになる。私は疫病と流血で彼に罰を下し、彼と彼の部隊と、彼の率いる多くの国々の民の上に、豪雨や氷や火や硫黄を降り注がせる。私が私の大いなることを示し、私の聖なることを示して、多くの国々の見ている前で、私を知らせるとき、彼らは、私が主であることを知ろう。第39章。人の子よ、ゴグに向かって予言して言え。神である主はこう仰せられる。メシェクとトバルの大首長であるゴグよ。私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたを押しやり、北の果てから登らせ、イスラエルの山々に連れてくる。あなたの左手から弓を叩き落とし、右手から矢を落とす。あなたとあなたのすべての部隊、あなたの率いる国々の民は、イスラエルの山々に倒れ、私はあなたをあらゆる種類の猛禽や野獣の餌食とする。あなたは野に倒れる。私がこれを語るからだ。神である主の御告げ。私はマゴグと島々に安住している者たちとに火を放つ。彼らは私が主であることを知ろう。私は私の聖なる名を私の民イスラエルの中に知らせ、二度と私の聖なる名を汚させない。諸国の民は、私が主であり、イスラエルの聖なるものであることを知ろう。今、それは木、それは成就する。神である主の御告げ。それは私が語った日である。イスラエルの町々の住民は出てきて、武器、すなわち、盾と大盾、弓と矢、手槍と槍を燃やして焼き、七年間、それらで火を燃やす。彼らは野から木を取り、森から焚き木を集める必要はない。彼らは武器で火を燃やすからだ。彼らは、略奪されたものを略奪し返し、かすめ奪われたものをかすめ奪う。神である主の御告げ。その日、私は、イスラエルのうちに、ゴグのために墓場を設ける。それは、海の東の旅人の谷である。そこは、人が通れなくなる。そこにゴグと、そのすべての群衆が埋められ、そこは、ハモン・ゴグの谷と呼ばれる。イスラエルの家は、その国を清めるために、七ヶ月かかって彼らを埋める。その国のすべての民が埋め、私の栄光が表されるとき、彼らは有名になる。神である主の御告げ。彼らは、常時、国を巡り歩く者たちを選び出す。彼らは、地の表に取り残されている者、旅人たちを埋めて、 国を清める。彼らは七ヶ月の終わりまで探す。巡り歩く者たちは国中を巡り歩き、人間の骨を見ると、そのそばに標識を立て、埋める者たちがそれを波紋ゴグの谷に埋めるようにする。そこの町の名はハモナと言われる。彼らは国を清める。神である主はこう仰せられる。人の子よ、あらゆる種類の鳥とあらゆる野の獣に言え、集まって来い。私がお前たちのために切り殺したもの、イスラエルの山々の上にある多くの切り殺されたものに、四方から集まって来い。お前たちはその肉を食べ、その血を飲め。勇士たちの肉を食べ、国の君主たちの血を飲め。お羊、子羊、おやぎ、お牛、すべて馬車の肥えたものをそうせよ。私がお前たちのために切り殺した者の脂肪を飽きるほど食べ、その血を酔うほど飲むがよい。お前たちは私の食卓で、馬や騎手や勇士や、すべての戦士に食べ飽きる。神である主の御告げ。私が諸国の民の間に私の栄光を表すとき、諸国の民は皆、私が行う私の裁きと、私が彼らに置く私の手とを見る。その日の後、イスラエルの家は、私が彼らの神、主であることを知ろう。諸国の民は、イスラエルの家が、私に不審の罪を犯したために咎を得て捕らえ移されたこと、それから、私が彼らに私の顔を隠し、彼らを敵の手に渡したので、彼らが皆剣に倒れたことを知ろう。私は、彼らの汚れと背きの罪に応じて彼らを罰し、私の顔を彼らに隠した。それゆえ、神である主はこう仰せられる。今私はヤコブの囚われ人を帰らせ、イスラエルの全家を憐れむ。これは、私の聖なる名のための熱心による。彼らは、自分たちの地に安心して住み、彼らを脅かす者がいなくなるとき、私に逆らった自分たちの恥と、すべての不審の罪との責めを負おう。私が、彼らを国々の民の間から帰らせ、彼らの敵の地から集め、多くの国々が見ている前で、彼らのうちに私の聖なることを示すとき、彼らは、私が彼らの神、主であることを知ろう。私は彼らを国々に引いていったが、また彼らを彼らの地に集め、そこに一人も残しておかないようにするからだ。私は二度と私の顔を彼らから隠さず、私の霊をイスラエルの家の上に注ぐ。神である主の御告げ。第四十章。私たちが捕囚となって25年目の年の初め、その月の10日、町が占領されてから14年目のちょうどその日、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行った。すなわち、神々しい幻のうちに、私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に町が建てられているようであった。主が私をそこに連れて行かれると、そこに一人の人がいた。その姿は青銅でできているようであり、その手に麻の紐と計り竿とを持って門のところに立っていた。その人は私に話しかけた。人の子よ、あなたの目で見、耳で聞き、私があなたに見せるすべてのことを心に留めよ。私があなたを連れてきたのは、あなたにこれを見せるためだ。あなたが見ることを皆、イスラエルの家に告げよ。そこに、 神殿の外側をめぐって取り囲んでいる壁があった。その人は手に6キュビトの測り竿を持っていた。その1キュビトは普通の1キュビトに一手幅を足した長さであった。彼がその外壁の厚さを測ると一竿であり、その高さも一竿であった。それから彼が東向きの門に行き、その階段を登って門の敷居を測ると、その幅は一竿で、もう一つの門の敷居も幅は一竿であった。控え室は長さ一竿、幅一竿であり、控え室と控え室の間は五キュビトであった。門の内側の玄関の間に続く門の敷居は一竿であった。彼が門の内側の玄関の間を測ると一竿、すなわち、門の玄関の間を測ると8キュビト。その壁柱は2キュビトで、門の玄関の間は内側にあった。東の方にある門の控え室は両側に3つずつあり、3つとも同じ寸法であった。壁柱も両側とも同じ寸法であった。彼が門の入り口の幅を測ると10キュビト。門の内乗り幅の長さは13キュビトであった。控室の前に出た仕切りは両側ともそれぞれ1キュビトであった。控室は両側とも6キュビトであった。彼がその門を片側の控室の屋根の端から他の側の屋根の端まで測ると、一つの入り口から他の入り口までの幅は25キュビトであった。彼は壁柱を60キュビトとした。門の周囲をめぐる壁柱は庭に面していた。入り口の門の前から内側の門の玄関の間の前までは50キュビトであり、門の内側にある控え室と壁柱には格子窓が取り付けられ、玄関の間もそうであった。内側の周りには窓があり、壁柱には夏目ヤシの木が彫刻してあった。それから、彼は私を外庭に連れて行った。そこには部屋があり、庭の周りには石畳が敷かれていた。石畳の上に30の部屋があった。石畳は門の脇にあり、ちょうど門の長さと同じであった。これは下の石畳である。彼が下の門の端から内庭の外の端までその幅を測ると、東も北も100キュビトであった。彼は外庭にある北向きの門の長さと幅を測った。それには両側に3つずつ控え室があり、壁柱も玄関の間も先の門と同じ寸法であった。その長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。その窓も玄関の間も夏目ヤシの木の彫刻も、東向きの門と同じ寸法であった。7段の階段を登っていくと、その先に玄関の間があった。東に面する門と同様に、北に面する門にも、内庭の門が向かい合っており、彼が門から門まで測ると、100キュビトであった。次に、彼は私を南の方へ連れて行った。すると、そこにも南向きの門があり、その壁柱と玄関の間を彼が測ると、それは他の門と同じ寸法であった。壁柱と玄関の間の周囲に窓があり、それは他の窓と同じであった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。そこに登るのに7段の階段があり、その先に玄関の間があった。その両側の壁柱には、夏目ヤシの木が彫刻してあった。内庭には、南向きの門があり、彼がこの門から南の方に他の門まで測ると、100キュビトであった。彼が、私を南の門から内庭に連れて行き、南の門を測ると、他の門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱も玄関の間も他のと同じ寸法で、 壁柱と玄関の間の周囲に窓があった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。玄関の間の周囲は長さ25キュビト、幅5キュビトであった。その玄関の間は外庭に面し、その壁柱には夏目ヤシの木が彫刻してあった。その階段は8段であった。次に、彼は私を内庭の東の方に連れて行った。そこの門を測ると、他の門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱も玄関の間も他のと同じ寸法で、壁柱と玄関の間の周囲に窓があった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。その玄関の間は外庭に面し、両側の壁柱には夏目ヤシの木が彫刻してあった。階段は8段であった。彼は私を北の門に連れて行った。それを測ると、他の門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱も玄関の間も他のと同じ寸法で、その周囲に窓があった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。その玄関の間は外庭に面し、両側の壁柱には夏目ヤシの木が彫刻してあった。階段は8段であった。門の壁柱のそばに戸のある部屋があり、そこは禅宗の生贄をすすぎ清めるところであった。門の玄関の間には禅宗の生贄、罪のための生贄、罪化のための生贄をほふるために、両側にそれぞれ二つずつの台があった。北の門の入り口へ登っていくと、外側に二つの台があり、門の玄関の間の他の側にも二つの台があった。すなわち、門の片側に四つの台があり、他の側に四つの台があり、この八つの台の上で生贄をほふるのである。また、禅宗の生贄のための四つの切り石の台があり、その長さは1キュビト半、幅は1キュビト半、その高さは1キュビトであった。その上に禅宗の生贄や他の生贄をほふるための道具が置かれていた。内側には周囲に一手幅の縁が取り付けてあり、捧げ物の肉は台の上に置かれるようになっていた。彼は私を内庭に連れて行った。内庭には二つの部屋があり、北の門の脇にある部屋は南を向き、南の門の脇のは北を向いていた。彼は私に言った。この南向きの部屋は、宮の任務を果たす祭司たちのためであり、北向きの部屋は、祭壇の任務を果たす祭司たちのためである。彼らは、サドクの子孫であり、レビの子孫の中で、主に近づいて仕える者たちである。彼が庭を測ると、長さ100キュビト、幅100キュビトの正方形であった。神殿の前には祭壇があった。彼が私を神殿の玄関の間に連れて行って、玄関の間の壁柱を測ると、両側とも5キュビトであり、その門の幅は14キュビト。その門の両脇の壁は、それぞれ3キュビトであった。玄関の間の間口は20キュビト。奥行きは12キュビトであった。そこへ登るのに階段があり、両側の壁柱のそばには、それぞれ円柱が立っていた。
1: 今日の聖書日課はエゼキエル書38章から40章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか。さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。さて今日の聖書箇所は黙示録です。黙示録の3章14節と17節から19節をお読みします。これはイエス・キリストのお言葉です。ラオデケアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、貧しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。 BBN 聖書放送の敷地にはちょっとした林があります。その中にリスが住んでいるんです。3匹か4匹はいるでしょうか。夏も終わり頃になって小さなリスが2匹加わりました。おそらく今年生まれたんだと思います。2匹ともつかず離れずして林の中を元気に走り回ったり木の幹に飛びついたりしているんです。かわいいですね。で、ふと気がつくと少し離れたところで大きめのリスがこの小さな2匹に目をやっています。そして時々こちらを向いてはちょっかいを出したらあかんよという感じなんですね。多分親リスなんでしょう。もしかしたら猫がやってくるかもしれませんし、近くには道路があります。怖いもの知らずの子リスを一生懸命見守っているんですね。親が危険を知らせてくれるので、子リスたちは何に気をつけなければならないか学ぶんです。このように小さな生き物でも神様はちゃんと親が教えたり、子供が学んだりする能力を与えておられるんですね。かつて社会主義だったある国では、結婚した夫婦の離婚率がとても今高いんです。おまけにシングルマザーやシングルファーザーになった親たちが、アルコール依存症の人が多いんだそうです。それでまだ幼い我が子の面倒を見ることができなくなってしまって、ついには子供たちは孤児院へ収容されてしまうというケースが非常に多いんだそうです。この国は一流の先進国です。それでありながら信じられないほど捨て子や親なし子が多いんです。もうあのリスに笑われてしまうかもしれませんが、これは異常な状態です。でも私たちは人のことを言う資格はありません。私たちも生まれつきの性質のままでいる限り、神様の目から見ればやることなすことすべて的外れなんです。知識や情報がいくら豊富になっても、科学技術がどれだけ進んでも、人間は頭でっかちになるだけなんです。自分の本当の内側の姿に気づかないんです。残念なことに、教会に忠実に通っている人の中にも、神様の基準をないがしろにして神様が心を痛めておられることに無頓着なクリスチャンがとても多いんです。神様は、私たちは本来自分自身が誇れるものなど何もない悲惨な状態であると教えておられます。心から悔い改めて神様の御心を求めて実行する人になるように、今日の御言葉で命じておられるんです。作り主である神様を二の次にしてきた傲慢さを正直に今日認めて、イエス・キリストが十字架で流してくださった血潮によって完全に清めていただくしかありません。その時神様は私たちの心の目を開いて、神様にある正しい基準を悟らせてくださり、神の愛に満ちた心豊かなものに作り変えてくださいます。それによって、あなたが、私が今日をどのように生きるべきかをはっきりと教えてくださいます。お祈りしましょう。私たちの作り主である父なる神様、今日の御言葉をありがとうございます。あなたが私たちを生かしてくださり、多くの恵みを与え続けてくださったからこそ、今日までの私たちがあることをもう一度教えてくださいました。それだけでなく、
イエス様は私たちのあなたに対する背きの罪を全部身代わりに背負ってくださって、十字架の上で死んでくださいました。最高のご愛をご自身から私たちに示してくださいました。そのようにあなたのご愛をいただきながら、自分の力によって今の自分があるかのように思い違いをしたり、思いのままに何でもできると思い上がっていたことをどうぞお許しください。私たちのすることが御心から離れたものであったことを悔い改めます。どうぞイエス様の十字架の血潮によって私たちを清めてください。あなたにある真に富んだもの、豊かなものと作り変えてください。イエス様、心の真ん中にあなたをお迎えします。どうぞ私たちの今日の歩みをあなたに喜ばれるものとしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒くださりありがとうございます。どうかあなたの上にイエスキリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後の音楽と番組も続けてお楽しみください。

主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。詩編23編。

朝どんなことを考えながら布団やベッドから起き上がっているでしょうか。第一声が、ああ疲れたということもあるかもしれませんね。寝たはずなのに朝から疲れを感じたり、毎日今日はどんな一日になるんだろうと不安を感じることもあるでしょうか。旧約聖書の詩篇138篇3節に、朝にあなたの恵みを聞かせてください、私はあなたに信頼していますから、私に行くべき道を知らせてください、私の魂はあなたを仰いでいますからと書かれています。私たちは毎朝、神様が共にいてくださる安心、恵みを思うことが大切です。どうぞ朝一日の初めに BBN をお聞きくださり、神様の豊かな恵みに心を向け、一日をご一緒にスタートしましょう。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 皆さんはレントゲンとか CT スキャンとかそういう優れたその医療器具がない病院に本当に病気の時に行きますか？皆さんどうですか？行かないはずでしょ。お医者さんが私たちを本当に癒す時に何をしますか？最近はレントゲンだと使わないかもしれない。 CT スキャンとかもっといろいろありますよね。私たちのどこに何があるかっていうことをはっきりお医者さんが知るためにあのチューブの中に私たちを入れるじゃないですか。心地いいでしょうか？決して心地いいことじゃないです。でもお医者さんはどこをどう治療するか必ず言いますね。同意させますね。そして癒されていきます。神様は地上において教会という総合病院を通して御言葉という光を持って私たちを照らして、そして私たちに見ていかなければいけないことを見させてくださいます。そして同意させてくださいます。同意しますか？治療しますか？イエス様福音書でも同じことを言いました。私に何をしてもらいたいんですかと尋ねました。はっきりと目が見えるようになりたいんです。そして治療が施されました。神様は教会において同じことをしてくださるんです。こういうことです。大切なことは、私たちクリスチャンが、私たちが本当に神が願っているところに心を合わせて生きていくと非常に人生がまとまってくると思います。人生がまとまるっていうのは本当に集約されてきれいな形になっていきます。本当に救いの目的を第一にして生きていくこと、そしてそれは仕事をすること、全部大切なことです。皆さん、仕事は礼拝だって言っています。主婦であることも礼拝だって言っています。しかしどうして私は今生かされているのか、どうして救われているのか、それは本当に私たちが神が願っている姿に変えられて、最終的に審判者である神様の前に立って神様から評価を受ける、非常に私は大切なことだなぁとそう思うんです。この世を去るまで私たちは神様の御子であるキリストのその命の中で、お母さんのお腹の中にいるように私たちは守られて、御言葉を受けて、癒されて、変えられて、確実に成熟してキリストに似たものとして最終的に神様の前に立つことができるように、お互いにそうしていこう、そうやって生きていこう、そうしようよ、そこでこう一致していくことが私は非常に大切だとそう思っています。で、この意識がなければクリスチャンライフっていうのは割と簡単に横道に逸れていくんじゃないかなと私は思います。もしくは退屈感が信仰生活に浸透したときに怖いです。皆さん、この話も後からちょっとします。信仰者が退屈になってくる、その信仰生活が、それ危険なことですね。ちょっと後で話をします。でもこれはどうしても話をしなければいけないことだと思います。パウロは実はこういうことを言いました。コロサイ人の手紙第3章3節、皆さん開かなくてもいいかもしれません。家でチェックしてください。言葉を聞いていただきたいと思います。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますと言っています。私たちの命はどこにありますか？キリストと共に神のうちに隠されている。これが第二の母の体ですね。教会です、皆さん。神が覆ってくださっています。そして、私たちの命であるキリストが現れるときに、私たちも一緒に、キリストと共に栄光のうちに現れる。それがどこに誕生しますか？新天新地に完全に新しくされたものとして誕生するんですね。 その時までは地上において神が与えてくださっている地域の教会で、キリストが地域の教会を守り、その中で私たちはクリスチャン一人一人守られて、戒められて、正されて、崩されて、また新しくされて、そして永遠の世界に誕生していく準備をしていくということです、皆さん。だから私たちはもう一回誕生するんですよ。使徒の働きなんかではそれを最後の出エジプトって呼んでるんですね。面白いですね。エグザダスって呼んでますね。それは最後の出エジプトがあるんです、私たちには。で、その時に私たち神の御前に立ちます。その時まで皆さん、私たちお互いに思い出させていただかなければいけないことは、何のために生まれてきて救われて、何を目標として生きていかなければいけないのか。そしてもう一つは、私たちを横道にそらせようとするこの世の現実がいっぱいありますよと。だからそこにずっと足を踏み込んでいくのではなくて、本当に私たちが成長し健全になっていける道にとどまり続けましょうということを、かの日が近い時に集まることをやめないで、お互いに霊的な刺激を与えて切磋琢磨して、本当にお互いに祝福になることを語ってやって、みんながキリストを本当に愛していけるような教会生活をみんなで工夫して作っていきましょうということを神様は教えています。私思うんです。環境って大きいです。さあ、環境って大きいですよ。それはみんなが作っていくんです。一人でできないです。環境がいいと魂が成長します。でもみんな一人一人の神との一致が必要です。神様との本気であり本音である神様との交わりが必要です。そして自分はここを目指していくんだという、もう誰が見ても分かるような、そういう真剣さって必要なんですね。それがこうし合うことによって、響き合うことによって、霊的な環境とか教会とか家族ってできていくんです。その空気を吸っていくときに、私たちは多くの悪や妨げから守られます。そして力強く前に進むことができるように私はなっていくと思うんですね。今回私は英語キャンプに行ってですね、いろんな恵みを受けたって話をしました。一人イエス・キリストをまだ知らない男性の方いたんですね。40代の男性だと思います。とてもでも明るくて優しそうな男性だったんですね。奥さんは外国の方で、小さい時に日曜学校とかに行ったことがある方で、とてもメッセージを聞いて喜んでくださったんです。20年ぶりにメッセージを聞いて、小さい時に聞いたことを思い出した、涙ながらじゃないですね、彼女は語ってくださいました。嬉しかったですね、そういう話を聞けるだけで。で、ご主人はクリスチャンではないんですけども、一番最後のキャンプファイヤー、雨が降ったので室内でやりましたけども、向こうから私のコートを呼んでくれましたよ。で、私もその方と朝会ってたんですね。というのは、私は車の中でデボーションしてたら、彼が横に置いた車に来て、彼はちょっとタバコ吸ってたんですね。全然それはいいんです、全然。でもそのことを通しても、その男性は何か気づかされたみたいで、自分は無神論者でありっていうことを私に話をしてくださいました。でも朝何か感じたんですと、そういう話をしてくださったんです。詳細は避けますけども。そしてもっと嬉しかったことは、このキャンプに来てものすごい優しさと温かさと、何かこう言葉に、一生懸命言葉で表現しようとするんです、その方も。でもわからないって、言葉で表現できない。世でもいっぱい親切とか温かさというのは感じたことがある、でもそれとは違うんだって、こう言うんですね。それとは違うんだって。で、また自分が感じたことを言葉で表現しようと続けても見つからないんですよ。嬉しかったですね。そして自分の子供たちもまだクリスチャンじゃないのか、本当に喜んで、また来年来たいって言ってたって言うんですね。奥さんはもっとメッセージ聞きたかったって言ってくれた。だから向こうから、来年また会いましょうってこうおっしゃってくださったんですね。嬉しかったですね。何を言わんとしてるかっていうと、神様は本当にクリスチャンを集めることによって、そこに言葉を超えたものを与えてくださるんですね。本当に環境って大きいと思います。そして彼はまだイエス様を信じてないけども、そこで見たもの、感じたものを通して、このままではいけないと思ったんですね。やっぱりこれは大きなことだと私は思います。仙台教会もそういう環境だと思います。前回も言いました、ものすごく神様がこの教会のことを愛してくださっていますよ。過去の私の15年間の生活、いろんなことがあっても、でもこの教会との結びつきがあったがゆえに、本当に守られてきたところがいっぱいあると思います。またいろんな霊的な刺激も受けてきました。 ですから私のクリスチャンの成長っていうのは地域教会と切り離すことは絶対できないんですね。そして毎週捧げている礼拝、共に祈る祈り、一緒に読む本、分かち合うこと、私が辛い時に慰めてくださる兄弟姉妹たち、その全部が自分の肥やしになり、癒しになり、そして祝福になり、もう一つはますます神様に近づいて生きていきたいなって思いが、自分のことを叱咤激励してるわけではないんですけども出てくるのが分かるんですね。希望がいっぱい出てくるっていうことです、皆さん。でもそれはこの教会があるからですね。また近くには信仰の友がいるからですね。その一人の中の一人が私の妻だと思います。信仰の友です、パートナーです。励まし合っていくんです。こういう環境を神様は与えてくださっていると皆さん思います。終わりの方になりますけども、パウロは私たちが本当にこう健全になっていくために、一つの栄光からもう一つの栄光になっていくために、本当に神様にとって喜ばしい家族になっていくために、どうしても私たちが大切にしなければいけないことをやっぱ教えてくださっています。何だと思いますか？いっぱいあります、もちろん。今日はでもその中の一つ話をします。特に何が私たち教会クリスチャンの成長にとって大切でしょうか？パウロはこのテモテに対して、若い牧会者といっても40代です、私はまだ若い方なんですねと言われてみると、何を大切にしなさいと言ってるでしょうか？御言葉です。御言葉だけなんです。御言葉の宣教を牧師たち、テモテ、鈴木茂、大切にしなさい。御言葉を抜きにした成長ってありえないですよ。御言葉を抜きにして健全になっていくってことはありえないですよ。御言葉が必要なんだ。第二テモテの第四章もそうでしょ。おごそかに命じますって言ってますよ。何を目の前に置いてですか。神様のに立つことを意識して、必ずか死んだ者も生きている者もみんな神様の前に出るって、その時に私たちは評価を受けます。一人一人評価を受けます。ですからその時にどうなければいけないかっていうと、私たちが神が願っている共同体、一人一人になっていかなければいけない。そして神が与えた仙台教会に与えた責任、近所にある何々教会の責任ってあるんです。違ってていいんです。重複するところもあるでしょう。でも仙台教会には仙台教会の責任があると思います。また牧師には牧師の責任があります。皆様にもあります。それをどう果たしていったのか、そしてそれを果たすためにどう自分作りをしていったのか。皆さん、自分作りって大切です。今日のここだけはちょっと皆さん見てください。第一テモテの手紙ですね、第4章の16節、皆さん見てください。一緒に読んでいただきましたけども、第一テモテの手紙第4章16節、皆さん一緒に読んでみましょう。この箇所は非常に大切な箇所だと思います。第一テモテの手紙第4章16節です。じゃあ一緒に読みましょう。はい。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば自分自身もまたあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります。神の前に出るまでに教会が、牧師が、兄弟姉妹一人一人がすべきことはここなんですね。御言葉によって神の前に現れることを意識して、今日どう生きていくか、これからどう生きていくのか、自己吟味をしなさい。自分自身にもって言ってます、牧会者に対して。皆さん本当そうなんです。牧会、私15年目なんですね。そして説教は嫌いではないです。好きですね。御言葉を学ぶことも好きです。いや、大好きです。本読むことも好きです。皆様には直接関係ないかもしれませんけども、将来牧会者になる方が出てくるかもしれません。でもいろんなところで適用されると思いますと言いますけども、私は説教の成長っていうのは、言葉を巧みに使えるようになれるとか、いっぱいきれいな言葉を使うとか、表現方法が上手だからいろんなことが分かってくるとか、そういうことじゃないと思ってるんです。もちろん私はそれも目指してますよ。でもそれ以上に皆さん何だと思いますか？何が牧会者にとって大切でしょうか？また皆様にとって大切でしょうか？自分自身って言ってます。すなわち御言葉の宣教っていうのは、私たちクリスチャン、宣教する者の人間性、人格、生き方、 それが御言葉によって聖霊によって確実に作られて進歩が明らかにならなければいけないということを言ってます。ここに15節、これらの務めに心を砕きしっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになる。すなわち確実に私たちが御言葉によって聖霊の働きによって作り変えられていく。だから私たちが御言葉を学ぶっていうことは、ただ真実を聞いて理解して語るんじゃなくて生きるっていうことを言っています。そしてその真実になるということを言っています。皆さん、だから私たちの心の思い感情全部含まれているんです。御言葉というのは両刃の剣よりも鋭いって書いてありますね、ヘブル書に。そして私たちの表面的なことじゃなくて思いはかること、動機や心に出てくるもの全部そこに光を当てるって、それが皆さんレントゲンです、 CT スキャンです。そしてそこに影があるならば、その影をちゃんと見ていきなさい。自分のある悪習慣がずっと続くようだったら、それは言葉であっても行動であってもちゃんと見ていきなさい。どうしてそうなるのか、そこをちゃんと病巣をちゃんと神様の前で御言葉を通して知って認めて祈って光を受けていかない、そこはそのままになってしまう。そういうことを神様はテモテにも今の私にも実は皆様にも実は語っているんです。そうすれば結果があります。皆さん何て書いてありますか。そうすれば自分自身もまたあなたの教えを聞く人たちをも救うことになると言っていませんか。救うっていうのはどういうことですか。救うっていうのは成長を意味しています。ここではもう救われてるんですから。だから私たちは救われて罪が許された終わりじゃないですね。もっと大切な目標がありません。私たちが確実に主が願っている共同体に向かって一人一人もそのために協力して、そしてその一致を乱したりしないで、自分の存在が誰かの励ましになるような存在になれるように生かしていただくって大切じゃないですか。自分の存在が誰かの刺激になるって大切ですよね。自分の存在が誰かの益になる、非常に大切なことだと思います。だからそれを目指してそれを大切に生きていくっていうのが、皆さん非常にこれは大切なことなんだとそう思います。第2章皆さんちょっと見てください。で4章ですね、ここを見てちょっとこうまとめていこうと思うんですけども、第一テモテの手紙第4章第7節から9節です。これは一つ実践になっていくと思いますけども、7節の後半から読みます。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。今日はこの言葉で皆さん実践を含めてここで終わります。ちょうど今オリンピックが開催されてちょうど中間でしょうかね。皆さん見てますかね。私あんまり今回見る機会がないんです。ダイジェスト版で見たりしています。日本も6つぐらい金メダル取りましたか。でもちろんね、そこに立てない人たちの方が多いんですね。金メダル銀メダル銅メダル取れない人たちがいっぱいいるんです。だからここで言ってる話は彼らだけがすごいんだってこと言ってるんじゃ、みんなですよこれは。でも少しこういう話をしたいと思うんですね。どこの国の人がメダルを取ってもやっぱり見てると私感動するんですね。でなんかうるるんってやっぱりなりますね、目がね。本当にオリンピックに出るだけでも大変ですね。そしてメダルをいただく、栄冠をいただくって大変なことだと思います。オリンピックに出る選手で、またメダルを取る選手で努力しなかった選手って絶対いないと思います。絶対いないですよ皆さん、そう思いません。そして今日はもうやだなって練習やめようと思った時もあったと思いません。あったと思いますよ。北島選手も大変な時があったって言ってますね。多くの選手にスランプがあるんです。やる気をなくす時もあるんです。問題にぶち当たってそれを超えられない時があるんですって。それはどの世界でもそうなんです。私も運動好きですから分かるんですよ。英語も好きだったから分かるんですね。英語でもスランプってやっぱあるんです。信仰でもあります。何でもあるんです。共通してるんです。パウロはスポーツ界から今日最後イラストを持ってきて教えてくださっています。信仰生活にやっぱり努力が必要です。皆さん でもそれは聖霊様が与えてくださる努力です。自分の肉の力じゃなくて聖霊様が与えてくださる努力です。でもそれはね、大切だって。どうしてかっていうと、経験になるために必要だと言ってます。8節で、7節でも経験のために自分を訓練しなさい、鍛錬しなさい。経験っていうのは神に似ているって言葉なんですね。英語だと Godly person、 神のような人、神になるわけじゃないです。本当に人格が変えられていくって、キリストのようになっていくってことです。人に対しても思いに関しても生き方に関しても少しずつですけども、経験っていうのはそのようになっていくって。そのためには自分を鍛錬しなさい。鍛錬って言葉は運動するとかジムナスティックスって言葉です。すなわち御言葉を食べて祈って実践していくことをしないと経験に到達しないってことを教えてるんですね。ですからこの訓練をし続けていきなさいってことを教えています。御言葉を私たちにを教えて戒めて義の訓練をするとも言ってますけども、そのことです。何度も何度も同じことを繰り返していきます。訓練していきなさい。そしたらその訓練は本当に将来大切なものになっていって、全てに有益ですよと教えています。私そうだなって本当に皆さん思います。そしてパウロは肉体的な訓練と比較しています。肉体的な訓練も有益だと。でもほんの少しって言ってます。ほんの少しってのはこの地上だけだって意味です。でも心の訓練は永遠に続いていくし、自分がその訓練をすることによって天に行くまでも、自分が成長することによって誰かに刺激を与えたり、誰かに益をもたらす人にますますなれますよと、影響が与えられますよってことを教えています。でその生き方は将来の天国と結びついていると言ってます。皆さんそういう生活したくありませんか？ですから天国に行く前から天国での生活を目指して、しっかりと地上に足をつけて、仕事にしても職業にしても牧会にしても何にしてもすべきことをちゃんとしていく、それが本当に大切なことだと皆さん思います。そのためには最後繰り返します。御言葉のやっぱり学びが絶対に皆さん必要です。牧師にも必要です。でも一人だけだと私も怠惰になりやすいです。何が必要かというと友達が必要です。だから教会が必要なんですよ。皆さん一人だけだとやりきれません。ジムに行って分かります。みんな助け合ってますね。ジムに行っていろんなことを学びました。私は今回4年間信仰生活とただ結びついてますね。助けてくださる人が必要なんですよ。そして仲間がいたら重い時にちょっとプッシュしてくださるんですよ。助けてくださる、次の段階の自分になれるんです。自分だけだと難しいです。最後、皆さん今日心の中で神様とお話をしましょう。で次の質問がありますから、少し神様の前で考えていただいて、そして最後お祈りしたいと思います。それは一つはこのことです。今の自分の信仰生活を神の視点や教えから振り返ってみましょう。目を閉じていただいて、ちょっと静かにしましょう。今の自分自身の信仰生活を神の視点や教えから振り返ってみましょう。御言葉によって変えられるためにどのような優先順位で歩んでいるのか、これも皆さん正直に神様の前で答えてみましょう。優先順位必要です。自分の人生の優先順位が今どうなっているのか、神様の前で正直に答えましょう。かの日に必ず神様の前に私たち立ちます。その時に必要な、その自分の姿になっていくために必要な優先順位が今あると思います。どうしているでしょうか？またどのような工夫をして時間を取っているでしょうか？どのようにして自分を作っていくために、心を作るためにどういう工夫をしているでしょうか？もしくはこれをしなければいけないんだけどもと言いながらも、こうそこ一歩入りきれないでいるところがもしあるならば、それが何なのか少し考えてみましょう。またなぜもう一歩進めないのか、ちょっと考えてみましょうか。何が障害になっているのか分かれば、そのことを告白すれば神様が働いてくださると私は信じるんですね。 最後です。パウロは自分の最後の日を目の前に置いて信仰生活を振り返り、またテモテに大切なことを語っています。死の再臨や自分の最後は10年後とします。今の生活や信仰生活に何が必要でしょうか。どういう変化が必要でしょうか。優先順位をどのように変える必要性があるでしょうか。もしくは自分のこの世の人生が1年2年後だとしましょう。もっと短いです。そして神の前に立つということが事実としてあります。どのように今の生活に何をどう変えていくでしょうか。また変えなければいけないでしょうか。考えてみましょう。あとパウロのこの言葉を聞いて、質問したいと思います。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去るときはすでに来ています。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。私たちがこの世を去る前に、本当にこの世に心から後悔することがあったとしても、こう言えることって素晴らしいなと思うんですね。それに近く生きていけるように神様に皆さん共にお祈りしましょう。神が与えてくださった工程を走り抜く、そのことを大切だと思います。それではもうしばらく静かにして、そして最後にお祈りしたいと思います。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

いかがお過ごしですか？こちらは BBN 聖書放送です。さてここで長野県在住の SU さんから私たちの放送に対するコメントをいただきました。ご紹介します。普段はなかなか知ることができない聖書の奥義を様々な形で教えてくださる神様に感謝します。神様は求める人に様々な方法で語ってくださいますね。 BBN 聖書放送はそんな神様の御言葉をインターネットを通して毎日24時間1日も休むことなくあなたにお伝えしています。どうぞ引き続きこの放送を聞きください。また BBN ではあなたからのお便りコメントを募集しています。ぜひあなたの声を私たちに聞かせてください。連絡は BBN 聖書放送ホームページにあるコンタクトから送っていただけます。励ましのお便り、祈りのリクエスト、あなたのお証、BBN 聖書放送を聞いてのご感想などどしどし送ってください。お待ちしています。

0: 神よ、私を日々イエスに似るものに変え続けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。ローマ人への手紙12章2節。
1: 研究者たちは2014年オレンジ色のピグミーシーホース、タツノオトシゴの一種のつがいをフィリピンの海で捕獲し、生息地のオレンジサンゴの一部とともにカリフォルニア科学アカデミーに運びました。ピグミーシーホースの体の色は親に由来するのか環境に由来するのかを調べるためです。くすんだ茶色の赤ちゃんが生まれると、彼らは紫サンゴを水槽に入れました。するとオレンジ色の親から生まれた赤ちゃんの体が紫色に変化しました。ピグミーシーホースは弱い生き物なので、環境に溶け込む天賦の力が生き残るために不可欠です。自然界では溶け込む力は防衛に役立つ手段です。一方神は全ての人々を救おうとされ、救われた人には自分の立場と生き方をはっきり表明するように招いておられます。使徒パウロはキリスト者に対して、生活のあらゆる面で神を尊び、自分の体を生きた捧げ物として捧げ神を礼拝しなさいと語っています。私たちは罪に惹かれる弱い生き物なので、信仰者としての霊性を健全に保つには、この世と調子を合わせず聖霊によって心を新たにしなければいけません。この世に溶け込むなら、それは聖書に対抗する生き方です。しかし、聖霊の力によって、私たちはイエスのように変えられ、イエスのように愛することができます。

今日の黙想のヒント、自分はどのようにこの世に溶け込んでいると思いますか？神はあなたをどのように変えられましたか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: 聖書と福音の時間です。猛毒を含む約400度の熱水にエビやカニが生きているのをご存知ですか？南米の沖、深さ2600メートルの東太平洋海溝です。スクリップス海洋研究所のライズ探検隊がこの噴出口を発見しました。1979年のことです。ところが約3500年前の呼ぶ記にはすでに、あなたは海の源、深淵の奥底を歩き回ったことがあるかと書かれてあるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージは大阪 HCA ホールで公開録音したものです。
1: はい、皆様こんにちは。ここで私立たせていただいて、で、今までここからもう何百回語ったかもう数えきれません。いつもこのドラマがあって感謝なんですけれども、まあ、今日来てくださった皆様はね、もう特別私の目に麗しいというかね、輝いて見える。ちょっと白内障の手術しましてね。眩しくて仕方がない。こうレンズの濁りが取れたら、こんなに世界は変わるのかということをね、まあ、改めて今痛感してるんですが、視力だけじゃなくて見方が変わると、まあ、世界って別の意味が見えてくることってありますよね。じゃあ神は私たちをどうご覧になってるのか。地球環境を汚すバイキンみたいに思ってるんですか。聖書を見ると、私の目にあなたは高価でたとえ罪を犯した後でも、一万円がぐちゃぐちゃにまむろめられて、革靴でぐちゃぐちゃに踏まれて、もっぺんシワ伸ばして、汚い状態になったとしても、一万円の価値失ってないじゃないですか。どんなに人に踏みつけにされて、また自らぐちゃぐちゃになっていって、自分の人生否定するような選択ばっかりやったとしても、神様の目には相変わらず高価でたっとい、神の形に似せて作られてるんだというふうに、聖書は語ってるんですよね。で、その人間、創造主から離れてしまった人間に対して神は、キリストという救い主である方が私たちに提供してくださるものを、一つのテキストから見ていきたいと思います。ヨハネの福音書の14章1節というところからですが、実はですね、私この目のレンズね、近場用のレンズが入ってまして、で、遠く見えないんです。で、これ今かけてんのは伊達メガネで、視力入ってないんで、皆さんのとこぼんやりしてるのよ。で、つけてても意味ないんですよ。で、なんでかけてるかと言ったら、家内がね、つけてる方が賢そうに見えるって言ってね、YouTube 映るから、ちょっとでも賢そうに映るということでね、まあ自分でもそう思うんですよ。ちょっと近づいて呼ばないとわからないんですけど、まあこれ実は最後の晩餐の席なんですね。これヨハネの福音書の14章の前は当然13章ですよね。13章って何から始まってるかといったら、最後の晩餐に出席する弟子たちの足を、イエス・キリストが一人一人の足を、汚れた足を、洗っていかれるというシーンから始まるんですよね。この14章の1、2、3節でね、3つのものを提供しているということがわかるので、一つずつ見ていきたいと思うんですよね。一つ目がこれです。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。爆弾発言を聞いてみんなパニック状態で、うわどうなってしまうんだということで心を騒がしてるんですが、その心を騒がしてる弟子たちに向かってキリストはおっしゃいました。神を信じ、また私を信じなさい。神を信じるようにイエス・キリストを信じなさい。神を信じるだけでは不十分です。神だけじゃダメなんです。創造主の存在は進化論の間違いが分かって信じました、それは素晴らしいことですけど、そこで止まってたらダメなんです。神を信じるだけではなくて、神が使わせてくださった救い主イエス・キリストを神として信じることが必要です。それが心を騒がせる原因を取り除くからっていう ことなんですよね。これどうやって説明したらいいかなと思っていろいろ考えてたんですけど、皆さんマンデラという南アフリカ共和国の最初の大統領いらっしゃいましたよね。ネルソン・マンデラ。彼が通っていた教会の指導者が、彼が洗礼を受けるときに、英語名持っといた方がいいからいうことで、ネルソンというふうにつけるんです。メソジスト教会に彼は通ってました。しかし、アパルトヘイトおかしいじゃないか。皮膚の色が違うというだけで、黒人が人間扱いされてないというのはおかしいということで、やがて逮捕されて、刑務所に入れられるんですが、何年入ったと思いますか ?27 年。彼が一番人生の中でいい時期、全部刑務所。で、しかも、彼は刑務所を入ってる時にね、面会は半年に1回15分だけ。そして手紙は年に10回だけ許されるんですが、まあ刑務所の外側で自分の妻が子供を養ってるんです。パパどうしたの？パパこんな風になってるの？その子供がね、あなたのことを恋しがってこんな風に言ってるの？という子供が言った言葉があるんですけど、ほとんど黒塗り。だから妻からの手紙、子供からの手紙読んでも真っ黒なんですよ。で、こういう風にすることによって、精神的に揺さぶって、心へし折って、今までの活動全部否定します！もうやりません！というふうに言わせるために、まあ、ありとあらゆることをされていくんですが、27年間ですよ、皆さん。まあ、彼は、持ちこたえていくんですけれども、やがて彼が釈放されて、そしてアパルトヘイト撤廃ということで、黒人初の大統領になった時にね、いわゆる独裁者みたいなことを一切しません。この国に必要なのは和解だということでね、もう恨み事は刑務所出るときに全部置いていく。夢は過去にはない、前にしかないっつって。なんでこんなマンデラのこと言ってるかって言ったら、先月飛行機の中でマンデラの映画があってですね。もう、素晴らしかった。で、あるときね、マンデラはですね、自分のためにこの護衛の兵士たちがいつも周りを取り囲んでくれてるんです。いわゆる SP ですよね。ちょっとランチしようよって言った時に、まあ、SP の人たちも一緒に食事しましょうということで、料理待ってたんですよ。そしたら、先客がいましてですね、料理来るのが待ってるんですが、いや、せっかくだから、あの方をテーブルに招いてくださいと言って、SP 一人使わしたんです。その男がお皿持って、失礼しますと言って、マンデラの隣に座るんですけどね、緊張のあまりか何なのか知りませんけどね、一言も話さないでね、もうとにかく書き込む。でね、で食べるだけ食べたら、こんな光栄な席に預かってありがとうございます言ってね、まあ、小心者というか何というか、で、彼はすぐレストランから出て行ったんですけど、その様子を見ていた SP の一人が、大統領、もしかしたらあの人病気かもしれませんよ。食事中ずーっと震えてましたと。病気じゃない。実は。と言って、話し出したのは、この人物はね、マンデラが投獄されてた時の看守長なんです。ある時マンデラが拷問を受けてね、喉がカラカラになって、コップ一杯の水、どうぞ、私に与えてくださいと言った時に、その看守長ね、これでもくれと言ってね、彼の上に放尿したんです。ただただうずくまって耐えるしかなかった。だけど私はもう恨みは全部捨てて、そして国民和解のために新しい国づくりをしようということを宣言したし、その宣言したということを実行するために招いたんですが、問題はね、どんなにマンデラは許してると思っても、この監視長の方はそう思ってないんですよ。かつて自分が思いっきり虐げてきた男が、今この南アフリカ共和国のトップの権力者になったんだ。どんな復讐が俺の身の上に来るだろうと。もうね、味しなかったと思いますよ。彼に必要なのはね、たとえ怒ってたとしてもその怒りを一発で鎮火できるような説得力を持った弁護者、仲裁してくれる誰かです。なぜ神を信じるだけではダメですか？皆さん、神は清い方、正しい方、罪を嫌われる方、その神の前に罪だらけの人間が立って、どうして平安に一緒にお食事できますか？神だけでは不十分なんです。神と同時に、神が使わした救い主を信じる必要があります。救い主はおっしゃるんです。父よ、この人は あなたに VIP として招かれるにふさわしい方です。なぜなら罪がどこにも見当たらない。彼の罪は全部私が十字架の上で永久処分しました。キリストが提供する三つの約束。これ一つ目。罪の許しというものを神はくださったということなんですよね。この方は絶対に約束破ることできない方です。神は全知全能で何でもできるけどできないことがあります。約束破ることできません。真実の神だから。ぜひこのイエスキリストを信じてこの約束をいただいてください。心からお勧めいたします。
0: 国分ゆりえで許しがなければ。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ヨハネの福音書14章1節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 創世記3章8節。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は、神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。ほとんどの創造論を信じる人たちは、中絶するのではなく、命を生み出す立場をとっています。なぜなら、妊娠も誕生も、神様は創造主である、という本来の役割を明確に証明する証拠の一つだからです。神様は6日間で天と地を創造されたと、聖書の複数の箇所に記録されています。しかしそれだけではなく、神様は今も親しくご自身の創造物と関わっておられるという例も、聖書に数多く記されています。言い換えれば、神様は天と地を創造されてから自動操縦に切り替え、意志のない自然界の法則が支配するようにと、地球を宇宙空間に放り出したわけではないのです。これはつまり、偶然といったものなど存在しないということを意味しています。では、出生以上も神様のご意志によるものなのでしょうか。聖書は神様が罪もなく死も欠けたところも何もない完全な形に創造物を作られたと教えています。私たち人間が神様を離れて罪を犯し、その創造物を変えてしまったのです。神様は決して私たちを見放されません。しかし残念なことに私たちが罪の中にあるため、さらなる罪、遺伝的欠陥、そして死といった結果がもたらされました。イエス様の弟子たちはある時、生まれつき目の見えない男性について彼に尋ねました。先生、誰が罪を犯したのですか？この男性ですか？それとも彼の両親ですか？イエス様の答えは、神様が人間の人生に親密に関わってくださることを示しています。イエス様は弟子たちに、その男性が生まれつき盲目なのは、神様の御業が表されるためなのだ、と教えられたのです。それからイエス様は、奇跡をもって男性の目を癒されました。これからもずっと、私たちにとって罪とその結果ほど害をなすものはありません。しかしそこから学ぶことは、創造主である神様が働いてくださることを私たちが許すならば、神様がその御手をもって力強い御業を示すことができないほどの悪はないということです。主よ、あなたの当初のご計画と異なり、罪のために、堕落前の私たちの先祖とされたように、私たちと共に歩き、離されることが今はないことを悲しく思います。しかし、あなたの御子、イエス・キリストを通して、あなたとの関係が修復され、あなたが日々私たちと共にいてくださり、御言葉を通して私たちに日々話しかけてくださることを感謝します。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

御言葉をください、そうすれば私のしもべは治ります、と主にお願いした百人隊長の御言葉への信頼の厚さに主は驚かれました。主は御言葉をもって全てのものに命をお与えになりました。また御言葉をもってやめるものを追い出しになり、罪人をお許しになりました。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。

過去の辛い経験や子供の頃の傷が今もあなたを苦しめていると感じていませんか？イザヤ書43章18節から19節で主はこう言われています。先のことを思い出すな、昔のことを考えるな、見よ、私は新しいことを行う。私たちには道がないように思える荒野にも、神様は道を作り、乾いた土地にも川を流してくださいます。過去の傷を自分の力だけで何とかしようと頑張らなくてもいいんです。あなたの過去があなたの人生を決めるのではありません。あなたのために十字架にかかってくださったキリストが、あなたの人生を新しくしてくださいます。自分の力ではどうにもならない傷を神様に委ねてみませんか？どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙6章10節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙6章の学びをしていますが、教会はイエス・キリストの良い兵士であるというこの章のテーマにやってきました。クリスチャンの人間関係についてここまで見てきましたが、神様は家庭から始められ、そしてその人が労働者、あるいは雇用主として世に出ていくときに、その人に対して言われることがあります。その人は労働者になるか、雇用主になるかのどちらかでなければなりません。そして神様の子供として、その人は現代社会の福祉に貢献しなければならないのです。その人はいずれにしても生産者になる必要があります。そして今度は私たちは兵士の敵について学びます。私たちには戦わなければならない戦いがあります。今日一般的に誤解されていることの一つは、神様の子供は戦いの中にいて、その戦いは霊的な専門分野で戦われていると思っていることです。しかし実際はもしも平凡なことに関係する務めが誠実に果たされていないのなら、学識高い領域での霊的勝利もありえません。私がファンダメンタルの立場を代表していることはよく知られています。私の信仰は、前千年王国、前大患難時代、そしてディスペンセーション主義です。私と同じ見解をしつこく主張しながら、私たちに与えられている高く上げられた立場に釣り合わない、とても不注意な生活をしている人たちには、少し嫌になり、うんざりします。私たちは天の者たちの中に座しているのです。私たちは二本の足でこの地上の上を歩いているのです。ですから私たちの神学は実際的でなければなりません。もしあなたがキリストを喜ばせるような生活をしていないのなら、どんなに有名なカンファレンスに出席しても、またどんなに素晴らしい聖書クラスに参加しても、それは時間の無駄というものです。しばしばクリスチャンの集まりの中で、苦々しさや辛辣な言葉、そして憎しみを目にします。これらのことは、キリストの福音を大いに傷つけるのです。なぜ私たちはこんなにも高められた教えを持ちながら、証にならない低い生活をしているのでしょうか。頭はファンダメンタル主義でありながら、足がリベラル主義の人たちがあまりにも多すぎます。私たちの立場を明快に述べることができるために、私たちに必要なのは頭の知識と語彙だけで、いい加減なクリスチャン生活を送ってもよいと考えることはとても危険です。悪魔はナイトクラブやドヤ街や暗黒街やマフィアに集中しているのではないと思います。私は悪魔は日曜日の朝には教会に集中していると思っています。悪魔は霊的な最前線で働いており、あまりにも多くの眠りこけているクリスチャンたちはそのことに全く気づいていないようです。閉じる必要があるのはゴシップや批判をする自分たちの口であるのに、あまりにも多くのクリスチャンたちが酒場を閉じることばかりを心配しています。悪魔は一番私たちがそこにはいなさそうだと思う領域で働いているのです。悪魔は土曜日の夜に街に出て行ってはいません。悪魔は日曜日の朝に早起きして教会に行かれるように、土曜日の夜は早く床についているはずです。人が神様の御言葉を述べ伝えている場所、教会が神様の御言葉のために立ち上がっている場所であるなら、どこででも霊的な戦いが起こっています。悪魔が破壊したいのはそのような場所であり、そこには必ず霊的な戦いがあるのです。時には最も危険な場所は日曜日の教会の中です。イエス様が逮捕された夜のエルサレムで一番危険な場所はどこだったでしょうか。それはパリサイ人たちと一緒にいることだったでしょうか。それは暗黒街の凶悪犯と一緒にいることだったでしょうか。いいえ、最も危険な場所は 弟子たちがイエス様と一緒にいたあの2階の部屋でした。なぜなら聖書には、その夜、悪魔はそこにいて、イスカリオテのユダが主を裏切るように、彼の中に悪魔が入ったと書かれているからです。悪魔はそこにいたのです。イスカリオテのユダも、シモン・ペテロも、その場所がエルサレムでその夜、最も危険な場所であったという事実を証言したはずだと思います。私たちはどこで霊的な戦いが起こっているか、正しく理解する必要があります。このエペソ人への書簡を学び始めたとき、この書簡をヨシュア記と比較しました。エペソ人への手紙は、新約聖書の中でヨシュア記が旧約聖書の中で占めている場所を占めています。ヨシュアはヨルダン川を渡ってイスラエルの子らをカナンの地に導き入れました。そしてその地には敵がいました。戦わなければならない戦いがあり、勝ち取らなければならない勝利がありました。ヨルダン川は私たちの死の描写ではなく、約束の地は天国の姿でもありません。実際ヨルダン川はイエス・キリストの死と蘇りを語っています。そして私たちはそれを渡り、キリストの死と蘇りを通して、この世の荒野から出て行って、カナンに入っていくのです。神様の子供は今日カナンに住んでいなければなりません。しかしカナンは天国を示しているのではないことを思い出してください。そこは天国ではありえません。なぜならそこには敵がおり、戦わなければならない戦いがあったからです。信者として私たちも兵士の軍務についているのです。今や兵士の敵が確認され、そして戦いは私たちの目の前にあります。ヨシュアが約束の地に入ったとき、三種類の敵が彼に立ち向かいました。最初は通り道を邪魔するエリコの町でした。エリコは今日の世を示しています。ヨシュアにとってのエリコは、クリスチャンにとってのこの世です。ヨシュアは町の周りを行進するように命じられました。町と戦うように命じられたのではないのです。私たちはこの世と戦うことでこの世に勝つことはできません。その方法を試すのは間違いです。第一ヨハネ5章の4節から5節でヨハネはこのように述べています。なぜなら神によって生まれた者は皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか？私たちが世に勝つ唯一の方法は、私たちの信仰によって神様を信頼することです。同じく第一ヨハネ2章の15節にはこのように書かれています。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。この世のことは過ぎ去ってゆきます。そして神様の子供は、この世のことを愛すべきではありません。私たちのここでの経験は、カナンでの経験になるべきなのです。ヨシュアに立ち向かった第二の敵は小さな町、愛でした。愛は肉を代表します。ヨシュアは愛に勝つのは簡単だと思い、小さな分隊を送りました。そして彼らは本当に打ち負かされてしまったのでした。彼らが帰ってきたとき、ヨシュアはひれ伏したとき、神様は彼に次のように言われました。ヨシュア記7章の10節から11節。立て、あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯した。そして神様がイスラエルに勝利を与えてくださるのには、彼らがその罪を告白し、片付けてしまわなければなりませんでした。 そして私たちが肉に打ち勝つためには、私たちもそのようにしなければならないのです。多くのクリスチャンはこの世には勝利しています。彼らはイスラエルの子らがラッパを鳴らしたように、私はこれをしない、あれはしないと警笛を鳴らしながらエリコの周りを行進しています。でも彼らは肉に負けています。また癇癪に負けています。ゴシップに負けています。一人のクリスチャンが私のところに来て次のように言ったことがあります。一体全体どうして私は全てのことについて嘘をつき続けてしまうんでしょう。それが肉のすることです。残念ながら多くの場合、肉は私たちに打ち勝っています。愛は肉を代表します。第三にヨシュアは非美人たちと論争しなければなりませんでした。彼らは頭の良い、ずるい悪漢でした。彼らはただそこの丘の向こうに住んでいたのに、古いカビの生えたパンを持ち、履き古した靴を履いて、まるで彼らが長い旅をしてきたように見せかけました。そのことがヨシュア記九章に書かれています。ヨシュア記九章の四節から十一節。彼らもまた計略を巡らし、変装を企てた。彼らは古びた袋と古びて破れたのに継ぎを当てたブドウ酒の皮袋とロバに負わせ、繕った古い履物を足に履き、古びた着物を身につけた。彼らの食料のパンは皆乾いてボロボロになっていた。こうして彼らはギルガルの陣営のヨシュアのところに来て、彼とイスラエルの人々に言った。私たちは遠い国から参りました。ですから今、私たちと盟約を結んでください。イスラエルの人々は、その非美人たちに言った。多分あなた方は私たちの中に住んでいるのだろう。どうして私たちがあなた方と盟約を結ぶことができようか。すると彼らはヨシュアに言った。私たちはあなたのしもべです。しかしヨシュアは彼らに言った。あなた方は誰だ？どこから来たのか？彼らは言った。しもべどもはあなたの神、主の名を聞いて非常に遠い国から参りました。私たちは主の噂、および主がエジプトで行われたすべてのこと。主がヨルダン川の向こう側のエモリ人の二人の王、ヘシボンの王シホン、およびアシュタロテにいたバシャンの王オグになさったすべてのことを聞いたからです。それで私たちの長老たちや私たちの国の住民は皆私たちに言いました。あなた方は旅のための食料を手に持って彼らに会いに出かけよう。そして彼らに私たちはあなた方のしもべです。それで今私たちと盟約を結んでくださいと言え。悪魔はそのようにして私たちに接近します。悪魔は欺くもので、悪魔は自分のしもべを光の見つかりに見えるようにすることができるのです。次のようにカルトの指導者を説明した人がいます。私はあの人に聞き従います。彼はとても魅力的で品の良い人です。彼は本当に素晴らしくて、彼の言うことは私をドキドキさせます。パウロはサタンの働きについて次のように警告しています。第二コリント11の14節から15節。サタンさえ光の見つかりに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります。あなたは悪魔があなたのドアをノックして、私は悪魔です。あなたを騙して馬鹿にするために来ましたと言うと思われるでしょうか。明らかに悪魔はそのようにしてあなたに接近することはありません。 悪魔はできる限りの手立てを使ってあなたを騙します。悪魔は誰かを送ってあなたのドアをノックさせ、聖書を説明する小冊子を進めるかもしれません。ヒビ人たちは悪魔を表しています。彼らはヨシュアを騙し、彼らと条約を結びました。彼らがヨシュアをトラブルに巻き込んだのです。神様が彼らに勝利を下さる前に、愛では罪が告白され、厳しく取り扱わなければなりませんでした。でもヒビ人はどうでしょうか。ヨシュアは彼らと同盟を結んでしまいました。そして彼らが問題を起こしたのです。もし私たちがサタンと対決したら、必ず打ち負かされてしまいます。私たちは自分では悪魔に打ち勝つことはできません。私たちは悪魔と戦いなさいと命令すらされていません。その代わり、神様が私たちのために戦ってくださると書かれていますと、マギー博士は述べています。エペソ人への手紙六章の十節。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。この説をマギー博士は次のように訳しています。最後に、結論として、主にあって、そして主の力のうちに強められなさい。悪魔の策略に立ち向かえるように、神様の武具を身につけなさい。私たちのレスリングは、血肉に対するものではなく、権力、力、この暗闇の世の支配者、天の、または場所と物事の中にいる大勢の悪霊たちに対するものだからです。エペソ6章の11節。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。パウロはここで一体全体何のことを話しているのでしょうか。彼は霊的な邪悪について、サタニックなものについて話しているのです。彼は書簡の終わりの部分に来て、終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさいと言っていることに注目してください。あなたは自分自身の強さや力では悪魔に打ち勝つことは絶対にできません。しかしここには、主にあって強められなさいと書かれています。ですから主にあることが、私たちが力を得ることのできる唯一の場所なんです。十二節。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。クリスチャンが戦うべき敵は血肉ではありません。敵は霊的なものであり、戦いも霊的なものです。だからこそ私たちには霊的な力が必要なのです。信者の肉は戦うべき敵ではないということに注目するのは良いことです。信者は肉を死んだものとみなし、神様に明け渡すべきなのです。肉に勝利する方法は、ローマ人への手紙六章に概説されています。古い性質を戦うことは敗北につながります。そしてパウロはそのような経験をローマ人への手紙七章に記しています。すべての種類の武器を持っているサタンの策略と猛攻撃に耐えることのできるのは神様の武具だけです。サタンを打ち負かそうとするのなら、私たちには霊的な武器と戦略がどうしても必要です。だからこそクリスチャンの兵士には、自分は血肉という敵と戦っているのではないという認識がとても大切なのです。私たちは他の人間と戦っているのではありません。敵は霊的であり、戦いも霊的です。悪魔はすべての信者の敵であり、ここで私たちが戦うべきだと命じられている相手です。悪魔に勝利する唯一の方法は、エペソ6章の11節にある次の戒めに従うことです。 悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちは霊的な戦いの中にいます。悪魔は自分の軍勢の中に自分の手先を階級ごとに整列させています。そして私たちは彼らとレスリングするのだと書かれています。つまり霊的な邪悪の力とのつかみ合いの戦いを語っているのです。十二節の翻訳はもっと強くあって叱るべきだと思います。これが私たちの戦いであり、今その戦いが進行中なのです。私たちの周りには悪魔的な世界があり、現在それが姿を現してきています。もし私が若い説教者であったときに同じことを言ったのだったら、多くの人たちはそんなことは信じなかったと思います。あるいはあるご婦人が私に言ったように、マギ博士、あなたのおっしゃることは本当に薄っ気味悪いですね、と言ったかもしれません。でも、今日、悪魔礼拝は人気のある話題で、明らかに一般に公開されています。アメリカの多くの町にはサタンの教会があります。これらの奇妙で風変わりなグループにはおかしなことが起こっています。この世で霊的な力が働き、悪の力が教会に対抗して働いています。この力は信者に対抗し、神様に反抗し、キリストに反抗して働いているのですと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、兵士の敵というテーマで、エペソ人への手紙6章10節から12節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれの中にいるすべてのものを作り7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。使徒パウロはイスラエル人です。ではパウロはどの部族の出身でしょうか、という問題でしたね。その答えはベニヤミンです。新改訳聖書のローマ人への手紙11章1節に記されています。合っていましたか？神様はイスラエル人またユダヤ人であるパウロを用いられました。そしてユダヤ人だけではなく多くの人に福音を述べ伝えたのです。神様は私たちが持つものを用いて福音伝道をするようにと願っておられます。さて、今日の聖書クイズの質問です。パウロはテモテへの手紙第1の中でこのように教えています。すべての人のために、また王とすべての丸々のために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。ではこの丸々に入る言葉は何でしょうか？1番スポーツ選手、2番芸能人、3番高い地位にある人たち。もう一度言います。パウロはテモテへの手紙第1の中でこのように教えています。すべての人のために、また王とすべての丸々のために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。ではこの〇〇に入る言葉は何でしょうか？1番スポーツ選手、2番芸能人、3番高い地位にある人たち。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。一羽のスズメでもと題してマタイの福音書10章39節から41節よりお届けします。
1: 二羽のスズメは1麻びょんで売っているでしょう。しかしそんなスズメの一羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。スズメ、本当にスズメの涙ほどとかって言葉ありますが、スズメって言ったら本当に小さな、まあ、いわゆる小鳥ですよね。そして私たちにとって別にそう珍しくもないといえば珍しくもないスズメですね。でも、そんなスズメの一羽であっても、神様がちゃんと恩命をとどめておられる。神様のお許しなしには地に落ちることはない。という、何と言いましょうか。何かこの、私はちょっとこれを、このことを表現する言葉は今は見出せないんですけれども、ただただ驚くほかはないと思います。で、庭でもって一アサリオンで売られるこのスズメです。で、アサリオン、これはイスラエルの国の、まあ、お金の、まあ、単位といえば単位ですけれども、イスラエルの国では一デナリというのは労働者の方たちが一日働いていただく賃金が一デナリと言われているんですね。ですからある時イエス様のところに香油を持ってきて、イエス様の足にこう、塗ってあげた女の人がおりましたね。で、その時に、弟子たちが言った言葉は、これを300デナリに売って、貧しい人に施したらよかったのに、まあ、もったいないことをやってるわ、っていうようなことでしたね。で、300デナリ、大きなお金です。それは、労働者が、300日働いている、まあその賃金に値するのが300デナリですね。1デナリは労働者の方たちが1日働いていただくその労働賃金に値するのが1デナリ。そこで、アサリオンというのは、1アサリオンというのは、その1デナリの16分の1の、まあ、値なんですね。ですから本当にはこれはもう小さな16分の1の値に、になる、この、一アサリオン。ですから、庭のスズメは一アサリオンで、まあ、売り買いされていた。で、このスズメどうするのかっていうとですね、貧乏な方たちが、食べる食べ物でもあったんだそうですね。スズメ。よくスズメ焼きって言って私、本当にスズメ焼くのかって言ったら、あれは違ったんですね。船を焼く、何か焼いたというか、それはスズメ焼きっていうんですね。スズメ焼きっていうのは本当にスズメ焼いて食べるのかと思っていましたけども、イスラエルたちはスズメ焼きにして食べたか分かります。どうやったか知りませんけども、スズメが、本当に貧しい人にとっての食べ物であったんだそうです。ですからこれを、